AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK entzuten ari zarete, Anchieta Irratia eta Radio Culturaren irratia.

0: Irratiai Ereka, la radio DAB+, par Antxeta Irratia et Radio Kultura.
1: AI Ereka, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIREKA, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
0: AIREKA eta zagaitik ez. AIREKA on egiten dizuen irrati digitala.
2: Farroa garaiko presidente jauna

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK, la radio numérique par Antxeta irratia et Radio Cultura.
1: AIRK irratia.

ezin jodok ez jau. Eskerrik asko da nori, plazera ondio beti zen da. Beti egongo gara zuen zako, benetan. Hau, Aimarrek esan dabe moduen, hau ezin lehi ordain jut diruegaz. Ez dago didurik, hau ordaintzekorik. Eskerrik asko! Eta gogoratu! Oso garrantzitzu esariela, bizitzan! Eta beti egongo dala batan bat, alboan! Eta beste batzukan, mineike, adibidez, zeu!

0: AIREKA, la radio.
1: AIREKA est un sacré ticasse.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Ikasten. Ikasten. Katxetatik herri bezala, akamena eskatzen, esinik egoten gehiagutzen, aukeratzen, denbora probetxatzen, katak egiten ikasten, ikasten, haurengan diliburuen gatik aguren gatik.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

dena esateko dago. Eta baitu dizkidazun hitzek egunen batean emango dituzte ahantzitako oroitzapenak, isilik dauden irrifarreak. Ez bain naiz beldur gure artean erantzi behar diren hitzei.

AIREKA, la radio numérique autrement. AIREKA, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AI RK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AI RK diffuse pour vous en DAB+.

0: AI, Erika. Pourquoi pas?
1: AI, Erika, entzuten ari zara.

W.

0: IRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK entzuten ari

0: AIRK, Antxete Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

الله وحده عالم شحال من نفس تموت كل صفار بلا رجل.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.

0: prefetaren eta hainbat instituziotako ordezkarien presentziarekin egintzen atzo FDSOA eta Asia Laborantzako sindikatuen sartzea. Arbotiko Mazondoan haien etxaldean egin zuten idorteak behi azkuntza eta zerealen sailak beste unki dituela salatzeko. Prefetari adierazi nahi izan diote idorteak kalteak eragin dituela etxaldeetan eta laborariei hitzemana zaien 235 milioi euroko diru laguntza ez dela aski izanen arazoei aurre egiteko. ELB sindikatuak ere gauza bera adierazi du, kalte ordainek handiagoak izan behar dutela eta horrez gain 5.000 euroko laguntza eskatzen dute ere laborari bakoitzarentzat. Ez duela itxasuko murala ezabatzea onartzen salatu du bestalde Gozoan elkarteak. Prefetaren aginduari jardokitzeko manifestazioa eginen du larun batean, itxasun atxaldeko iruetan, Txomin Olagarai herritarra eta iparretarrak erakundeko militante zena omentzen du Margolanak. Elkartea gaitzesten du Frantziako legeen bitartez elkarteak sortu obrakentzera behartu duela herriko etxea prefetak. Amaia Aliseratzu izanen da Baionako Euskal Museoko zuzendari berria. Heldu den ostegunean eginen duaren aurkezpena, Ibigal sindikatuan hitzeko lehendakariak erakusketa berriaren estreinaren karietara. Le Fond de Bain, Herman Paul artistaren kazetaritza abentura Euskal Herrian erakusketa izanen da estreinatuko dutena. Eta Maitaldia Festivalaren lehen eguna izanen da gaurkoa, txaldeko seietan Errenteriako Dantzalai Konpainiak ikusgarria eskainiko du Urririk, eta 9etan Gare du Midin, Benjamin Milpie eta November Ultrapop musikariaren ikusgarria eskainiko dute. Bi erakusketa estreinatuko dituzte ere, Maritzuli Konpainiaren Zeina alde batetik Askarot eta Bolanteena, eta Siberoko Dantzen Argazki eta Bideo erakusketa bestetik. Kiroletan, eskubaloian emazteetan, ligako lehen egunean atzo, derbia irabazizuen Donostiako Beraberak, Atarrabiako Betionaken kontra, 26 eta 17. Eta txirrindularitzan, bueltan, Matiu Brenanek, eraman zuen atzoko etapa ere Sevillan, 5. Etapa garaipena du buelta hontan, gaur 18. Etapa izanen da, Santa Mariatik Jerez de la Fronterako lepora igoko dira, 32 kilometroko etapa banakako ordulariaren kontrakoa. 8:30 eginen dugu berrizain nagusia.
1: euskalirratia.eus
2: euskalirratien webgunea.
3: Goizberrin gomita. Euskararen garaia da manifestazioa zararen 21 Baionako Baionan antolatzen du Euskal Konfederazioak. Aintzin sensibilizazio eta informazio bilkurak izanen dira, lehena gaur Angelun, Oiana Zanponigale, Ipar Euskal Herriko, UEUko permanentea zure gomita da Kristofa Rotzarena, egunon.
4: Egunon eta egunon Oiana Zanponigale.
5: Egunon deneri.
4: Ala Euskal Konfederazioko kide zira eta Ipar Euskal Herriko Udako Eskola Unibertsitateko permanente, erranen dut. Eta partaide da, biztan da Euskal Konfederazioan, egitura, Euskal Irratiak bezala. Manifestatua intzin erran duzu, marienez, hainbat bilkura publikoak izanen direla, gaur lehen bizikoa, ipatu dugu laster, hori, ipatuko, lehenik, larrialdi linguistikoa dela eta antolatzen da manifestazioa. Oiana Zanponi, beraz, zoin da helburu nagusia?
5: Ba, helburu nagusia euskararen presentzia eta euskararen tokia pixkat behitz pentsatzea da, eta bon, lau helburu nagusi ditugu, biztanena euskararen koofizialtasuna behitz eskatzea, konstituzioko bigarren artikulu hori ere aldatzea edo kentzea, horrek oztopatzen baitu asko bertako hizkuntzen garapena eta bereziki euskararena. Ondotik biztan dena Frantziako parlamentuan ere hizkuntza arau serios bat plantan jarria izaitia, eta Ipar Euskal Herriko instituzioek ere euskararen aldeko politika eraginkor bat ere martxan jarri dezaten. Bon, dena lotua da biztan dena koofizialtasunak ekarriko luke arau bat eta bero instituzioek segituko lukete. Helburua da erakusta euskararen garaia dela, euskara asko atakatua izan da, bereziki prefetak eta azkenen gunetan entzun ditugu, erriko etxeak hartu dute engaiamendua euskararen alde, eta ukatzen zaie, prefetak ukatzen die, eta hausitara joanen da, beraz hori guzia landua izanen da, baina hori aintzin jada plantatu ginuen helburua manifestaldi handi hori antolatzea eta albezain euskaldun eta euskaltzale biltzea euskararen alde, euskararen garaia baita eta frantsesez hautatu dugu notre choix euskara, zeren ba, frantses iztun askok ere erabaki hartu dute haien aurrak euskaratzea eta autu bat da be immersioan edo elebidunean zure aurrak jartzea.
4: Eskualunen kopurua gero eta apalagoa da?
5: Bai.
4: Ipar eskualegian, denbora berian biztanle berria initz eta frantses iztunak direnak bakarrik heldu dira. Urri buru egiteko, zer gogoeta du Euskal Konfederazioak?
5: Ba, Euskal Konfederazioak asko gogoetatzen du horren inguruan, zeren besensibilizazio lan handi bat garatu behar da, alde batetik, etortzen diren jende hori, asko frantziako beste puntatik edo beste guneetatik atu dira, eta jantzat frantziara heldu dira. Ez dute ezagutzen hemengo kontestua, testu ingurioa historikoa eta linguistikoa etzaie inporta, edo ez dute behar ere ez da, en fet, ez zintzaie ere sobera lepura eraman euskaran ez sartza, zeren be, instituzioek gaur egun ez dute behartzen euskara ezagutzea eta euskarari ez diote behar den tokia emaiten. Beraz, gaur egun, en fet, gure helburua autetxiekin lan eginez, zonbait erakunderekin lan eginez, da euskararen toki hori zinez erakustea eta erakustea garrantzitsua dela eta gure hizkuntza dela eta guk hori gabe ezin dugula bizi gisa batez.
4: EP eskolaren erakunde publikoaren arabera, 2050an iztunen 130 lortzeko, 40.000 eskual iztun gehiago behar litezkela aipatzen dugu. Bi eremu nagusitan eragin behar da horretarako, zoin dira bi eremure?
5: Ba, eskola alde batetik, instituzioak, eta gero, beste...
4: Helduen eskualuntzia?
5: Bala, helduen euskalduntzia hori da, barkatu. Izkiratza gian ez. Bai, hori da... Gure helburua da iztun behiak sortzea. Iztun behiak sortu behar ditugu, zeren pixkanaka murgilduak gira frantses dunen artean. Eta hola, pixkanaka desagertuko gira. Beraz, gaur egun behar da politika sakon bat eskoletan garatzeko elebidunasuna edo imertzioa. Eman behar zaie behar diren baliabideak. Behar dira ere, nola ezan, agiriak ere, azterketak eta hori guziak euskaratzea beste pauso bat da euskararen alde. Baina gero bestalde, mainan helduen formakuntza bikoiztu, irukoiztu behar da, eta bereziki formakuntza profesionala, eta erakundeetan behar ezkoa bilakatu beharko litzateke euskara jakitean nere iduriko, eta Euskal Konfederazioak defenditzen du, ideian nun, denek euskaraz egiten aldugun instituzio guzietan. Beraz, badalan ikaragarria, eta ezin dugu bakarrik biztanleriak hori egin, edo Euskal Konfederazioak bakarrik egin. Hori ere politikoki izan behar dira erabakiak hartuak.
4: Euskararen atxikimendua kari, kanpaina bat ere eramanen da, ze kanpaina mota izanen da?
5: Manifestuaren izenpetzearen kanpaina hori helburua da erakusta denak manifestu horrekin, beraz manifestuak aipatu ditudan ideiak aipatzen ditu eta nahi dugu edozein pertsona hemengo pertsonek hori izenpetzea gero ere biztan dena autetxien behar jadugu zeren haiek ikusgarritasun asko dute joaden gira ere kirolari, dantzari kultura gile guzien gana eta nahi dugu bezinez erakustea bat egiten dugula euskararen alde Ipar Euskalegian.
4: Sentsibilizazio eta informazio bilkurak abiatuko dira hortzegun arratsuntan Angeluko Tibulin, adibidez. Nola pastuko dira, nola antolatuak izanen dira bilkura horiek?
5: Beraz, bilkura horiek antolatu ditugu bertako elkarteekin. Helburua da pixka bat aurkeztea zer ari giren Euskal Konfederazioan, baina bereziki manifestaldi horrek zer ekarri nahi duen. Nahi dugu pesta handi bat izaita aldarrikapenaz gain, zinez nahi dugu Baiona euskaratu egun horretan, Baiona euskaldun du totalki, eta erakutsi euskara ikastea eta euskara bizitzen algirela ere. Eta beraz sensibilizazio, bilkura horiek antolatzen dira herrialdeka bertako elkarte batzuekin, eta helburua da pixka bat aurkeztea zer eginen dugun, eta jendea mobilizatzea ere horren inguruan.
4: Pentsut dena plangintzatua dela, lehenik egoera aipatuko da, zertarako, zergatik antolatzen den manifestazioa, kanpaina hori, atxikimendu kanpaina, manifestua, ikan duzu, denek izen petu dezaten manifestua izanen da ere helburua, aintzin eragili guziek, bada ala ere, bada adintarte estrategikoa, hor, unkitzeko dena edo...
5: Ez da bereziki adintarterik... adintarte bati zuzen zen, baina egia da, gaur egun biharko euskaldunak gazteria direla, beraz, albesan gaztek gaur egungo eldu gehienek izenpetzen baina badute, biziki ikusgarria izanen da, eta biziki garrantzitsua izanen da. Baina usto denen behar jatugula gaur egun, eta beraz dener zabaltzen dugu.
4: Bez lehenbiziko bilkura Angelun izanen da, eta nun izanen dira hor...
5: Beraz, Angelun ondo txikitzoen, lista rapatzen dut ez zozo kederik erraiteko, baina uste dut Euskalegi osoan ibiliko gira, ipar Euskalegi osoan, eta bon, beraz...
4: Trafikoak arrepartu zaitu izan.
5: Bai, barkatu minionen arrapatu izan izagunt, eta beraz, denbora galdu dut, eta beraz, nire paperak ez dut untxa prestatu, benen hemen ahapagatuko dut. Beraz, lehena Angelun, gero Donibane Garazin izango gira, Maulen ere, ama bostean, beraz hori aste artean, Senpere, Endaia, Urruña, Baiona, Donapaleu, Ustaritze eta Azparne.
4: Ezin bestekoa da ere eskuararen lege kuadroa garatzia, diozue, no, aipatu duzu ere bigarren artikuloa, konstituzioan, hor giltzarria da.
5: Okay. Bai, ahon giltzahia da zeren momentuko jakin behar da frantses konstituzioan bigarren artikuloak erraiten duela badela bakarrik hizkuntza bat. Eta frantsesen hizkuntza frantsesa dela. Eta horrek dena oztopatzen duzen, eta nahi du beste hizkuntzak guziak naiz eta izenpetua izan den lasartu jopen dilan minoriter eta olakoa ez da ratifikatua izan. Beraz, momentuko ez dugu deus ba besten gaituena. Baditugu bakarrik nola erran jurisprudenz antzekoak eta egiazko lege batek, konstituzioan ipina balin bazen, ebe Frantzia da eta baditu hain beste hizkuntz. B frantsesarekin barne ofizialak direnak, ba guretzat gauzak errestuko lituzke, ez ginuke gehiago beprefetaren aurkako erasoen kontra joan behar, ez ginuke beti bataiatu behar eran ezan, hor euskara jarri behar da, elebiduna plantan jarriko zen automatikoki, bon, ari naiz pixka bat mundu miresgarri batean, baina legeak erresten du gauzak plantan jartzea. Ez dut dena egiten biztan dena, baina asko lagunduko luke, olako lege bat izaita, ez bakrik euskararen zat, izan bretoin da, kortzikar eta olako izkuntzen zat. Jakin behar da, frantsesa izkuntz ofizial gisa eta fizinez fen denek frantzian frantsesa hitz egiten dutela, biziki berria dela. Biziki behia da. Teleportatzen bali magina behigun urtera, ez dakit ean komunikatzen alko ginuken Pariseko jendearekin ez ezik. Biziki, efen, patoak deitzen direnak, baina izkuntze jirgin alguziak, asko desagertu dira, okzitandara biziki azkarra zen, izan da ala ere literatura izkuntz biziki azkar bat, eta hori, ez dugu kontutan hartzen, pentsatzen dut frantses lambda batek, pentsatzen dut betidanik frantses ari girela frantzia, eta ez da ala. Frantzia hainitza da, eta hortan, ebe milaka ez. Baina amak bat hizkuntz baino gehiago nahazten dira, eta horretan barne euskara. Eta guk ikusten dugu, ondoan badugu eskualde bat koofizialtasuna duena, ez du dena egiten, haiek ere linguistikoki oraindik gauzak bairatu behar dituzte.
4: Euskararen garaia da beraz manifestazioa azaroaren 21ean, laburki entzin ikusteko egun hori, pesta eguna oso ki euskaraz egan duzu, manifestazioa biztan da, egitaroaren aletik...
5: Ari gira oraindik dena muntatzen, dena zehaztuko da eskilasai, baina gure Euskal Konfederazioko kide direnekin, saiatzen ari gira aurrei gauzak proposatzea, ikastolak ere mobilizatuko ditugu, izanen dira biztan dena betiko, talo eta diatekoak, eta kontzertu bat ere plantan jarriko dugu, gaztetxea ere mobilizatua dugu gurekin, beraz helburua da zinez, korrika egunan bezala, bepiska bat hor euskararen garaia da, eta euskararen garaia da Baionan ere, baina Euskalegi osoan.
4: Oian Azampuni gale, milesker.
5: Milesker zuri.
4: Eta zuri hitza marienez.
3: Eta bihar tenore juntan gure gomita tartean Joana Mendiburu Oiartzungo auzapeza izanen da, hegoaldeko auzapezen itzulia abiatuko dugu goizberri sail juntan hilabetean behin helduren udaberrian herriko bozak baitituzte. Beraz gure lehen gomita bihar Oiartzungo alkatea Joana Mendiburu. Zortziak eta laur den Euskal Irratietan.
2: Euskal Irratietan.
3: Puntu eus.
2: Euskal Irratien webgunea.
1: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
6: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere antxete irratira. Gaurkoan fresko, 16 gradu hor dauetan besterik ez Hendaian, eta beno, ba, maksimak gehienez ere 22 gradukoak izango ditugu, zeru zabaian odeiak bai, baina urdina, zeroren urdina gozatzeko aukera izango dugu, ostarteak ere izango bai ditugu. Egun osoan zehar Hondarribian arrantzale eguna, ba, ospatzeko dute gaurkoan, ba, egun luzea, berehala aipatuko dizkizuegu gainerako hitzorduak, baina aktualitateak agintzen du eta denetari badugu. Eta kontuen artean hauteskundeak, bai, irailaren 27an ospatuko baitira bidiatuko udala hauteskundeak berriz ere. Paueko administrazio auzitegiak Michel Iriarte auzapez oiak aurkezutako helegitea aztertu ondoren martxoaren 15eko udala hauteskundeen emaitzak baliogabetu eta bozak errepikatzea agindu baitzuen. Esan bezala 1983 hautesletatik 665ek eman zuten orduan bozka bidiatuko herrian eta emaitzen arabera Odil Suspergiko nuren gidaritzapean aurkezutako bidiatun bizi zerrendak 323 boto lortu zituen, 17 gehiago misiliarten altxabiliatu zerrendak baino, baina jakina den bezala, esan bezala herriko bozak baliogabetzea erabaki zuen ekainean Pauek auzitegi administratiboak hain justu Michel Iriart hautagaiak elegitea aurkeztu zuelako. Bistan denez arratsaldeko bozka kontaketa etzen legearen arabera egin, gutunen eta izenpeduren kontaketa ateak itxita egin zelako eta azkenean ere gutun eta izenpedura kopuruak ezberdinak ziren. Hauteskunde hitzordu berriari begiraldiz joan den abuztuan jakinarazi zuen Michel Iriartek etzela gehiago hauteskundeetan alkategaia aurkeztuko, Elur Alberdik hartu du haren lekukoa. Udaberrian bezala beraz bi zerrenda izango dira leian oraingoan ere, baina zerrenda buru berri batekin. Eztabaidaren erdigunean herriaren finantza egoera eta zorpetzea izanen dira, horixe da egungo oposizioko altxa biriatu zerrendan Elur Alberdi zerrenda buruaren argudio nagusia hori eta ekarpen berriak egitea herriari.
7: Nahi dugu aportatu gehiago herriari. Zenda orain ikusten dugu herria illa dela eta nahi dugu gauza gehiago egin gure medioekin, baina egia esan pres gara biztanle bezala, hautetxi bezala, alkate bezala lan egiteko herriarentzat. Esan nahi dut orduak emateko eta asko investitzeko.
6: Ara, beraz, azken agintaldian, ba, gobernuan izan den biriatun bizi zerrendak berriz, aipatu du, zorpetzeari buruz, 2025an zorpetzea apaltzeko 100.000 euroko soberakinak lortu zituztela, eta hauxe aipatzen digu, zerrendan den aritz lekuanak.
8: Aurreko legealdiari jarraiki, ba, buk jarraitu nahi dugu, ba, biriatu egiten, ba, ongi bizitzeko herri bat, solidaritatean, transparentzian, resilientzian eta ekologian, ba, oinarritutako baloreak jarraituz, ez? Eta pixkat ba, lan guzti hori jarraituz, ba, aurretik hasitako lanak ba, jarraituko ditugu.
6: Ara, beraz, ba, hortxe bi zerrendak, esan bezala irailaren 27an dute, bidiatu harrek itzordua berriz ere, ba, martxoko hauteskunde horiek errepikatzeko. Joan den asteburuan aldiz, elkarteen foroa, ospatu zuten Hendaian, Beltzeniako Daniel Ugarte pilotalekuan, urtero bezala, herriko 71 elkarteek, ba, haien eskaintzaren berri eman, eta ikasturte honetarako ikastaroetan izen emateko, eta informatzeko, aukera izan zuten Hendaiarrek. Lekutik mugitu gabe, eta arratsalde bakar batean, herri mailan dagoen eskaintza oso soaz jabetzeko aukera, beraz, izan kultura, izan kirolarloan, baina hainbat elkarteek sentsibilizatzeko, voluntario berriak hurbilarazteko eta urtean zehar eskaintzen edo antolatzen bituzten bestelako zerbitzuen berri emateko ere baliagarria zaie elkarte askori. Bagera elkarte feminista dugu, hoietariko bat, indarkeria sufritzen duten emakumei arreta eskaintzen die eta sentsibilizazio kanpaina ezberdinak egiten bituzte, izan azaroren 25aren bueltan, izan martxoaren 8an, izan urte osoan zehar ere. Alde horretatik batek udaberrian hauteskunde legislatiboak izango dira Frantzian eta eskuin muturraren gorakadaren aurrean kezkatua dago elkarte feminista dagoeneko tokiko erakundeetan ere politikak aldatzen ari baitira. Itziar Barela, Bagera elkarteko kidea da.
9: Minikoak ditut esateko ez bakarrik emazteak, baizik eta mundu guztiak atera beharko litzatekela ez kalera borrokatzera. Ze beldurgarria da oso, gertatzen ari dena. Eskuin muturra iristen bada boterera hemen ere bai, argi dago ez eskubide pilo bat galduko ditugula. Eta galtzen ari garela, ja da. Badaude subentzioak, badaude diru laguntzak edo gauza batzuk galtzen ari direla gaur egun hemen ere bai. Adibidez, hemen Hendaian bertan, esan dezakegu, leno bat zegola pertsona bat arduratzen zala bakarrik horretaz, hau da, emazten eskubideen aldeko borroka horretan eta indarkerien aurkako borrokan, eta gaur egun ezagola inori zendatua. Beraz, poliki-poliki galtzen ari gara gauza batzuk lortuta genitu laia da, ez da bakarrik ez degula iristen, ez, eukitzea berdintasun hori, baizik eta galtzen ari garela gauza batzuk baitare, beraz, eskatzen deguna da hori, jende guztia ernegotea, erabakitzea oso ondo nor botatzen duten, ez, hauteskundetan baitare, baina gero, ba, gurekin egotea eta kalera ateratzea eta gurekin borrokatzea gure ondoan, ze mundu guztia behar dugu.
6: Ara, beraz, ba, eguneroko borrokaz arago, Bagera elkarte feministak eraso matxista baten aurrean, Hendaian elkartelekin harremanetan jartzeko gomendatzen dute, polizia deitzeaz gain noski, Bagera elkarteak laguntza ematen baitu, aurrez aurrekoa zein telefono bidezkoa, berez 2022an jarri zuten martxan, eta urtero 30 emakume baino gehiago deitzen du laguntza eske Hendaian. Azken urteetan, Bageraren ohiko jarduera bilakatu da, arriskuan diren emakumei laguntza eskaintzea hain justu, eta zentzu honetan aipatu beharra dugu, ba, elkarteen foroa, herritarrek elkarteetan egin ditzaketen ikastaroetaz informatzeaz gain elkarte eta eragileen edo pertsona profesionalen artean ere sinergiak bilatzeko aukera ematen duela Bagera elkartearen kasuan adibidez bidelagun berriak lortzeko aukera izan du bertan.
9: Bon, gehienek nahi badezu da jakiteko zer egiten dugun ez gaituztela ezagutzen. Badago baten bat etorri dela eskaintzea baitare bere burua. Badegu adibidez karateko irakasle batek esan digula ez, posible dela zer defentsa egitea, beraiekin baitare. Eta gero badaude, bai mediku bat eta bai psikologo bat, etorri dela gure gana, beraien laguntza eskatzea, beraz posik gaude, nahi badezu, seguretza da jendea, ba, posible dula gainera, ez, laguntza zuzen bat, ematea, horrek ez du esan nahi, beste mundu guztia ez dela psikologoa edo ez dakit zer ezin dula, Etorri, baina esan nahi du baitare, ba, jendeak ikusten dula behar hori, eta nahi dutela laguntzea. Biktima gutxi, egia da, etortzen direla, ez da toki egokiena, hori normala den bezala, batzuk etortzen dira ezer esan gabe, hartzen dute paperak, eta bueno, ze zoritzarrez bortizkeriak ez dira jetxi, kontrakoa, iotzen ari dira, eta esan degun jada bezala ez, gertatzen ari dana oso larria da, eta hori, eta erreakzionatu egin behar dugu.
6: Ara, beraz, ba, Bagera elkartarekin harremanetan sartzeko bagera.komunikazioa@gmail.com, bagera.komunikazioa@gmail.com, elbidera mezu bat idaztearekin aski duzute. Eta ikasturte berria du ere Irungo eta Bidasoko AEKA Euskaltegiak. Irailaren 25 arte zabalik dago Irungo AEKA Euskaltegian, helduen ikasturterako izen emateko epea, euskara ikasi edo betu nahi dutenek aurrez aurreko ikastaroak, autoikaskuntza eta talde bereziak ere eskaintzen dituzte, hasi berriek gainera 120 euroko bonua izango baitute A1, A2 eta B1 mailetan. Beinat Altzaga, Bidasoko AEKako koordinatzaileak, euskara bonu honen laguntza zertan datza, azaldu digo.
10: Bai, hor badago hola, bolo-bolo dabilen euskara bonoa edo izena horrekin izendatu baitute, ba, bueno, pixkate doakotasurenantz, pixkanaka ba, Jaurlaritza ari da urratsak ematen, baita Nafarroko gobernu ere, iparralde noen dikan urrats faltan gaude, baita hemen ere, pero bueno, hemen urratxiki batzu dira, eta bueno, hemen Jaurlaritzak euskara bono jarri du martxan, eta zertan datza? Bueno, ba, ikasleak ikastunte honetan 120 euro ordainduko ditu. Vale. Eta 120 euro horiekin, ikaslea hasi berria bada, izango ditu beste bi ikastaro prezio horretan, hau da, aurten ordainduko du, eta datorren ikasturtea, eta bi ikasturte barru nolabait, doainek izango ditu, lehenbiziko 120 euro entruke berriz. A1 maila badu ikasturte hau eta aurrengoa. Eta B1 helburu badu ikasturte hau. Orduan ba, zenbat eta berago hasi, orduan ikasturte gehiago dituzu 120 euro entruke. Azken betan hemen helburu nagusia dugu euskara ikasten sustatzea, bai? Eta B bateko oinarrizko ezagutza lortzea. Horregatik, ba, euskara bono hau jarri du aurten martxan ke Jaurlaritzak.
6: Ara, beraz, eba, joan den urtean, 300 ikasle inguru jaso zituen Irungo AEK Euskaltegiak, eta ikasturte honetan ere itxaropentsu agertzen dira, izan ere 64.000 biztanle inguru bituen hiria izanik, 41% euskalduna bada ere, ba, oraindik ere, 40.000 lagun baino gehiago geratzen dira. Euskalduntzeko, alde horretatik, Irunen, urtero, urratsak ematen direla uste du, Beinat Altzagak, eta AEKak 300 lagun euskalduntzen bituela, Euskaltegiaren funtzioa garrantzitsua dela.
10: Bai, zalantzari gabe, irureun, nistut ez dela zenbaki gutxia, are gehiago, kontuan izan da Irunen, badirela beste hiru euskaltegi, bai? Orduan, horregesen nahi du Irunen, honi beste euskaltegietan ze kopuru biltzen dien ez dakit, baina, bueno, pentsa dezakegu, ba, igual Irunen, 500-600 lagundik gora, euskalduntzen nahi dela, urteak joan urtea etorri, ez, pixkanaka, orduan, bueno, gero, horia da, euskalduntzeaz gainera gero espazioak, ez, eskaini bar zaizkiela herrian, ez, euskaldunok izan ditzagun gure arnazguneak, baina bueno, euskaltegiek bere funtzioa pixkat helduen euskalduntze horretan, ba serioari garela eta lana egiten, ustut hori beintzat ukaezina dela.
1: Goizeko kafea Koldo Nausiarekin.
6: Ara, beraz, eta bestelako espazio batzuk sortzen saiatzen ari da Irungo udala ere, ba, partaidetza sustatzeko, azken 12 urteetan bezala, udala aurrekontuei begira, horretara azten bizuegu, Genaro Etxeandia plazan atzo, udala aurrekontu parte hartzaileen prozesuaren berri emateko karpa, jarri ondoren, gaur abiatzen dela. Ba, berez, ba, prozesu hori, Palmera Monteron, arratsaldeko seietan, partaidetzazko bilera presentziala egingo baitute, bertan, hiru proposamen edo onartuko bituzte, ba, fase finalerako, 20 proiektu onartu nahi dituzte horretarako eta gogoratu ba bihartik aurrera internet bidez online proposamenak egiteko aukera zabaltzen dela 16 urtetik gorako irundar guztientzat irailaren 11tik 15era izango da hori eta ondoren beno ba lehen fasean ba bozkatutako eta onartutako 20 proiektu hoien artean ba bozkatzeko azken fin ba proposamen finalisten azken bozka urriaren 2tik 6era egingo dela han artean urriaren 3tik hain justu 31 gara larun batero bina kontzertu eskainiko bituzte Irunen Irun zuzenean jaialdiaren baitan Huekoren emanaldia irekiko du jaialdia San Juan plazan eta Doainik eta hortik aurrerako kontzertu guztiak iaz bezala CBako Irun zuzenean aretoan ospatuko dira Jimena Amarillo, Biznaga, Pipiolas, Carlos Sadness, La Habitación Roja, La Paloma, Garazi Esnaola eta Amaia Miranda igoko bira holtza gainera eta sarrerak dagoeneko salgai dituzue Irungo udalaren webunean hain justu Irun zuzenean festivalak ba joan den urteaz gero Hostik, izen beretsua duen aretoan ospatzen dute, urte bete, egingo du Irun zuzenean aretoa bateak zabaldu zituela, eta Nuri Altzaga kultura zinegotziaren arabera, beno ba Irunen kultur arloaren eskaintzan, ba formatu ertaineko emanaldietarako urrats bat eginda.
11: Esaten nuen bezala orain urte bat ja izango dugu irekizala, eta antzerkiak egiten dira, osea, gauza asko egiten dira sala horretan, baina musika zuzenean soinua pasada bat da, pasada bat da. Gainera estilo guztietan, osea, denetatik izan dugu, ez? Esaten nuen pop, rock, tekno, osea, denetatik izan ditugu DJak ere bai, eta ia da esperientzia salan bertan oso ona dela. Eta ia 400 pertsona baino pixka gehiago sartzen dira, osea, que oso formatu, ez oso txikia, ez oso ondila. Osea, nik uste dut puntu horretan, behar genuela ere bai areto hau, eta bueno, ba, aurrera. Ea jendea animatzen den ere bai aurten etortzera, eta ezagutzen ez duten pertsonak ere bai, ba, espazio ezagutzeko. Horrek ere bai aukera eman digu urtean zehar, ba, jendea etorri zela lehen urtean Irun zuzenean ziklora. Eta gero urtean zehar etorri dela sala berdinera, musika ez ikustera baizik eta adibidez antzerki bat ikustera. Horrek ere bai ba garrantzia dauka noski. Irundarrak eta alboan ditugun bizilagunak ere bai disfrutatzea.
6: Ara beraz, urriaren 3tik aurrera, astebururo esan bezala bina kontzertu bai Irun zuzenean festivalaren baitan eta urriaren 2tik 4ra Omak elkarteak ospatuko duen Irun Hondarribi eta Pauson Hendaian ere ospatuko duen Euskal Herriko txotxongilolarien 3. topaketaz berri emango dugu. Ba goizeko kafean gaurkoan ba antolatzailea gonbidatu baititu guxetasunak emateko, baina kultura eskaintzari dagokionez ibiltaria izango da, baina joaten den leku orotan arrakasta badu gure zirkuak, Baigorrin lehen aldiz izan ondotik, bigarrenez eginen du geldialdia gure zirkuak Lesakan berez bihar hasi eta irailaren 24ra bitartean 9 alditan oholtzaratuko dute artistek haien lana Iker Galartza gure zirkuko kideak hauxe aipatu dugu.
12: Ba, berezi izango da, ba, gutza eta batez ere netzatze izan ginen ean lesakan nik aso nengo noindik eta hemen noindik aktuatzeko, na? Ordune, bueno, pues, deseatzen hau, bai, ba, arantza txiki ba badaukator, lesakan egon nintzen, baina lanik ezin izan honin, eta aurten dudari gabe gozatzen ator. Duela bi urte etorri zanak, berriz etorri eta erabat diferente ikusiko du, erabat ezberdina. Gure emanaldia urte zute beti pixkat aldatzen juten da eta bigarren urterako ja dena diferentea da.
6: Ara, beraz, ba, gure zirkoa.eu satarian topatuko bituzue sarrerak beti bezala, xetasun gehiago ere emango bizkizue guel esakan, esan bezala gure zirkoa ba, bihartik aurrera eta bederatzi emanaldi izango bira. Momentuz goizeko 8:30 bitugu azken orduko berriak Euskal Irratietan.
0: Egunon, itxasuko muralaren ezabatzearen kontra manifestaldi eginen du larun batean Goxoan elkarteak. Txominola garai herritarra eta Ika erakundeko militante zena omentzen duen margolana ezabatzeko agindu du prefetak, ez dutela utziko adierazi dute elkarteko kideek. Idorteari aurre egiteko hainbat diru laguntza banatuko dituela adierazi du Frantziako Laborantza ministroak, 235 milioi euro lirateke departamentu ontarako prefetaren arabera, ez da aski aldiz laborarien erranetan. Eta gaur abiatzen da maitaldia, Thierry Malandiz laborarien erranetan.

0: eta elkarteak prentsa itzinean adierazi duenez, Euskal Herriaren historia eta memoria ezabatzea ez du kausituko prefetak, joan den hilabetean Itxasuko bestetako igandarekin hain zuzen Txomin Olagarai Itxaso Arzenaren margolana estrenatu zuten, eta hortik laister Simon Fete prefetak erabaki zuen margolana ezeztatzea terrorismoaren goraipamena irudikatzen duelako. Elena Etxelet Gosoan elkarteko kidea da.
1: Kontestutik kanpo espikatzen du gauza, berda ikusi zer zen kontekstua, gure hizkuntza zapaldua zen, ukatua ginen, eta hor erritar batzu altxatu dira horri aurkaiteko. Hori da importanta, hori da agerian eman nahi duguna. Jo prefetak, prefetaren hitzak dira, kolonializatzaile baten hitzak dira horiek, eta hori ez dugu onartzen. Hori jakin behar da Itxasuko gaztea hilzela ogoi urtetan. Latanoi amarkadan, eta importanta irutzen zizauku memoria erriunen, eskualegiaren memoria zabaltzia, transmititzia eta oroitzia. Testu inguru hortan, bala, ezkira oino bakean, naiz batzuk ala dioten, eta importanta irutzen zizauku hori agerian emaitia erri erdian.
0: Prefetaren aginduari jardokitzeko deialdia luzatzen du Gosoan elkarteak, manifestazioa Itxasuko farmaziaren biribilgunetik abiatuko da larun batean beraz atxaldeko iruetan. Eta intzuzen prefetaren eta hainbat instituzioetako ordezkarien presentziarekin egintzen bestalde atzo, FDSOA eta JIA laborantzako sindikatuen sartzea. Arbotiko Mazondoan haien etxaldean egintzuten, Idorteak Behi Hazkuntza eta Zerealen sailak, besteak beste, unki dituela erakusteko. Idorte planaren ondorioz, Batkakotx 2 miliar euro banatuko dira, sindikatuen arabera 10 miliar beharko lirateke, hots COVID-aren garaian bezala. Erran behar da joan den astean ani Genevak Frantziako laborantza ministroak Kazi plana klima idorteari egokitzeta sute plana aurkeztu zuela Batkakotx 2 miliar euroko diru laguntzarekin, kopuru hortako parte bat beraz, 235 milioi euro prefeten ardura izanen dela banatza jakinarazi zuen. Simon Fete departamentuko prefetak errandu laguntza horiek baldintzatuak direla, hazkuntzaren importantziaren, idortzegun kopuruen edota kultura berezi zonbaiten pisuaren arabera. ELB sindikatuaren arabera, Kazi plana ez da aski ere, 2022an ahate gripe izan zelarik Batkakotx 2 miliar euroko laguntza eman zen laborantza sail bakar batentzat. Orain, laborantza mota guziak unkiak izanik, laguntza handiagoa izan beharko dela, estimatzen du sindikatuak, eta laborari bakoitzari 5.000 euroko diru laguntza eman behar zaiola ere azpimarratzen du.
2: Eta justuki laborariekin zuzenki mintzatu ginen ere atzo Urruñako Kabalen ferian.
0: Urruñako besten azken eguna zen atzokoa eta goizean Kabalen feria egiten da Urruñako laborari ainitz antziren eta uda nola joan zaien galdetzeko baliatu gira Esteban Bastiager mintzatu da haiekin.
3: Bai hori da, azpimarratzeko da, Frantziako gobernuak miliar bateko diru laguntza bereziak eskainiko dizkiela laborariei. Idorteak eragindako galerentzat, 520 milioi euro ahalik eta azkarren banatu nahi dizkie laborariei ministroak, eta prefeten esku izanen den 235 mila euroko laborantzaren bermatze funtsa iragarri dute. Laborari gehienak laguntza horrek zer ekarriko duen ikusteko zain daude, baina ez dute esperantza handirik. Bixente Laskanori adibidez berdin zaio.
4: Uda hoi ez dakit hoi garria izanen da, ez zentsu honean, zentsu txarrian hoi zehur dago. Gero be denen bezala, idortea, harto txikiak, belar guti, denak bezala, gaizki, eta argunt beroan imelantzat. Egia esan bat ere, ez dute begiratu ere zer den, orduan begiratu beharko da egiazki zer izanen den, eta nola partituko den diru laguntza hori, baina gero ez pentsa gure eguneroko bizi aldatuko dola.
3: Bixente Laskanori berdin bazaio ere, Beñat Espositok ez du esperantzan dirik.
5: Ba, niretzat berdin zait, baske nik ez sekulan hortan txartzen, beti kanpoan naiz ordu.

0: Gara frangotan.
1: Azpimarratzeko da elgarrizketatu ditugun laborari gehienek iritzi bera dutela.
2: Eta beste gaietan, Amaia Lixeratzu izanen da Baionako Euskal Museoko zuzendari berria elduden ostegunean eginen duaren aurkezpena Yves Hugal sindikatuaren hitzeko lehendakariak erakusketa berri baten estreinaren karietara Le Fond de Bain, Herman Paul artistaren kazetaritza

0: Abentura Euskal Herrian, erakusketa izanen da estrenatuko dutena.
1: Eta Thierry Malandenen azken maitaldia izanen da urtean zuzendari artistiko gisa.
0: Gaur abiatzen da maitaldia eta gero hortik goiti Martin Agiagek hartuko du Malandenen segida. Arno Maui dantzaren maitaldia festivaleko idazkari nagusia elkarrizketatu ginuen edizionen aurkezpenean.
2: Ça fait un sacré bout de chemin, mais c'est heureux, c'est un
3: Ibilbide
2: beau chemin.
3: Il s'en va, baina zuragarria ere bai. Eta hau da, Thierry Malandenek zuzendutako azken edizioa, horregatik benetako festa izatean egin nuen. Thierryren asmoa ospatu nahi ginuen, dantza guztiak eta jende guztiak dantzaren guruan biltzea, dantzak lotzen gaituela erakutsi nahi dugu, dantza erritaren proiektu handi bat da, denak mai berean jartzen ditu eta inor gazterian utzi gabe. Horixe da asmoa, horregatik dantza guztiak dira horietorriak meritzen. Besta gure elkargoko emezortzi erritan zabaltzen da, ego Euskal Herria eta behar nora ere bai. Badira ikuskizunak aretoetan, baina baita urririk emandako emanaldiak karriketan ere. Dantzak ez du mugarik, errietako plazetara, frontoinetara eta karriketara iristen da, eta noski entzukietara ere bai.
2: Et évidemment aussi dans les théâtres.
0: 36. edizionentzat 20 konpainien eskutik 80 hitzordu eskainiko dira 10 egunez, haien artean 41 urririk eta 4 sorkuntza berri ere. Hori guztia Euskal Herriko eta Biarnoko 18 herritan programa atxamanen duzue loetandeme.com webgunean. Euskal Konfederazioak 10 tokiko bilkura publiko antolatu ditu bestalde Ipar Euskal Herrian, azaroaren 21ean Baionan egingo den manifestazioa prestatzeko, euskararen koofizialtasuna, hizkuntza eskubideen bermea eta hizkuntza politika usartagoak aldarrikatuko dituzte. Lehen bilkura arratsuntan izanen da Angeluko Tivoli Kulturzentroan 7:00. Gai hau aipatu dugu besteak beste Oihana Zanponigale Konfederazioko zuzendaritzako kidearekin eta arekin egin elkarrizketa entzuteko parada ukanen duzue Euskal Irratien webgunean. Itzordu bat ere gaurko elkarliburu dendan Euskal Errepublikarantz estrategia subiranista uspotzeko gakoak liburu kolektiboaren aurkezpena eginen dute Mitxel Lakuntza Ela sindikatuko idazkari nagusia elkarrizketatuko du Eki Erremundegi kazetariak arratseko 7:00 emana da itzordua. Kiroletan pilotan, Urruñako bestetako Gurrutxaga sariaren finalean atzo, de la Fuente nausitu zen Larreren kontra 40-31, eta ondotik Orate Garaita Lafit Etxeberri eta Ugarteren kontra 40-35. Azparneko trinketean gaur, lauak trofeoaren finala izanen da, bosterditan izanen da itzin partida, eta ondotik finala Iribarne eta Sánchez Hospital eta Unai Etxeberriren kontra. Errugbian Prodebi txapelketako 3. eguna gaurko, gaueko 9:00 beo ariko da Kolomieren kontra, txirrindularitzan bueltan Mathieu Brennanek eramantzuen atzoko etapa Sevillan, 5. etapa garaipena du buelta hontan, gaur 18. etapa izanen da, Santa Mariatik Jerez de la Fronterako lepora iraganen dena, 32 kilometrokoa banakako ordulariaren kontrakoa. Eta eskubaloian emazteetan, ligako lehen egunean atzo, derbia irabazi zuen Donostiako Berabera, Katarrabiako Beti Onaken kontra, 26:17. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
4: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30 arte, komunote-pibask.fr webgunean.
5: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30 artean. Maulen, Donapaleun, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak euskalkonfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
6: Ondakinak baliabide bilakarazi, desafio altxatzeko prest? Aurten ere, Bilta Garbik luzatu desafioa abiatuko du. Proiektu eramailea izuzendua, izan artisau, ikasle, enpresa, elkarte, denek izena eman dezakete eta lagunduak izanen dira proiektua gauzatzeko denboran. Beraz, izena eman, biltagarbi.fr webgunean eta zero ondakin eragile bilakatu zaitez.
7: Gaztea zara eta euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu? Hilabete batzuk libre dituzu? Formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu, euskarari berriz lotzeko. Formakuntzak urte osoan zehar badira, iparraldean edo hegoaldean. Informazio gehiago, eusguneak.eusen edo euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu. Eusguneak Europako Poctefa Afomez programak lagundurik.
8: Euskal Irratia.eus
9: Euskal Irratien webgunea.
10: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
11: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. Freskatu du, 16 gradu bitugu endaian ordu hauetan. Goizean goizean fresko, baina, beno, ba, 22-23 gradu, ba, izango ditugu gaurkoan. Eta ikusten mozute, zeru zabaian goio dei desente, baina, beno, ba, ostarteak ere izango ditugu, egunean zehar, Hondarribian, beno, ba, arrantzaleguna behar bezala, ospatzeko giroa, bere ala aipatuko dugu, gaurko programazioa. Baina kontu gehiago babitugu aipatzeko, eskualdeko errepidetan ez dugu orduotan, aparteko gora berarik eta gora berak, ba, ikasturte honetan izango dira, ikasturte politikoa inoiz baino gehiago izango baita, udaberrian hauteskundeak izango baitira, bai egualden, bai eta iparraldean ere, horretan azten bezuegu, legislatiboak ere izango direla Frantzian, baina joan den udaberrian udala hauteskundeak ospatu baziren, Ipar Euskal Herrian, irailaren 27 hontan, biriatuko udala hauteskundeak errepikatuko dituzte, paueko administra auzitegiak Michel Iriart auzapezoiak aurkezutako elegitea aztertu ondoren martxoaren 15eko emaitzak baliogabetu eta bozkak errepikatzea agindu baitzuen. Horretaraziko dugu 17 bozkako aldearekin eskuratu zuela garaipena hauteskunde haietan Odil Susperregi Kornuren gidaritzapean biriatun bizi zerrendak eta Michel Iriarten altxa biriatu zerrenda baino 17 bozka eskuratu zituela. Nolanahi ere aipatu beharra dugu joan den abuztuan jakinarazi zuela Michel Iriart ez zuela bere burua gehiago hauteskundetan alkategaia aurkeztuko 82 urte bitu eta Elur Alberdik hartu du haren lekukoa zerrenda horretan. Testuinguru horretan, esan bezala irailaren 27an izango dira berriz ere, udal hauteskundeak biriatun xetasunak bildu bizkigu Esteban Bastie lankideak.
12: Bi zerrenda izanen dira leian biriatun irailak 27an. Elur Alberdi izanen da altxa biriatu zerrendako burua Michel Iriarten ordez eta haren parean izanen du Odil Susperregi Kornuren bidiatun bizi zerrenda. Herriko finantza egoera izanen da hauteskunde hauetako eztabaidagai nagusietako bat, eskualdeko kontuen ganberak berriki argitaratutako txostenaren arabera bidiatuko finantzak egoera larrian egon dira 2024 arte. Horixe da, Elur Alberdi altxa bidiatuko zerrenda buruaren argudio nagusia.
13: Aurre kondu defizitek 36.000 eurokoak dira, lan egiteko ez dago dirurik, eta 27.000 euroko autofinantzamenduko defizita. Imaginatu ze soloa dagoen lau urtetan. Guk badakigu ze egoera utzi dugu momentu horretan. Esan genuen, egin genuenean, gure kanpaina, baina momentu horretan, maleroski, etzeguen oraindikan txostena hori, orain txostena publikoa da, eta esaten du, biriatuko egoera komplikatua dela ekonomikoki.
12: Baina biriatun bizi gehiengoko kide den Aritz Lekuonak hainbat zehaztapen egin ditu.
14: Txostenean bertan ongi azaltzen denez, 2024 urtean bazegoen egoera ekonomikoa delikatu bat, baina egia esan behar da ere hori ere pixkat horrela aurreikusia zegoela hasierako planina egintzenean edo, ez? Egindako inbertsio eta gastuengatik eta pertsonalaren egonkortzea eta bar eta hainbat proiektu egiteagatik pasako genuela horrelako batxe edo zulotxo bat. Baina esan behar da ere, eta ez da txosten hortan agertzen, 2024 arte bakarrik delako, baina 2025an egoera horri erabat buelta eman zaio eta 1.000 euro baino gehiagoko excedente bat egon du da 2025an udalean.
12: Izan ere martxoko bozketan, 17 bozen aldea baino ez zen izan bi zerrenden artean.
11: Ara beraz, irailaren 27an berriz ere, bozkatu beharko dute bidiatu darrek. Eta joan den asteburuan, elkarteen foroa ospatu zuten Hendaian, Beltzeniako Daniel Ugarte pilotalekuan herriko 70 elkarte inguru, haien eskaintzaren berri eman, ikasturte honetarako ikastaroetan izen emateko eta informatzeko aukera izan zuten Hendaiarrek lekutik mugitu gabe eta arratsalde bakar batean, dena, herri mailan dagoen eskaintza osoaz jabetzeko. Izan kultura, izan kirol arloan, baina hainbat elkarteek sentsibilizatzeko, voluntario berriak hurbilarazteko eta urtean zehar eskaintzen bituzten bestelako zerbitzuen berri emateko ere baliatzen dute hitzordua. Haien artean Bagera elkarte feminista dugu. Indarkeria sufritzen duten emakumei arreta eskaintzen die eta sentsibilizazio kanpaina ezberdinak egiten dituzte. Azaroren 25aren bueltan izan, martxoaren 8aren bueltan izan egota, urtuan, urte osoan zehar ere. Alde horretatik udaberrian hauteskunde legislatiboak izango dira Frantzian eta eskuin muturaren gorakadaren aurrean, kezkatua dago elkarte feminista dagoeneko tokiko erakundeetan ere politikak aldatzen ari direla aipatu baitigu Itziar Barelak, Bagera elkarteko kideak.
15: Minikoak ditut esateko ez bakarrik emazteak, baizik eta mundu guztiak atera beharko litzatekela ez kalera borrokatzera. Ze beldurgarria da oso, gertatzen ari dena. Eskuin muturra iristen bada boterera hemen ere bai, argi dago ez, eskubide pilo bat galduko ditugula. Eta galtzen ari garela, ja da. Badaude subentzioak, badaude diru laguntzak, edo gauza batzuk galtzen ari direla gaur egun hemen ere bai. Adibidez, hemen Hendaian bertan, esan dezakegu, leheno bazegola pertsona bat arduratzen zala, bakarrik horretaz, hau da, emazten eskubideen aldeko borroka horretan eta indarkeriaren aurkako borrokan, eta gaur egun ez dagoela inori izendatua. Beraz, poliki-poliki galtzen ari gara gauza batzuk lortuta genitu laia da, ez da bakarrik ez degula iristen, ez, eukitzea berdintasun hori, baizik eta galtzen ari garela gauza batzuk baitare, beraz, eskatzen deguna da hori, jende guztia ernegotea, erabakitzea oso ondo nor botatzen duten, ez, hauteskundetan baitare, baina gero, gurekin egotea eta kalera ateratzea eta gurekin borrokatzea gure ondoan, ze mundu guztia behar dugu.
11: Aipatu bezala elkarten foroa herritarrek elkartetan egin ditzaketen ikastaroetaz informatzeaz gain ikusten duzute, bestelako informazio eta kanpainak egiteko aukera ematen duela eta elkarte eta eragileen artean ere sinergiak bilatzeko parada eskaintzen du. Bagera elkartearen kasuan, adibidez, bidelagun berriak lortzeko aukera ematen dio.
15: Gehienek nahi badezu da jakiteko zer egiten dugun, ez gaituztela ezagutzen. Badago baten bat etorri dela eskaintzea baita ere bere burua. Badegu adibidez, karateko irakasle batek esan digula, ez, posible dela zer defentsa egitea beraiekin baita ere. Eta gero badaude bai mediku bat eta bai psikologo bat etorri dela guregana beraien laguntza eskatzea, beraz posik gaude, nahi badezu seguretza da jendea posible dula gainera, ez, laguntza zuzen bat ematea, horrek ez du esan nahi beste mundu guztia ez dela psikologoa edo ez dakit zer ezin dula, etorri, baina esan nahi du baita ere jendeak ikusten dula behar hori eta nahi dutela laguntzea. Biktima gutxi, egia da, etortzen direla, ez da toki egokiena, hori normala den bezala, batzuk etortzen dira ezer esan gabe hartzen dute paperak, eta bueno. Ze zoritzarrez bortizkeriak ez dira jetxin, kontrakoa, hilotzen ari dira. Eta esan dugun jada bezala ez, gertatzen ari dena oso larria da, eta hori, eta erreakzionatu egin behar dugu.
11: Ara, beraz, modu bat azien bestean eraso matxista baten aurrean, edo laguntza behar izatekotan, Bagera elkarteak 2022an, abian jarri zuen telefono bidezko laguntza zerbitzua, ere, eskaintzen butela oroitarazten dute, urtero 30 emakume baino gehiagok deitzen dute, laguntza eske, Hendaian, esan bezala, zerbitzua telefono zenbaki honetan eskaintzen dute, 07, 45, 64, 72, 55, 07, 45, 64, 72, 55, bestela ere, bagera.komunikazioa@gmail.com elbidera mezu bat idaztearekin aski duzute. Eta ikasturte berria abiatzen du ere Irungo AEK Euskaltegiak, irailaren 25 arte zabalik dute, matrikulazio edo izen emateko epea, euskara ikasi, hobetu, nahi du dutenek, aurrez aurreko ikastaroak, autoikaskuntza, talde bereziak ere bituzte aukeran, edota ikamintza taldeare eskainiko dute itanoa praktikan lantzeko. Hasiberriek gainera, 120 euroko bonua izango dute A1, A2 eta B1 mailetan. Beinat Altzaga, Bidasoko AEKako koordinatzaileak, Euskara bonuaren laguntza zertan datza, esplikatu digu.
16: Bai, hor badago hola bolo-bolo dabilen Euskara bonoa edo izena horrekin izendatu baitute, ba bueno, pixkat doakotasunerantz, pixkanaka ba Jaurlaritza ari da urratsak ematen, baita Nafarroko gobernu ere, iparralde noindikan urrats faltan gaude, baita hemen ere, pero bueno, hemen urrats txiki batzu dira eta bueno, hemen Jaurlaritzak Euskara bonoa jarri du martxan eta zertan datza? Bueno, ba ikasleak ikastunte hontan 120 euro ordainduko ditu. Vale. Eta 120 euro horiekin ikaslea hasiberria bada, izango ditu beste bi ikastaro prezio horretan. Hau da, aurten ordainduko du eta datorren ikasturtea eta bi ikasturte barru nolabait doainek izango ditu 100 lehenbiziko 120 euro truke berriz. A1 maila badu ikasturte hau eta aurrengoa eta B1 helburu badu ikasturte hau. Orduan ba zenbat eta berago hasi, ordun da ikasturte gehiago dituzu 120 euroen truke. Azkenetan hemen helburu nagusia dugu euskara ikasten sustatzea, bai? Eta B1-eko oinarrizko ezagutza lortzea. Horregatik, ba euskara bono hau jarri du aurten martxan Jaurlaritzak.
11: Ara berada, probestu ezazue, horritarazi iraiaren 25 arte zabalik duela Bidasoko AEKa euskaltegiak, izen emateko epea, joan den urtean 300 ikasle inguru jaso zituen Irungo AEKa euskaltegiak eta ikasturte honetan ere itxaropentsu agertzen dira. Izan ere, 64.500 biztanle ditu Irungo hiriak eta 41% euskalduna bada ere, oraindik 40.000 lagun inguru geratzen dira euskalduntzeko. Alde horretatik, Irunen urtero urratsak egiten bituztela uste du, baina eta Altzagak AEKak 300 lagun euskaldentzun dituela, euskaltegiaren funtzioa garrantzitsua dela uste du.
16: Bai, zalantzari gabe, 300, nistut ez dela zenbaki gutxia, are gehiago, kontuan izan da Irunen, badirela beste 3 euskaltegi, bai? Orduan, horregesen nahi du Irunen, honi beste euskaltegietan ze kopuru biltzen dien ez dakit, baina, bueno, pentsa dezakegu, ba, igual Irunen, 500-600 lagundik gora, euskalduntzen ari dela, urteak joan urtea etorri, ez, pixkanaka, orduan, bueno, gero, horia da, euskalduntzeaz gainera, gero espazioak, ez, eskaini bar zaizkiela, herrian, ez, euskaldunok izan ditzagun gure arnazguneak, baina, bueno, euskaltegiek bere funtzia pixkat, helduen euskalduntze horretan, ba, serioari garela eta lana egiten, dut hori bintzatu ukaezina dela.
17: Antxeta Irratia, goizean goizetik. Koldo Nausia.
11: Ara beraz, eta Irunen udal aurrekontu parte hartzaileen prozesua gaur abiatzen da ofizialki. Atzo Genero Etxendia plazan, arratsaldean kanpa informatiboa jarri zuen udalak, prozeduraren berri emateko, faseak zeintzuk diren, nola egin behar den proposamenak aurkezteko, ebota ondoreko faseetan bozkatzeko ere. 2027ko udal aurrekontuetan eragingo duen egitasmoaren 12. Edizioa da honakoa, horritaraziko dugu joan den urtean, 2405 irundarrek bozkatu zutela azken fasean, nolan ere 16 urtetik gorako irundar guztiek parte har dezakete, izan interes orokorreko proposamenen prozesuan 1.200.000 euro daude ba erabakitzeko, izan ba gazteentzako 16 eta 30 urte arteko gazteei zuzenbutakoan beste 300.000 milioi euro eta erdi zertara bideratu erabaki dezakete herritarrek. Zentzuretan esan bezala gaur arratsaldeko 6etan Palmera Montero gunean partaidetzazko bilera presentziala egingo dute eta ondoren bihartik aurrera irailaren 15 bitartean internet bidez proposamenak egiteko aukera izango da. Zentzu honetan, bereziki gazteak aktibatu nahi bitu Irungo udalak, horretarako kanpaina ere egiten ari da sare sozialetan, ba, partaidetzazko udal aurrekontuen prozesuan esan bezala, ba, parte hartzea sustatu nahian. Jon Ugarte zinegotzia.
18: Egia da, gazteek beste kanale batu dituzte informazioa bilatzeko, saiatzen ari gera estrategia aldaketa bat edukitza, eta gainean ikustot ikusten duzuen bezala, eta bide guztietan, aurrekontu partaizareko edizio guztietan eta partia horretatik datorren ekimen guztietan gerturatzen gera eta esaten dugu nondik datorren partida hori gazteak animatzeko, parte hartzeko eta genozken finean bostateko baitare. Eta nire mezua da guraso, aitona monentzako, zeren beharrezkoa da beraiek ere parte hartzea, zenet, gurasoak parte hartzea ere, baina beraiek ere lan bat egin behar dute bere nerabeekin, ez, parte hartzeko.
11: Ezin antzi daiteke, beno, ba, interes ezberdinak bituztela eta proposamenak ezberdinak egin ere, joan den urtean, adibidez, helduen edo interes orokorreko, ba, prozesuan, bideokamara zaintza eta segurtasun neurriak indartzea, ba, izan zen bozkatuena, gazteen artean aldiz, ba, kultur eskaintza, gaztei zuzenbutakoa, ba, indartzea izan zen. Eta kulturari dagokionez, hain justu, urriaren irutik 21ra, larun batero, bina kontzertu eskainiko bituzte irun zuzenean jaialdian, Huekoren emanaldiak zabalduko du edo irekiko du jaialdia San Juan plazan, eta doainik, eta hortik aurrera, hori bai, CBako irun zuzenean aretoan ospatuko dira, gainerako emanaldi kontzertu guztiak, besteen artean, aipatua Biznaga, Garazi Esnaola, Carlos Sadness, edo eta Amaia Miranda, igoko birela, holtza gainera, sarrerak dagoeneko salgai dituzue, irungo udalaren webgunean. 10 edizio baino gehiago bitu festivalak, eta espazioa aldatu egin zen, joan den urtean, hain justu, ba, izen bera duen, irun zuzenean, estenatokira edo aretora, CBA kulturgune berriaren, beno, ba, areto horretara, ba, kontzertu ertainak edo tamaino edo formatu ertaineko kontzertuak eskintzeko aproposa dela uste du kultura zinegotziak Nuria Altzagak.
19: Esaten duen bezala orain urte bat ja izango dugu irekizala, eta antzerkiak egiten dira, osea, gauza asko egiten dira sala horretan, baina musika zuzenean soinua pasada bat da. Pasada bat da. Gainera estilo guztietan, osea, denetatik izan dugu, ez? Esaten nuen pop, rock, tekno, osea, denetatik izan ditugu DJak ere bai, eta ia da esperientzia salan bertan oso ona dela. Eta iaia 400 pertsona baino pixka gehiago sartzen dira, osea, que oso formatu ez oso txikia, ez oso ondila. Osa, nik uste dut puntu horretan, behar genuela ere bai areto hau, eta bueno, ba, aurrera. Ea jendea animatzen den ere bai aurten etortzera, eta ezagutzen ez duten pertsonak ere bai, ba, espazio ezagutzeko. Horrek ere bai aukera eman digu urtean zehar, bago jendea etorri zela lehen urtean irun zuzenean ziklora. Eta gero urtean zehar etorri dela sala berdinera, musika ez ikustera baizik eta adibidez antzerki bat ikustera. Horrek ere bai ba garrantzia dauka noski. Irundarrak eta alboan ditugun bizilagunak ere bai disfrutatzea.
11: Ara beraz, ba, urriaren irutik aurrera izango da hori. Urriaren bitik laura bitartean aldiz Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa ospatuko da Bidasoaldean, Irunen hasi zen eta Bidasoalde osora zabaldu delarik. Goizeko kafean izango dugu ai justu, ba hitzordu honen berri, ba antolatzaileak gonbidatu baititugu, baina bestelako kultura eskaintza ibiltari bat ere bada, ba Igorrin lehen aldiz izan ondotik bigarren ez eginen baitu geldialdia Lesakan gure zirkuak irailaren 11 hontatik 26ra 9 emanaldi izango dira guztira. Bigarren aldia da, esan bezala, ba, Lesaka bisitatzen dutela, baina, beno, ba, beti bada, berritzailea gure zirkoa. Iker Galartza.
20: Ba, berezi izango da, ba, gutza eta batez ere netzatze izan ginen ean Lesakan ni gaso nengoen oindik eta hemen oindik aktuatzeko, na? Ordune, bueno, pues, deseatzen, na, bai, ba, arantza txiki ba badaukator, Lesakan egon nintzen, baina lanik ezin izan honin, eta aurten dudarik gabe gozatzen ator. Duela bi urte etorri zanak, berriz etorri eta erabat diferente ikusiko du, erabat ezberdina gure emanaldia urtez urte beti pixkat aldatzen juten da eta bigarren urterako ja dena diferentea da, bai dekoratua, numeroak, abestiak, musikak, nik zerrak, dena. Baina, bueno, gure zirku izaten jarraitzen dugu.
11: Ara, beraz, ba, gure zirkua .eus atarian topatuko bituzuen sarrerak, esan bezala bihartik aurrera, 9 emanaldi eskainiko bituzte urrengo 3 asteburuetan Lesakan, eta gaur aldiz, Hondarribiko jaien arira, horietarazten bizkizuegu zenbait hitzordu gaupartelako, Arma Plazan, gaueko 10:30, Nerea Garmendiaren eskutik, ba, humorezko bakarrizketa izango da, eta Bentan, gaueko 11, Neomak eta Trikisio, ba, izango dira kontzertuan. Azken orduko berriak biltzen ditugu Euskal Irratietan, eta zuekin gaude berriz ere.
0: Prefetaren eta hainbat instituzioetako ordezkarien presentziarekin egintzen atzo, FDSEA eta GIA laborantzako sindikatuen sartzea, Arbotiko Mazondoan haien etxaldean egintzen, idorteak behi azkuntza eta zerealen sailak besteak beste unki dituela erakusteko. Sindikatuek prefetarekin lehen bilkura gisa ikusten zuten atzoko hitzordua, ondoko aldietan arekin elkarlanean aritzeko xedez, azpimarratzekoa da, Paueko Ganberako ordezkariak, DDPP Populakuntzen Babeserako Departamentuko ordezkariak, ordezkariak, baita asurantza eta bankuetako ordezkariak ere antzirela, bi sindikatuetako laborari ez gain. Eta intzuzen joan den astean, Ani Genevar Frantziako laborantza ministroak kazi plana, klima, idorte eta sute plana aurkeztu zuen, bat kakotx 2 miliar euroko diru laguntzarekin. Kopuru hortako parte bat, hots 45 milioi euro, prefeten ardura izanen dela banatzea jakinarazi zuen, Simon Fete, departamentuko prefetari galdegin diogu beraz zein lirateken baldintzak diru laguntza horien eskuratzeko.
1: En région Nouvelle-Aquitaine, on en a parlé.
21: Aquitania berri juntako, aipatu dugu eskualdeko prefetaekinan salge haitzeko simple egitea. Labuantza eta Janhai Bujabegoaen ministroak aipatu dutin sei kriterioak arra hartuko dutugu. Hamabi departamentien artin banatzeko soz lagungoa hoi. Haskuntzaen importantzia, bedatzeko kulturaen importantzia, sumat idorte egun uken dutin eta kultura berezi sumaiten pesiai kasu eginen dugu. Hori esker, salge lanin hasten ahalko gia, lagungo ahoik lehen bai lehen banatzeko.
1: Vite nous mettre au travail pour l'essentiel liquider vers CCZ.
0: ELB sindikatuaren arabera ere, kazi plana ez da aski, 2022an ahate gripe izan zelarik, bat kakotx 2 miliar euroko laguntza eman baitzen laborantza sail bakar baten salbatzeko. Orain, laborantza mota guztiak unkiak izanik, laguntza gehiago behar litzatekeela estimatzen du sindikatuak, eta laborari bakoitzari 5.000 euroko diru laguntza eman behar zaiola ere azpimarratzen du. Mehaineko ama eskolako aurrak armendaritzen egonen dira, bederen hilabete eta erdi. Zaipatu dizuegu sutea piztu zela astelenean Mehaineko ama eskolan, elektrika arazo batetik abiatu zen eta iduri luke desmasiak badirela bai, baina sokorriei esker ez direla hain handiak. Armendaritzera bidali dituzte aurrak obrak egiteko artean, auzo herrian herriko gelan den kantina berriz antolatu dute Mehaineko 13 aurren errezibitzeko, erran bezala bederen hilabete eta erdiz. Silvi Bet eta auzapezak Ioldi eta Donibane Garaziko suhiltzaileak eskertu nahi izan ditu, baita eskoletako irakasleak eta gurasoak ere. Itzordu bat gaur elkarliburu dendan, Euskal Errepublikarantz estrategia subiranista auspotzeko gakoak liburu kolektiboaren aurkezpena eginen dute, Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusia elkarrizketatuko du, Eki Erremundegi kazetariak arratseko zazpietan emana da itzordua. Kiroletan errugbian, Baionako Abijonen ari den Esteban Kapila Donostiara joanen da, ala iragarri zuen atzo Abijoneko hirugarren lerroak, elduden sasoiti goiti Estaturuzan taldearen dako ari zanen dela. Erran behar da goita hiru urteko errugbilariak sasoi bizikiona egintzuela iaz. Prodebi txapelketako hirugarren egunean bestalde, gaur behatzietan beo ariko da Kolomieren kontra. Eta txirrindularitzan, bueltan Matiu Brenanek eraman zuen atzoko etapa ere Sevillan, bosgarren etapa garaipena du buelta hontan, gaur 18. etapa izanen da, Santa Mariatik Jerez de la Frontera araino, 32 kilometrokoa banakako ordulariaren kontrakoa. Besterik ez momentu, zamaiketan ondoko berri saila.
7: Gaztea zara eta euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu, hilabete batzuk libre dituzu, formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu, euskarari berriz lotzeko. Formakuntzak urte osoan zehar badira, iparraldean edo hegoaldean. Informazio gehiago, eusguneak.eusen edo euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu, Eusguneak Europako Poctefa Afomez programak lagundurik.
22: Buruilaren 26an itzordu berezia Izpuran. Amaia Riuzpe Ruzek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8:30 Fostingelan. Ateak 7:00 irekiko dira. Taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon edo Garazin Paris dendan, Donazaharren Berra ostatuan, Baigorin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpe Eruzen disko berriaren aurkezpena.
2: Irailaren 13an igandearekin Miagitzeko skatepark gunean glizeguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, aurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko oren batean Asierkidam Euskal Margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19an Angeluko Amodiozko gambaran euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna sehaska kantolaturik Miagitze Angelu eta Bukaleko ikastolikin. Xetasunak sehaska.eusen.
3: Euskal mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak mendi biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, communautemarratxo.pibask.fr webgunean.
4: Euskal Irratiek.eus
23: Euskal Irratien webgunea.
10: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
11: Egunon entzule, egunon, eta ongi etorri berriz ere Antxete Irratira, behatzeak eta ia 7 minutu, 10ak artean. Ba, hemetxe topatuko gatiozu, egunero bezalaxe kontu kontari, hitz eta pitz eskualdeko errepidetan ez dugu, orduotan inolako, eragozpenik, eta eguraldiari dagokionez, ba, ikusten duzute, ba, freskatu du, ederki. Gaur gauean, ba, goizean goiza 14 gradu ere, genituen termometroetan, bueno, ba, pixkanaka gora egingo dute termometroek 22-23 gradura arte, ez pentsa, eta zerusa bai tapatu xamarra dugu ordu eta, baina egunak aurrera ginala, atzo bezala, bueno, ba, ostarteak, geroz eta ba, zabalagoak, izango omen dira. Beno, ba, Hondarribian, arrantzale eguna ospatzeko apropos, esan bezala, eguraldia, oroita lasten bezuegu gaur, aurrentzako parke erraldoia ere izango dela, goiz eta arratsaldez, printzipioz jostaldi pilotalekoan antolatzen bituzte, atzo bezala, beno, eguraldi txarra zelako, gero, beno, ba, hobetu bazen ere, eta zezen plazatik eguerditan erraldoi eta buru handiak izango badira, San Pedro kalean, atzo bezala, soka muturra ere izango da, 12:30etan, hondartza kiroldegian aldiz, adinekoen omenezko bazkaria izango da, ordu biterdietan, eta herri bazkaria gazteentzat arrantzalegunarekin bentan, ba, beti bezala. Gogoratu, arratsaldez kasinozarrean tekno eguna dutela gazte kantuan, 16 urtetik gorakoentzat, maleza kolektiboarekin, eta aipatu ba, ba, besteak beste, ba, arma plazan 10:30etan gauez humorezko monologoa edo bakarrizketa eskainiko duela Nerea Garmendiak, eta ondoren gaueko 11:00etan bentan Neomak eta Trikizioren kontzertuak izango direla. Gaurkoan aldiz, bestelako kultura eskaintza baten berri ere emango dizuegu. Hain justu, beno, ba, urriaren 3tik aurrera larun batero bina kontzertu izango baitira Irungo CBA kulturguneko Irun zuzenean aretoan, izen bereko jaialdiak, bere 10garrena ospatzen baitu Irunen, eta joan den urteaz geroztik, beno, ba, izen bera duen aretora, ba, lekuz aldatu badute, horretarazten bezuegu, ba, emanaldiak edo abiatzeko lehendabiziko kontzertua Hueko taldearen emanaldi izango dela, eta hau iaz bebe taldearekin egin, edo abeslariarekin egin bezala San Juan plazan irekian eta doain izango dela. Xetasunak bilduko bitugu horren arira, baina bestelako, bueno, ba, kultura eskaintza bati begiratuko diogu urriaren 2-4 Irunen, Hondarribian eta Pausuko Xaia ostatuan ere, ba, ospatuko den Bidasoaldeko edo Bidasoaldeko, naiz eta Euskal Herriko, ba, txotxongilolarien topaketa izan. 3. edizioa dute OMAK elkarteak, antolatzen du honakoa, eta xetasun guztiak bilduko bitugu berehala. Bestelako har batzuk ere baditugu egiteko, aurretik, gogoratuz Irunen udala aurrekontu parte hartzaileen prozesua ofizialki gaur abiatzen dela, atzo Genaro Etxeandia plazan karpa informatiboa jarri ondoren, beno, ba, gaur arratsaldeko 6:00etan Palmera Montero gunean partaidetzazko bilera presentziala egingo dutela, ba, 20 proposamen finalistetako 3 bertan erabakitzen dutelarik, gainerakoak gogoratu, beno, ba, auzo elkartek egindako proposamenetatik aterako direla, hiritar foroak ere, baina bereziki 13-20tik herritarrek proposatuta internet bidez. Hau, ba, bihartik aurrera izango da, irailaren 11-15. Hau aipatuta eta bere alagoaz, bueno, ba, gaurko saioa nahiko kulturala, ba, aterako zaigula, kontuan hartuta, bueno, ba, ikasturte aldiz oso oso politikoa izango da, heldu denua berrian hauteskundeak ezker eskuin izango baititugu, baina aurretik irailaren 27 hontan, bada, aparteko hitzordu bat Biriatun, Paueko administrazio auzitegiak, Michel Iriart, auzapezoiak aurkezutako elegitea aztertu ondoren, martxoaren 15eko udala hauteskunden emaitzak baliogabetu eta bozak errepikatzea. Agindu baitzuen, horritaraziko dugu, beno, ba, 1943 hautesleek bozka eman zutela, martxoaren 15ean Biriatun, 1201 biztanle bituen herria izanik, eta 17 boto edo bozkako aldearekin eskuratu zuela garaipena orduan Biriatun bizi zerrendak. Michel Iriarten altxa Biriatu zerrendak aldiz, beno, ba, bigarren edo errepika honetarako, beno, ba, zerrenda buru aldaketa izango du. Michel Iriartek joan den abuztu bukaeran abitzera, jakitera eman baitzuen, etzuela bere burua gehiago hauteskundetara alkategai gisa aurkeztuko, gogoratuko dugu 82 urte bituela. Tira, beno, ba, hauteskundei begira, eta ba, bi zerrenda daudela kontuan hartuta, zer proposatzen duten ere, azaldu digute, bi alderdiek, edo bi zerrendek. Esteban Bastiel akideak bildu izkigu xetasunak.
12: Bi zerrenda izanen dira leian Biriatun martxoko hauteskundetan bezala, baina zerrenda buru berri batekin, Elur Alberdi izanen baita altxa Biriatuko zerrenda burua Michel Iriarten ordez. Iriartek 31 urtez auzapez izan ondotik 2020an galdu egin zuen agintea. Joan den martxoan berriz aurkeztu zen 80 urte pasa zituela, baina haren zerrendak galdu egin zuen Odil Susperregi Kornuren Biriatun bizi zerrendaren aurka 17 bozengatik. Herriko finantza egoera izanen da hauteskunde hauetako eztabaidagai nagusietako bat, eskualdeko kontuen ganberak berriki argitaratutako txosten batean adierazten baitu Biriatuko finantzak kinka larrian direla. Horixe da, Elur Alberdi altxa Biriatuko zerrenda buruaren argudio nagusia.
13: Ez dugu guk egin, kontuen eskualdeko ganberak egin du. 2009 urtean gure herriak oso finantza egoera osasuntsua zuen. 741.000 euroko lan fondoarekin, eta 136.000 euroko autofinantzak eta gaitasun garbiarekin. 2024 urtean, pasatzen gara beste gauza desberdin batetara, aurre kondu defizitek 136.000 eurokoak dira, lan egiteko ez dago dirurik, eta 37.000 euroko autofinantzamenduko defizita. Imaginatu ze soloa dagoen lau urtetan. Guk badakigu ze egoera utzi dugu momentu horretan. Esan genuen, egin genuenean, ba, gure kanpaina, baina momentu horretan, maleroski, etzeguen oraindikan txostena hori, orain txostena publikoa da, eta esaten du, Biriatuko egoera komplikatua dela ekonomikoki.
12: Baina Biriatun bizi gehiengoko kide izandako aritz lekuonak hainbat zehaztapen egin ditu.
14: Erakunde honek egin duen txostena da 2020 eta 2024 urten egoera ekonomikoa, ez? Eta txostenean bertan ongi azaltzen denez, 2024 urtean bazegoen egoera ekonomikoa delikatu bat. Baina egia esan behar da ere, hori ere pixkat horrela aurreikusia zegoela hasierako planina egintzenean edo, ez? Ba, egindako inbertsio eta gastuengatik eta pertsonalaren egonkortzea eta bar eta hainbat proiektu egiteagatik pasako genuela horrelako batxe edo zulotxo bat. Baina esan behar da ere, eta ez da txosten hortan agertzen, 2024 arte bakarrik delako, baina 2025ean egoera horri erabat buelta eman zaio eta 1.000 euro baino gehiagoko excedente bat egondu da 2025ean udalean. Eta kontu hauek gainera jende guztiarentzat daude eskuragarri. Eta altxa Biriatuko jendearentzat ere bai. Ez zaigu oso garbia iruditzen, horrelako erdi gezur batean edo egoera oso partzial batean oinarrituta egitea beraien akusazio hori, eta segurazki ba, beraien kanpainaren oinarria horrelako erdi gezur batean oinarrituta egitea.
12: Bizi jenden programak ere aipatu ditugu, eta hautatuak izanez gero zer eginen duten galdegin diegu, lehenik Elur Alberdiri.
13: Aurre kondu defizitek 36.000 eurokoak dira, lan egiteko ez dago dirurik, eta 37.000 euroko autofinantzamenduko defizita. Imaginatu ze soloa dagoen lau urtetan. Guk badakigu ze egoera utzi dugu momentu horretan. Esan genuen, egin genuenean, ba, gure kanpaina, baina momentu horretan maleroski etzeguen oraindikan txostena hori, orain txostena publikoa da eta esaten du bideatuko egoera komplikatua dela ekonomikoki.
12: Ondotik, galdera bera egin diogu bideatun bizi zerrendako aritz leku onari.
14: Txostenean bertan ongi azaltzen denez, 2024 urtean bazegoen egoera ekonomikoa ba, delikatu bat, baina egia esan behar da ere hori ere pixkat horrela aurreikusia zegoela hasierako planina egintzenean edo, ez? Ba, egindako inbertsio eta gastuengatik eta pertsonalaren egonkortzea eta bar eta hainbat proiektu egiteagatik pasako genuela horrelako batxe edo zulotxo bat. Baina esan behar da ere, eta ez da txosten hortan agertzen, 2024 arte bakarrik delako, baina 2025ean egoera horri erabat buelta eman zaio eta 1.000 euro baino gehiagoko excedente bat egon du da 2025ean udalean.
12: Horra beraz gutxi gora bera zer iraganen den bidiatuko errian laister, baina gauza bat segur da, leia estua izanen da irailaren 27an, izan ere martxoko bosketan erran bezala 17 bozen desberdintasuna baino ez zen izan bi zerrenden artean.
11: Ara, beraz, eba, hauteskundeak, irailaren 27an bidiatun, esan bezala.
17: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
11: Eta giro zalatuko dugu, ba, kultura izango baitugu berezik izpide, atozen minutuetan. Hondarribiko ba, jaiak behin pasata, ba, gainerako itzordua baitato, zorroitaraziko dugu Irun, zuzenean ba, jaialdia do festivala antolatu dela Irungo udalak, urriaren irutik aurrera, larun batero, hilabete batez, bina kontzertu izango direla. Baina urriaren bitik lauraldiz, ba, bestelako proposamen batekin dator Omak elkartea. Hain justu ba, Euskal Herriko txotxongilolarien topaketaren hirugarren edizio ospatuko baita Bidasoaldean, xetasunak bilduko dizkizuegu berehala. Eta aipatu beharra dugu ba, txotxongilolariak, normalean, beno ba, herritzerri, eta ekitaldiz ekitaldi biltariak izaten baitira, edo badira, gure zirkua ere, beno ba, ala, dabilela, urrengo geldialdia, dagoeneko instalatua dira, gure eskualde zabalean, lesakan egingo dute, bihartik aurrera eta irailaren 26ra bitartean 9 emanaldi eskainiko bituzte, ba, urrengo 3 aste buruetan. Iker Galartzarekin hitz egin dugu, ba, gure zirkuaren sortzaile eta artistarekin eta aipatu digu bi urtetik ona guztiz zera berritu den emanaldia eskainiko dutela lesakan, izan ere ba, lesakan izan ziren duela bi urte, baina dakartzatena ez du, ba, horrekin zer ikusirik.
20: Ba, berezi izango da, ba, gutza eta batez ere netzatze izan ginen ean lesakan nik aso nengo noindik eta hemen noindik aktuatzeko, na? Ordune, bueno, pues, deseatzen nao, bai, ba, arantza txiki ba badaukator, lesakan egon nintzen, baina lanik ezin izan honin, eta aurten dudarik gabe gozatzen ator. Duela bi urte etorri zanak, berriz etorri eta erabat diferente ikusiko du, erabat ezberdina gure emanaldia urte zute beti pixkat aldatzen juten da eta bigarren urterako ja dena diferentea da. Bai, dekoratua, numeroak, abestiak, musikak, nizerrak, dena. Baina, bueno, gure zirku izaten jarraitzen du. Bere esentzia ez du galtzen. Hemen arnasten dena, ba, hoxe da, ba, magia, poza, zesango nuke, ba, komunidadea, ba, denok, ba, gozatzen dugun, adin ezberdinetako jendeak elkarrekin gozatzen dugun zerbait da, eta dudik ez izan, egiazkoa dela. Hemen gertatzen dena dena egia da. Asteburu honetan hasi eta hiru asteburuz, ba, lesakan izango etzu, etorri, animatu etzaizu eta mutuko, eta lehen egon da bazaudete, oindike hobeto pasako ezue.

0: Eta esan bezala, batozen minutuetan urrira begiratuko dugu, izan ere urriaren bitik laura bitartean omak Euskal Herriko txotxongilarien elkarteak, bidasoaldeko edo bidasoko txotxongilarien topaketa antolatu du. Hirugarren edizioa dugu, naiz eta, lehendabiziko edizioan irungo txotxongilarien Euskal Herriko txotxongilarien topaketa izan zen, iaz, bigarren edizioaren ondotik, pixkanaka, errotzen duan itzordua dugu, udazkeneko kultura agendan, eta honen inguruan hitz egiteko, elkarteko kidea dugun, Ruben Mejuto, dugu gurean, Ruben, kaixo, egunon?
1: Kaixo, Koldo, egunon.
0: Esan bezala, irugarren edizioa da, modu xumean abiatu zen duten irundik, eta irunen antolatuta, uste dut lehendabizik urtean, 15 txotxongilari elkartzeko, aukera ere izan zen dutela, joan den urtean bigarren edizioa, bigarren topaketa, jada bidaso aldera edo, eskualde mailako itzordua izan zen, eta bide beretik jarraitzen duzute, aurtengoan.
1: Hola da. Lehen da biziko eskerrak eman, Antxetari beti bere mikrofonak usteagatik. Eta, hola da, aurten hirugarren edizioa, pixka bat, topaketa hau sortu genuen, txontxongiloak batzea eta sinergiak batu eta pixka bat Euskal Herriko txontxongiloak saretzeko asmotan. Zeren hor ikusten genuen gabezi garrantzitsu bat eta gure proiektu honek aintzaindari historiko bat dauka. Urtero esaten dugu irratian eta legu guztitan dela Zugarramurdin antolatu ziren Euskal titiriteroen topaketak. 20 urtetan, bi urtero, Estefa eta Mikel Erroren omenez, amar topaketa antolatu ziren, eta pixka bat bertan elkartzen ziren txontxongilariak, eta elkartrukeak izaten zituzten, eta pixkat filosofia, topaketa filosofia horri helduta, eta baita ere Euskal Herria bere gain osoki, hiru administrazioak bere gain hartuta, filosofia honekin ere, bane genuen soilik Euskal titiriteroak topatuko lituzken jaialdi edo topaketa bat antolatzea, ez? Eta horrelasi ginen lehenengo emanaldiarekin 2024ean, Irunen eta Hondarribian gauzatu zian, bertan 1, 2, 3, 4, 5 taldek parte hartu zuten, hitzaldi bat egon zen, eta emakumeak eta generoa eta sorkuntzaren inguruan izan zen pixka bat gaia. Hola erabakita. Bigarren topaketa, ondo esan duzun bezala, pasaden urtean garatu zen, urritik 4-5 pixka bat gure ideia bidaso aldera zabaltzeari izan zen, Hendaian gauzakita eta horrela, baina azkenean Irunen eta Hondarribian, batez ere Hondarribia presentzia gehiago hartu zuen, eta aurten bai urte horretan barkatu, 9 emanaldi egon ziren, 8 emanaldi eta helduen kabaret bat. Eta formakuntzari ikusi genuen baita ere, bazegoela gabezi bat Euskal Herrian, eta estatuan badago ere, txontxongiloen inguruan, ez? Euskal Herrian badago, Bilbon badago, zera musikene bezalako antzerkirako unibertsitate bat, antzerki, dantzerti deitzen dena, uste dut, Bilbon, baino ikusten genuen txontxongilontzako formakuntza espaziorik ez dago, Madrilen dago espazio bat, deitzen dena titere zentro Alcorconen dagoena, eta hor badute bi urteko formakuntza bat pixkat seriago, baino ez dago formakuntzarik, ez? Unimak egiten du, eta guk OMAK elkartea sortu genuen, duela gutxi gora bera urte bat, eta duela 6 edo UNIMA federazioaren barruan gaude. UNIMA da munduko antzerki elkarterik zarrena eta kultura elkarterik zarrenetarikoa. Lehenengo mundu gerra ostean sortu zena, pixka bat giza eskubideak eta kultura auspotzeko eta sustatzeko asmotan eta txontxongiloa zentruan, ez? Eta barneratzen ditu profesionalak eta txontxongilo oroar maite duen pertsona. Gehienak profesionala gara edo txontxongiloekin lan egiten dugunak. Eta pixka bat elkarte honen bitartez antolatzeragoaz hirugarren topaketa hau. Urte honetan garatuko dena, batez ere Hondarribia bere erdigune izan da.
0: Bere aipatuko dugu, programazioa, zenbat emanaldi eta nolakoak izango diren, aipatzen zenuen bazken batean Euskal Herri mailan zabiltzaten, ez? Txotxongilari eta konpainia ezberdinen arteko elkar ezagutza, ez? Esperientziak partekatzeko aukera ere ematen duen topaketa dela. Ikuslei begirako erakustaldiak edo ikuskizuna badira, baina zuen arte bateko topaketa horretan ere probesten duzute horretarako, ez dakit ikastaro, bueno, ba, mainguru eta alakoetarako, ez?
1: Hori da, bai, bai, osea, ondo esan duzun bezala guretzat, azkenean jendearentzat, ba, jaialdi bat da, nun, ba, ba, gure zure seme alabekin edo helduentzako emakizunetara juten zaren ikustera ikusle gisa, baina guretzako garrantzitsuena da topaketa honen ezaugarriak bezala, esan dezagun beste jaialdiak edo ez dutenak, edo gehienak ez daukatenak da, parte hartzen dugun guztiak aldugula beste kideen lanak ikusi, eta ez da ez dira lanak solapatzen, bazkariak eta fariak txontxongilorentzako pues, behartua edo bueno, doakoa dira pixka bat, ba, bertan elkartzeko, hitz egiteko, lanen inguruan kritikak, nola saltzen zara, zema kobratzen duzu, distribuidora aukazu ez, nola egiten duzu paperak, ez, guzti hori, eske, azkenean artisten lana, azkenean legeak zoritxarrez behartzen gaitu enpresariak izatera olako zerbait, eta azkenean gauz asko dira, hor salmentan eta produkzioaren atzean, osazuk ikusten duzunan emankizun bat horren atzean dagoen produkzio lan guztia, musika, eraikuntza, argiak, soinu teknika, osea, txontxongilariak dena egiten dugu. Bizi egin alizateko. Gero badira konpainia haundiak, Euskal Herrian hiru edo lau daudenak, baina normalki oso konpainia txikia gara, pertsona bat edo biz osatuta, eta gehienak autonoma gara, ez? Eta orduan, pues, hor jakiteko besteak nola egiten duten, eta bueno. Eta ondo esan duzun bezala, aurten, bai eman nahi diogu garrantzia berriro formakuntzari, pasan urtean txontxongilo tradizionalaren inguruan egin genuen formakuntza bat teknikari begira, eta aurten, ba, Madrilen izan ginen, zera, Madrilgo Unimak egiten duen jaialdi batean, eta bertan ezagutu genuen Mario Copete, dela, ba, estatu, Espainiar estatuaren mailan, sari gehien jaso dituena, zera, argiztapen teknikoaren alorrean, baina txontxongilo argiztapen teknikoaren alorrean, zen baita ere badira konkursak eta badira loko gozak, ez? Eta horretaz gain, ba, oso pertsona konprometitua lanakin, ideologikoki ere ondo kokatuta, esan behar dugu, garaia hauetan, eta bueno, ba, gustatu zitzaigun bere izateko era, Andaluziakoa da, eta nola lan egiten du, eta bueno, egin genion proposamen bat, aurten formakuntza bat emateko Euskal Herrian, eta bera, ba, sorpresaz, eta bueno, ba, gero esan badut, estatu mailako Unima ere kontratatu zula udaran ikastaro bat egiteko, eta izan zen kriston exito, eta bueno, pues hau izango da, ematen duen hirugarren edo laugarren ikastaro, eta bueno, Euskal Herrian izango da, Hondarribian, eta berarekin izango dugu aukera 12 pertsonek, ba, txontxongilorentzako argiztapen teknikoa ikasteko. Eta dago, osea, bai txontxongilorentzat eta bai txontxongilolariak ez direnentzat. Azkenean, argiztapena bakizute antzerkian dauden argimota guztiak, bai LED edo bai halogenoak, konexio guztiak, bai dimer, bai maiak, programazioa, eta gero, erabiltzen dugun programa bat, Magiku, dela, pues, 2000 edo 3000 euroko maia bat izateko ordenagailuan doainik dena. Eta, bueno, pues, pixka bat, erabiliko dugu programa hori, alorre basikoak ikasteko, ez? Orduan, zerbait baldin badakizu, argiari buruz, ba, ba, pixka bat ikusteko txontxongilorentzako nola den, zeren ez da berdina, azkenan da berdina, baina txikian, aktorena bezala baina txikian, osea, foko led txikiak erabiltzen ditugu, par halogeno txikiak erabiltzen ditugu, olako, osea, oso mikro bat bezalakoa, Tomasitoak deitzen zaien, eta hori nola kableatu, nola jarri, nola argi gutxikin aprobetxatu programatzeko estenaz berdinak, gauzaz berdinak esateko, eta bueno, horren inguruan egongo da ikastaro bat, egunero, izango da, urria, barkatu, irailako 30, urriak bat eta urriak bi, asteazkena, osteguna eta ostirala, Hondarribiko kultur etxeko lehenengo solairuan, hor musika eskola edifizio berdinean, eta bueno, altan emateko badago kodigo Q eta badago inskripzio bat, eta bueno, badu kostu bat omakeko elkartentzat 50-50 euro uste dut, Unima, eta bestelako pertsonentzat 75 euro. Eta bueno, 12 orduko ikastaro bat da, material guztia jarriko dira, eta bueno, jendea ikusteko Espainian egiten direnean nolako ikastarak 200 euro bali dutela, orduan oso merke dago prezioan, eta bueno, guk kobratzen dugu azkenean irakasle kobratu bartulako, bai, eta ez dugulako subentziorik ikastaro honetarako, eta guk omak elkarte bezala bere gain hartu duelako, ez? Hori ikastaroaren inguruan, hiru egun hartuko du eta 12 ordu, orduan izango da topaketaren erdian, kartelatik kanpo dago, eta bueno, formakuntza profesionalaren inguruan hau izango da pixka bat potentena, orain arte nik uste dut Euskal Herrian egin dena, eta apostu hori egiten ari gara, formakuntza espazio hori eskaintzeko urtero.
0: Bai, eta hortaz gaina aipatzen dian ere abitu bat ekarriko guztutela, ez? Ba, pixkate, ba, txotxongilo laritzaz, bai. Ba, munduko bazter guztietan edatua delarik, behar bada irudikatzen dugu txotxongiloa bakoitzak, bueno, ba, ikusi izan bituena, baina mota ezberdin asko dago. Mm-hmm, bai. Ta, hortaz ere, ba, nolabait ere gogoetatzeko, edo...
1: Bai, bueno, esan duzun, bueno, komentatu dan bezala, aurten urtero... Topaketan jarri dugu gai bat, ez? Lehenengo urtean emakumea, feminismoa, txontxongilo bitartez, tal. Bueno, esan behar dugu feminismoa eta genero perspektiba guretzako zeharkako lerro bat euskara bezala eta beste gai asko bezala, oza, azkenan urtero daude, ez? Mm-hmm. Baina bai, lehenengo urtean horretan zentratzen zen, bigarren urtea gehiago talde berriak edo estrenaldiak eolako zerbait edo prozesuan lanean ari ziren eta espazioak lortzen ez duten taldeak eta aurten formakuntza, oza, formakuntza guretzat nahi dugu erdigunen jarri. Orduan, antolatu dugu hiru eguneko ikastaro hau eta horretaz gain itzaldi bat eta bueno, gonbidatu ditugu bi profesional egingo dituztenak emankizunak. Bat da Isabela Brochado, mamulengoa egiten duna, mamulengoa da Brasilgo teknika tradizional bat, noski Europatik ailegatu zena Brasilera, 18-19 mendearen bukaeran eta dagoen oso nahastuta bertako bertako kulturarekin, ez? Osa, hor dago sinkretismo bat, eta, bueno, ez da inoiz gauza puro bat, ez? Tradizio bat, ailegatzen da leku batera, eta transformatu egiten da, eta horregatik tradizioak bizi dira, ez? Transformatu egiten direlako, eta, bueno, hori gertatu zen txontxongiloekin, Pulitxinela Italiatik atera zenetik, eta Frantziara 18-19 mendean, eta hor bat horregatik mundu guztian badira txontxongilo tradizio, segun herria, ba, baukate tradizio bat, ez? Eta orduan hau, mamulengoa, honen representantea, zera, estatuan pixka bat, Isabela Brochado, eta oso garrantzitsua, doktoretza duena txontxongiloan, uste dut pertsona bakarra dela momentu honetan Espainia mailan, gero dago beste pertsona bat, emakumea ere dena, mexikarra, orain, barkatu baino, zuzenan dago eta izena ez naiz oroitzen, eta mexikarra, orain, barkatu baino, zuzenan dago eta izena ez naiz oroitzen, eta uste dut bi emakume direla, pixka bat doktoratuak direnak txontxongiloaren

0: erantzun bat emango duna topaketan, gero aurrerago komentatzen dut, Philippe Saumont, dela Frantziako beste maisu bat, eta bueno, Philippe Saumont, uste dut, 50 bat herritan edo, osea, mundu guztian izan den txontxongilolari bat da, 60 urte ingurukoa, maisu bat da, Charleville-ko, Charleville da, Frantziako herri bat, nun, txontxongiloko goi mailako karrera ikasi daiteke, Europa guztian, ez dakit den goi mailako zikloa edo karrera, baino da, eta Rusiako Lobrasov, Euroasian, dagoen zentxin ez dut kontrolatzen, osea, Euroasia kontinentean dauden bi eskola formal bakarrak dira, eta hau da horko irakaslea, osea, orduan oso pertsona garrantzitsua, horretaz gain, baita ere, bretoia da, orduan, komprometitua kulturerrikoiarekin, bretoiarekin, bretoi hizkuntzarekin, eta bar, eta bat, eta bere iragana baduena, baina bueno, horretaz ez dut hitz egin orain, eta bera ere, profesional bat da pulitxinelan, ze pulitxinela da Italiako txontxongilo tradizional bat, eta bueno, Frantzian erratu zena eta Frantziako pulitxinela, ez ezberdina dena. Baina bere familia txontxongilolari familia historiko batetik dator, Ginoletik. Eta Ginola oso famatua da Lyonen sortu zela 19. mendean, oso politikoa zen, eta gero Parisera bidaiatu zuen, aburkesatu zen, eta hortik Euskal Herrira etorri zen. Osa, Espainia eta Euskal Herri mailan eta Portugalen baitugu txontxongiloak Ginolari esker. De hecho, hemen Euskal Herrian Ginola itzen zaio, edo zitzaion, eta horrein dikan jende asko esaten du. Zu Ginola egiten duzu, bueno, vale, da eskuko txontxongiloa, baina bai, Ginola. Eta horti dator, ez? Eta bueno, Philippe Saumont, pixka bat tradizio hori eta zergaitik gaur egun nola jorratzen duen tal, hitz egingo du, eta... bueno, guk egingo dugu gure lehenengo aurkezpena, Tamara eta biok, Ostomila Txontxongio taldekoak, ba, Euskal Herriko Euskal Berpizkunde eta kulturaren garaiko txontxongiolarien inguruan, ez? 1876, gerra azkeneko gerra karlista bukatzen zenetik, 1936 arte, egiten ari garen ikerketaren inguruko lehen aurkezpen publikoa esan dezagun. Osea, irratian eta horrela izan gara, baino lehen aurkezpen publikoa. Eta hau, bueno, topaketaren alorre...
1: divulgatiboa.
0: Bai, divulgatiboa edo formakuntza alorrean. Eta nire bauzu, azten gara bai, programa bai, egun ez egun edo...
1: Hau aipatzen zenula, beno, ba, munduari itzulia eman diozu. Egia bai. Da, beno, ba, txikitik ahondira ez, ba, antolaputako topaketa bat dela, Euskal bai, Herriari bai, begira nola nahi ere, baina egia da, beno, ba, umake elkartetik ez, ba, egiten ari zaeten lanari esker, topaketa boi esker ere, hemen Bidaso aldean, ba, txotxongino laritza, beno, ba, protagonista izaten ari dela azken hilabeteetan edo urteetan, beno, irungo jaietan ere ez, antolatu zen dituzten bai, txotxongiloak bai, parkean.
0: Azkenean...
1: Eta pixkate hau gizarteratu nahian, eh? Izan ere, egia da, txotxongiloa aski presente izan dela beharra da, zer bai, belaunaldietan, bai. Beno, ba, ikastolen bitartez, eta ba, euskararen irakaskuntzan ere tresna edo euskarri garrantzitsua izan dela hainbat belaunaldientzat, baina ez da soilik aurrentzako eskaintzen den azken batean, ez? Ba, ikuskizuna, hori da.
0: Hori da, bai, bai, bai. Bueno, guk antolatzen ditugun ikuskizun gehienak familiar ikuskizuna dira eta ja ikuspuntu moderno batetik. Izan ere, aurten bai izango dugu Philippe Saumont eta egiten ikuskizun bat pulitxinela eta bueno, nik uste dut helduei gustatuko zaiela ezeren pulitxinela historikoki helduentzako da, hau dago pixka bat ja aburgesatua, frantsesatua eta aurrentzako suavizatua, baino ziur gaude pertsona askori irutuko zaiela bortitza, baina bueno, bortizkeria dago jendearen buruan, azkenan panpin bat da, eh. Eta
1: bai, historia kontatzeko euskarri bada.
0: Eta bueno,
1: txotxongilo hori da.
0: Epaiak ez dakit nola esaten den, aurka batean jartzen du, poliziarekin saltxisa egiten du, ez dakit ze, osea, baditu holako tradizionalki, baditu holako zera ekintza bortitzak, ez? Uhum. Eta bueno, gaur egun normalean ba, garbitu egiten dira ba, jendeari bortitzegia irutzen zaiolako, ez? Baina bueno, bortizkeri hori buruan dago zen, azkenean panpin bat da. Ez da, osea, eta fikzioa da, ez? Uhum. Eta, bueno, hasten gara pixka komentatzen.
1: Bai, bueno, aipatu ditugu, ez? Bai, ikastaro eta formakuntzak.
0: Bai.
1: Eta urriaren bitik laura, zer dugu programazioan, ze, bueno, iragartzen zenidan gainera urtengoan, Irunen baino, Hondarribian izango gehiago, dela bai. Gehiago, ez da?
0: Bai. Eta ez dut esan, baino, Iparri Euskal Herriko taldetan pixka bat begirunea jarri nahi genuen aurten. Eta, bueno, hiru talde izango ditugu, eta, bueno, komentatuko dut orain. Ostiralak bian, ba, goizian bukatzen dugu, goizeko ordu batetan argiztapen ikastaroa, aurreko egunetatik hasitakoa, bazkaltzea dagoaz, eta bueno, bost erditan izango dugu Nafarroako Gus Marionetas taldea, inaugurazio

0: ikuski zunarekin. Inaugurazio deitzen da, ba, topaketari inauguratzen duelako, ez? Eta bueno, horretaz gain, esatea ikuskizun txikia dela, eskuko txontxongilo tradizionalarekin, eta, bueno, berak ez nago esan baino, Teatro Lobrazov errusiar maixuari omenaldi bat. Osa, hor badago, jendean nahi badu begiratu kontzertua inauguratioan edo lako zerbait deitzen da, eta dira, pues, 50 bat txontxongilo, eta ez dakizen bat txontxongilo lari, eta koroak abesten musikaria jotzen, eta da, olako zerbait, txikitasunean, euskeraz, eta nik uste dut jendeari asko gustatuko zaiola. Hori, Hondarribian, urriak bi ostirala, arratsaldeko 5:00. Zazpitan, esaldugun itzaldia, Polborin zarrean, memoria eta tradizioa, irubegi dira, txontxongilo herrikoiari. Eta, bueno, gauean, parte hartuko dugu, txontxongilariak, Xaia Tabernak kantolatzen duen kantu afari batean. Bale, hau ez dugu guk kantolatzen, baino, azkenean, bainat oso jatorra da, saiara ematen duna, jendea ezagutuko du, aitzongi, eta parte hartu behar dugu bertan, eta bueno, jendea gonbidatzen dugu, hori bai, menua eta guzti hori, hori bainatekin itzegin behar da. Kantua faria. Eta gero, larun bata iru, goizian, izango dugu, Muka taldea, zie Muka, lapurtarrak direnak, Magion eta bere bikotea, laneko bikotea, esan nahi dut, izena, oso txarra naiz, bakatu izenekin. Eta hori izango da, Olazabal parkean, Hondarribian, euriakitekotan kulturetxean. Goizeko 10:00 ordubiak arte. Emankizun hau, dira mikrohistorioak bezala, eta dena gertatzen da karrito baten barruan. Sartu daiteke pertsona bat, edo baldin badira bi aur, edo aita edo ama, eta bere aurra, ez? Gurasoak barkatu, eta aurra. Eta orduan, zu sartzen zara, argi itzaltzen da, jartzituzuk askoak, eta gertatzen dira ipuin batzuk txontxongiloekin, mikrohistorioak, mikrotxontxongiloak, 5 minutu, 8 minutu inguru, baituzte 3-4 historia, orduan, zuk egiten duzu kola, sartzen zara, eta 10:00 ordubiak arte, bale? Ez da arte denak 10:00 jun behar, eta ordubitan ez da, ordubitan bukatuko da. Eta hori da pixka bat, ideia, norbaiten ebadu gehiago begiratu, aldu jarri zie Muka, Mouka interneten, asian asi, ikuskizuna, eta ikusiko du bideo promozionala oso polita da, oso polita da. Hendaian esan ziren, baina Hondarribian eta Irunen ez dira sekulan egon, eta hegoaldean ez da, normalean iparaldean lan egiten dute, bai euskeraz eta bai frantsesez. 12:00, Trapusteros Teatro, Aragoiko mamulengo talde hau, Isabela Brotxado eta bere laneko bikotea Marcos Pena, Dumboako auzo elkartean izango dira, eguerdiko 12:00. Eta bueno, hor brasildarra eta espainolez izango da, eta oso polita, ba, Brasileko historia tradizional hauek, eta teknika europatik, eta gero, pixka bat, Brasilgo, zera, bertako kulturarekin nahastutako teknika bat da, oso bitxia, eta oso polita, eta, bueno, azkenan, bereiek musika egiten duten zuzenean, Brasilgo kantak abesten dituzte, oso polita, familientzat, orduan, jende guztia gonbiatuta. Eta arratsaldeko 6:00, Philippe Saumont izango dugu, Larrendiko auzo elkartean. Tut i Pulcinel deitzen da obra ikuskizuna. Eta da ikuskizun bat super klasikoa, Pulcinelakoa, baino Frantziako Pulcinelarena. Ez du asko hitz egiten eta gainera lengueta erabiltzen du. Orduan, berak hitz egiten duenean frantsesa eta bretoiez egiten du. Eta naiz eta espainola euskaraz izan ez zenuten ulertuko zen erabiltzen dut, sartzen dute lengueta bat aho barruan, soinua proiektatzeko erabiltzen zena, eta nola super tradizionala den erabiltzen du, eta ez da zer ulertzen, orduan, baino, da antzerki bat oso bizuala, eta jakin gabe zer esaten duen panpina ulertzen da, ze gertatzen diren, ze situazio gertatzen diren. Eta bueno, hau, arratsaldeko 6:00, Larrendi auzoko, suposatzen dut auzo lokalean izango dela. Eta 10:00, helduentzako kabareta, Euskal Herriko txontxongilolari ezberdinez osatuta, saia ostatuan izango dena. Eta bueno, bertan izango da Carlos López, Tolosakoa eta bueno, orain Argentinan biziena, baina Euskal Herrian dagoena zaintza lanetan, bere amarekin eta bar, eta hemen daukagu eta parte hartuko du bere arizko txontxongiloekin. Marta Altzate, ipuin kontalaria eta uain dela gutxi, bueno, gure elkartean dago eta txontxongiloak egiten hasi ditu. Bueno, guk ostomilakoak egingo dugu estrenaldi txiki bat, Estalinen heriotza. Zea politiko bat. gainera kritika politiko bat eskubiari eta baita ere berpisa berpentsatzeko ezkerra baina pixka bat umore absurdotik egina. Santi Sos, pasain urtean helduentzako emankizun bat izan zen hola kantautore celebria bilbokoa da. Izango dugu gonbiatu batzuk azkeneko momentuan batu direnak Samuel Eskri deitzen dena eta bueno, antzerki oso politikoa anarkista bezala egiten du eskuko txontxongiloekin eta beraiek Andaluziatik datozte eta hemendik daude pasuan eta idatzi ziguten eta gonbiatu ditugu. Baita ere Gus Marinetaseko Fernandok zenbaki txiki bat helduentzako egingo du eta txalaparta izango dugu, musika izango dugu eta ez dakit norbait azten ari naizen, baino bueno, jendea gonbiatu saira, denak ezagutzen duzute, pausun dago, Urruñan, ora fariak daude, pintxoak eta bueno, barra eta ambiente euskalduna eta familiarra ere, nire aurra jungo dira, aurra jun daitezke, baina bueno, helduentzako. Gaueko 10etatik aurrera.
1: Hori kabaret gaua.
0: Kabaret gaua.
1: Ba, pausuko bai. Saiostatuan, hori larunbatean.
0: Larunbatean.
1: Eta ez dakite ba, dagoeneko gero igandeko bai. Programazioarekin itxiko zenukete.
0: Bai, hori da. Eta igandean, Nanua taldea, ere lapurtarra direnak, ba, Hondarribiko kulturetxean, eskainiko dute, preludioak, bueno, berez, prelude, ez dakit nola esaten den ondo frantsesez, preludioak obra, euskeraz, Barbara Rivas aktorea lan egiten du, Barbara iparralden bizi da, eta iparraldeko talde honekin lan egiten du, euskeraz eta frantsesez, baino bera uste dut zarauztarra dela, eta bueno, jendeak ezagutuko du Barbara Rivas, ba, nahiko aktore Netflixen, eta oza, bizkat ezaguna da antzerki eta aktore mundu bezala, eta bueno, hori bai aur txikientzako. Haundia jun daitezke, baino gehiago nik esango nuke 3-6 urte bitarteko aurrentzat. Hondarribiko kulturetxean. Eta horrekin bukatuko genuke. Aurten, ba, bai, pasan urtean 8 emanaldi eta kabareta, aurten 5 emanaldi irekin geratzen gara. Ba, gehiago aurrekontua jarri dugulako gehiago pues, egiten ari garen zera, formakuntza saio honetako.
1: Ondida, bai, eta profesionalen eta arteko saretze horretan.
0: Bai.
1: Nola ere ikusten dugu nahiko programazio eskaintza anitza dela, aipatzen bai. Genuen lehen, ez? Beno, bereziki aurredo familientzako ikuskizunak zote biren, ba, irudikatzen dugula, txotxokioen kasuan, baina ikusten dugu helduentzako ere ematen duela, kritika politikoa egin.
0: Bai, bai, noski.
1: Eta askorako, ez? Beno, ba, gaur egungo pantailen mundua alboratu eta errealitateak apurtzeko beste manera bat ere badela,
0: beste lanabes bat, nik esango nuke. Bai. Gizartea eraldatzeko lanabesa. Edo izan barko luke artea, ez?
1: Ongi da. Ba, deialdi horrekin geratzen gara, urriaren 2tik 4ra ikuslei dagokienez eta esan bezala, ba, profesionalentzako edo interesagutenentzako ere ba ikastaro bai. Eta formakuntzak aurretik, Ruben Mejuto Oskar Mila.
0: Bai, eta bueno, batik. Beti bezala, eskerrak ematean Antxeta Irratiari espazio gustagatik eta nahiko nuke bukatu gonbidapen berezi batekin, batez ere, ostiralak bian, 7an, memoria eta tradizioa itzaldirako, zeren olako itzalditara normalean laukatu agertzen gara, eta larun bat 3 gauean egiten dugun kabareterako. Zeren normalean, helduentzako programazioa da arrakasta gutxien daukana, eta gainera saia ostatua laister jubilatu behar da, bainat, orduan azkeneko aukera bat, txontxongilo kabareta bat ikusteko bertan, zeren pasa, urren urtean, behar bada saia ez da izango, edo ez da izango bertan. Eta orduan, pues, jendea gonbidatzea, eta esagutzen ez duenari, ba, azken aukera saia esagutzeko, txontxongilo egin, gau batean, animatu.
1: Ongida, ba, Ruben, mil esker.
0: Zuei.
1: Ondizan.
0: Bai, berdin.
2: Antxeta Irratia, Goizeko Kafea, Koldo Nausia.
3: Astea Aztarka, Koldo Nausiarekin.
4: Urrian zehar itzordu berezia izanen dute Irunen musikazaleek, Irun zuzenean festivala ospatuko baita, hilabeteko larun bat guztietan Euskal Herriko artistak izanen dira oholtza gainean, egun horietan, baita kanpotik etorritakoak ere sarrerak dagoeneko salgai daude, Irungo Udalaren webunaren bitartez, eta xehetasun gehiago jakiteko, ba Nuria Altzaga, Irungo Udaleko kultur zinegotzea gonbidatu gaurkoan estudiora. Kaixo Nuria, zer moduz?
5: Eguerdion, osando, zer moduz?
4: Ongi, ba, aipatu genuen orain dela aste batzuk Bidasoa folk jaialdia, orain bertze jaialdi bat izanen duzu, ez? Irun zuzenean.
5: Irun zuzenean, hori da, komentatzen genuen, ba, Iudaia
6: nolabait amaitzen ari da. Egia da familientzako oraindikan irailaren erdi astera arte oraindikan gelditzen dela uda, baina ja pentsatzen nola ez, urtean zehar zer nolako gauzak izango ditugun eta Irun Zuzenean zikloa ba beste hitzordu ba garrantzitsua da. Egia esan.
7: Badira urte batzuk hau antolatzen duzuela Irun Zuzenean festivala. Azken urteetan ere aldaketa batzuk eduki ditu, ba bai espazioa baita luzera ere ez, lehenago uste dut, asteburu bakar batean edo, konzentratzen zela guztia, orain hori pixka bat luzatu, eta hilabete osoan zehar egiten dituzue kontzertuak, ez?
6: Hori da, urte asko dara matza, 10 urte baino gehiago, orain arte Fikoban egiten zan, eta salduzun bezala, bi egunetan. Ateioka daukagu ja CBaren espazio berri horren lehenengo urte urrena, eta horrekin batera lehen urtean ja izan genuen, Irun Zuzenean zikloa deitzen dioguna, eta horrekin, esan duzun bezala, aldaketa batzuk izan genituen. Alde batetikan egun gehiagotan, eta bai kalean eta espazio itxietan. Hau da, musika zuzenearen apostu hori jarraitu nahi dugu egiten, eta ez bakarrikan ba, Maia Kulturzentroan, CBan, ez da, ba, ezik eta espazio irekietan. Eta Irun Zuzenean zikloan hori gertatu zen BB izeneko artistarekin, eta aurten San Juan Plazan ba, hueko izango dugu kartel horretan. Eta gero beste kontzertu guztiak, CBan, lehen urtean bezala Irun Zuzenean aretoan gainera, izena azkenean ere bai hortikan etortzen delako, zentzua daukalako dena, eta hori izango ditugu, larun bat bakoitzean, bi kontzertu, oza, hitz egiten ari gara urrian zehar, 9 kontzertu izango ditugula. Oza, que ziklo uste dut ez, argi daukate potentea izango dela, eta nolabait ere bai oso, esango nuke, artista desberdinekin, eta orduan publiko desberdinari ere bai zuzenduta.
7: Eta aipatuko dugu ere, agian asteburu bate bakar batean edo ez antolatzeak murrizten du pixka bat publikoa, agian hilabetean zehar luzatzeak ere ekartzen du jende gehiago, agian asteburu batean ez, baina urrengoan bai edo ez.
6: Honek azkenean ere bai, esatu duzu bezala Paula, azkenean artista ikusten baldin baduzu kartela, alde batetik an daukazu nolabait sendotuta duten artistak.
7: Bai.
6: Izen berriak. Euskara oso altura ematen ari diren beste artista batzuk eta horrela ba, kartel potente hori askoz ere aberastuagoa da. Jendia perfilak oso desberdinak dira. Rock daukagu, beste aldetikan indie, euskara hor berriro nabarmentzen, orduan karo, horrek beste posibilitateak ematen ditu. Bai eskaintzari eta nola ez orduan, ba etortzen den eta gerturatzen den jendeari, perfilei, azkenean.
7: Bai, aipatu dugu ez, Euskal Herriko artistak egonen direla, baina baita ere kanpotik etorritakoak, musika estilo desberdinak ere, eta bueno, ba horrek ere akartzen du, publiko anitza, ez?
6: Bai, azkenean, lehengo urtean adibidez, aldaketa hauek egin genituen momentuan, konturatu ginean, bai alde batetikan adina, adina oso garrantzitsua, ba, zegoen oso jende gaztia, eta hain gazteaz den jendia, horrela jarriko dut beste perfil hori, eta beste aldetik ere bai, bai, denok, enola bai partekatzen zuten musika zuzenean entzutea, baina estilo oso desberdinetan, ez? Azkenean, ba, Miranda alde batetikat ikustera joatea, edo ba, batean Carlos Sadness, edo Hueko, oza, ez dira berdinak, ez dira berdinak, orduan horrek, ba, oportunitate asko ematen ditu. Bai guri eskaintza hori emateko, baina nola ez publikoari ere bai.
7: Pentsatzen dut, bueno, badagoeneko bigarren urtez antolatu duzuela modu honetan Irun Zuzenean festivala, eta pentsatzen dut lehengo urtean arrakastatsua izan entzela eta horregatik ere hartu duzuela erabakia, ez, horrela segitzeko.
6: Bai, mantentzea erabaki dugu, egia da badaudela gauza batzuk, ni beti esatu dut libreta batekin joaten naizela leku guztietara apuntatzeko, eta kasu honetan bai beste bi aldaketa sartu ditugula. Alde batetikan bonua. Hau da, konturatu ginean jende asko kontzertu guztietara joaten zala, orduan, karo, bere hori nolabait erraz jarri behar dugu. Orduan, hemen bonu bat daukagu 40 eurokoa 9 kontzertu guztiak ikusteko. Errepikatu nahi dut, Huekoren kontzertua doainik delan San Juan Plazan. Gertatu izan zaigulako, behin aurkeztu, eta jendeak galdetzean ondauden Hueko ikusteko sarrerak. Oduan, ez daudela, baizik eta doainik dela kasu horretan. Hori da izan da lehenengo aldaketa, bonuetan ebai murrizketak sartu ditugu, ba, gazte izateaga gatik, 75 urte baino gehiago izateagatik, orduan bonu hori 40 eurotan egon beharrean, batzutan ere bai 30 eurotan aurkituko dugu. Eta bestetik, ba, urrengo asteetan aurkeztuko dugu beste berritasun bat. Zikloan bertan izango da, CBan bertan, baina beste sorpresa batzuk izango ditugu. Ba, lehen urtean konturatu ginelako ere, ba, kontzertu eta kontzertu artean, zu konturatu, egun bakar batean bi kontzertu dituzula, ezta? Orduan, bat bukatzen denean eta bestea hasten den momentuan, ba, hor gauza gertatuko dira ere bai CBan, ez dut gehiago horreratuko, baina horrengo asteetan ere ezagutuko ditugu zeintzu diren berritasun horiek.
7: Ederki, ba, horren zain geldituko gara, edo informazio horren zain bitartean. Aipatuko dugu pixka bat egitaragua, ez? Aipatu duzu Wekorekin edo Wekoren kontzertuarekin hasiko dela festivala, baino, bueno, ba, badira, ez? Zelarun batero kontzertu ba, potente haunitz, ez da?
6: Ba, bai, daukagu hemendikan azpimarratu den ere bai Carlos Sandes, orain ezkaraien egon dena, azkenean jendea mugitu da Irundetik, ni Instagramen azkenean ikusi dut nola baitez, zere ikuste duzu nun dagoen jendea, eta, bueno, Carlos Sandes uste dut izango dela, bueno, karteleko, bueno, ba, potente bat bai, bestalde daukagu Jimena Amarillo, ere bai, Pipiolak, ez dakit, jende asko ezagutuko dituzten ala ez, baina oso talde interesgarria dena, gainera Carlosekin hor kartela egun berdinean partekatzen duena, La Paloma, La Habitación Roja, eta gero daukagu hor Amaia Miranda, lehen ere bai azpimarratu dudana, eta Garazi Esnaola. Hor azkenean fusio horrekin, nik uste dut esaten nuen bezala, ba, oso kartele interesgarria dela, eta batez ere beti esaten dudana, musika zuzenean disfrutatzea. Baikalean eta espazio itxietan, baina eskaintza hori izan behar dugu. Nik uste dut gaztiak gero eta gehiago daudela, ez dakit Spotifyen, YouTubeen oso ondo dagoela, eta baude momentuak ere bai egunean, ba, musika behar dezula horrela, baina zuzenean izatea nik uste dut horrek ez daukala...
7: Eta areto horretan, ez?
6: Irun zuzenean aretoan. Bai. Esaten duen bezala orain urte bat ja izango dugu irekizala, eta antzerkiak egiten dira, osea, gauza asko egiten dira sala horretan, baina musika zuzenean, ez dakit egon zain ala, ez? Ba, animatzen dizute etortzera, animatzen dizute etortzera, eta soinua pasada bat da, pasada bat da. Gainera estilo guztietan, osea, denetatik izan dugu, ez? Esaten nuen pop, rock, tekno, osea, denetatik izan ditugu DJak ere bai, eta ia da esperientzia salan bertan oso ona dela. Eta ia 400 pertsona baino pixka gehiago sartzen dira, osea, que oso formatu... Ez oso txikia, ez oso ondila. Osa, nik uste dut puntu horretan, behar genuela ere bai areto hau, eta bueno, ba, aurrera. Ea jendea animatzen den ere bai aurten etortzera, eta ezagutzen ez duten pertsonak ere bai, ba, espazio ezagutzeko. Horrek ere bai aukera eman digu urtean zehar, ba, jendea etorri zela lehen urtean Irun zuzenean ziklora. Eta gero urtean zehar etorri dela sala berdinera, musika ez ikustera baizik eta adibidez antzerki bat ikustera. Horrek ere bai ba garrantzia dauka noski. Irundarrak eta alboan ditugun bizilagunak ere bai disfrutatzea.
7: Ederki, bueno, aditu ditugu, zenbait izen, batzuk ezagunak egiten dira, agian bertze batzuk gutxiago, hasi berri direnak badaude, baino, bueno, ba, dagoeneko ibilbide bat dutenak ere, gehienak nahiko gazteak ere badira, holtza gainean egonen direnak.
6: Bai, nik azpimarratu nahiko nuke, azkenean kartelaekin atera ginenean azpimarratu nuen, ez? Alde batetik gazteak zirela, eta emakumeak ere bai. Askotan gertatzen zaigu, ba, bueno, ez amarrun ez dakiala zergatik, ba, agian badakit, penaz, baina badakite zergatik askotan emakumeak direnean ez dakit zergatikan, ba, badirudi, ba, ez daukatela bisibilitate berdina, eta kartel honetan egotea, ba, berrirorea postu hori errepikatzea da, hortan ez dugu, no nos vamos a cansar de repetirlo, esaten den bezala erderaz, eta jendea gero, ezagutzen ez duenean, eta ateratzen denean askotan konturatzen gara, gustatu zaiola gehiago. Ezagutzen ez zuen, taldia, etorri den taldea ikustea baino. Eta askotan hori gertatzen da, eta esperientzia hori ere bai oso polita da. Oso polita. Eta hemen ere bai, azpimarratu nahiko nuke, badaudela hiru talde, azkar esaten dela, irundarrak proposatutakoak.
7: Ederki, hor ere herritarrak aditu dituzu, ez?
6: Bai, bai, azkenean esaten dugunean, ba, aurrera, osea, lan asko daukagu arretik hori argi daukat, eta hortan jarraituko dugu, baina oso importantea da ez bakarrikan esaten den bezala erderaz bakarrik entzutea, ez? No te digo, sino te escucho. Eta hortan badaude askotan, ba, erantzun behar dudala ezin dela, ba, askotan ekonomikoki ezin delako, edo artistaren eta gure egutegiaren gatik ezin delako, edo programazioan momentu horretan ulertzen dugulako ez daukala ba, momentu hori, baina bai aurrerago, eta hiru taldeetikan bat orain dela bi urte proposatutakoa da. Osea, ba, bere lehen urteko zikloan, etzun bere momentua izan, momentu horretan gainera ez zegoelako jiran, eske claro, gauza asko dira, eh? Dai. Baina nik eskertzen dut jendeak proposatzea eta eskatzen diot, ba proposamenan jarraitzen egitea, nik uste dut importantea delako beraiek ere ikustea kasu egiten dugula. Mm-hmm. Osea, ez dela nik hasten dut inorrez du irakurtzen, ez? Mm-hmm. Irakurtzen da, erantzuten da eta eskaerari erantzuna emateaz da bakarrikan zu zerbait eskatzea eta guk programazioan jartzea, mm-hmm. baizik eta erantzutea zuri zuzenean eta esatea, ba hau egin aldegu, hau ez. Hau barkatu ez dakit, ba, bestutan ez dut ez da ezagutzen ere. Yeah. Ba, bilera bat, edo telefono zitzegin, zergatik talde hau, jartzen du Googleen, eta askotan mm-hmm. proposamenak ez ditugu ezagutzen, guk ez dugu ezin dugu dena ezagutu.
7: Mm-hmm,
6: eta askotan gertatzen zaigu gainera etxekoekin. Mm-hmm. Baren dela marrurte Irundikan joan zen horbait, eta kontzertu txikiak egiten dituela, ba, Irundik kanpo. Mm-hmm. Hau egira, baina Irundarra naiz, baren dela marrurte, ostras, ba, ez du ezagutzen, eta horrek laguntzen dizu asko, ba, lanketa egitea, orduan nik bai... nahi dut animatu jendea, jarraitzea mesedez proposamen horiek egiten, mm-hmm. dena ezin da, baina lehenenean bai, osea, lana asko zere gero mm-hmm. nabaritzen da. Jendea azkenean beste modu batera erantzuten du, programazioa joe, kalitatea hobetzen du, mm-hmm. eta denon artean egitea ba, garrantzitsua da, osea, azpimarratu nahiko nuke hori, eta espero dut ba, entzuten ari den jendia, mm-hmm. kontzertu dietara etortzea, eta jakin ez dela ez dela kasualidade bat, eta batez ere orain dela bi urte esan genuela ezintzela, ba, pertsona horrek entzuten ari bada, ba, jakitea bi urte pasa direnean, mm-hmm. posible izan denean, ba ekarri dugula, mm-hmm. interesgarria zelako, eta seguro oso ondo pasako dugulako iruzenean mm-hmm. aretoan.
7: Primeran, ba, aipatu dugu, kontzertuetarako sarrerak ere salgai daudela,
6: bai.
7: Uekorako, ba, noski doainik dela, beraz, ez dela sarrerarik behar, baina hortik aintzinera bertze guztietan ere, bueno, ba, sarrerak Irungo Udalaren webunean, ez, eskuratzen aldirela.
6: Bai. Nabarituko dira, adibidez, bonua ez baldin mauzu hartzen, mm-hmm. Prezioetan aldaketa daude, segun eta ze kontzertu eta ze egunetan. Horrek arrazoi bai dauka. Osa, guk ordenantzetan azkenean franja batzuk ditugu, eta gero erai gogoratu nahi dut kultura arlotikan elkarlan bat egiten dela gazteriarekin. Uh-huh. Orduan, hemen badaude bitalde, gazteriak ere sartu dituztela kartelonetan. Uh-huh. Hau da, jaztu bakarrikan kulturak eramaten, baizik eta ampliazio hori ere bai egin genuela, uh-huh. ba, beste publiko bateri ere bai azkenean iristeko, eta gazteria proposatzen ditut kontzertu horretan, prezioak ere ba, gazteriara zuzenduta daude. Uh-huh. Ez du importa, hain gazteaz den pertsona. Ikusiko du berak ere bai, ba, gutxiago ordainduko duela. Ba, hori izan delako ere bai, atera genunetik izan ditugun galdera batzuk, ez? Mm-hmm. Zergatik kontzertu batek bakarrikan 15 € eta bestea 8 €. Ba, kasu honetan, tarifak eta gero ere bai, ba, esan dizuan nalen bezala, jendean nahi baldin badugu etortzea, mm-hmm. ba, ere bai, facilitatu horiek eman baritugulako. Mm-hmm.
7: Ederki, ba, hortxe daude, Irungo Udalaren webunean sarrera guztia, kontzertuetarako, dena xe azalduta,
6: dena
7: eta bakarrik gelditzen zaigu, ba, noski, jendea gonbidatzea, ez?
6: Hori da, bai, Irunera etortzea, Irundarrak direna CBA-ra urbiltzea, eta nola ez, ba, daukagun proposamenarekin, ez bakarrik lagunekin. Lengurtean ere bai ikusi genituen familia, uari, mm-hmm. eta hori oso polita da. Mm-hmm. Osa, askotan ez da bakarrikan kuadrilarekin, ondo dagoela, ba, kontzertu batzuk kuadrilarekin, eta beste batzuk familiarekin. Mm-hmm. Eta, bueno, urrengo asteetan, ba, pendiente egotea, ja, sarrerak erosi dutenak ere bai,
7: hori
6: ba, jakiteko zer gehiago izango dugun, egun hauetan CBA-an.
7: Hori da, hori taraziko dugu berrikuntzak ere egonen direla, intzinerago jakinen ditugula, eta bitartean, ba, hori da, informazio guztia Irungo Udalaren webunean, bai kontzertuena, bai prezioena, bai sarrerak erosteko aukera ere. Beraz, Nuria Altzaga, mila esker, gurekin egoteagatik, eta ongi pasatu.
6: Ikusiko gara orduan CBA-an, ez?
7: Saiatuko naiz, sarreraren bat erosten.
6: Primeran.
7: Gero arte.
8: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
9: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
10: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Egunon antxate irratiko entzuleok, hortzeguna dugu gaur, irailaren amarra da, eta amarrak eta iaia bi minutu ditugu, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta aurrengo ordu betean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko amarretan hemen antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eta hain zuzen ere, ba, eguraldiari begiratuko diogu lehenik, betiko moduan, aipatuko dugu gaur egun iluna dugula momentuz eskualdean, lainotu, zerua, zeru lainotuarekin ernatu gara, baino eguzkitsua izanen dela, eguna eguzkitsua izanen dela ere aurre ikusi dute, eguerdi aldean batez ere argituko da zerua, eguzkia izanen dugu orduan, bete-betean iluna barrera arte, eta atzoko arratsalde bera errepikatuko da gaurkoan ere. Atzo goiz euritsua izan genuen, baino ondotik eguzkia atera zen eta arratsalde ederra izan genuen, gaurkoan ere egun guztian zehar izanen dugu hori, batez ere eguerditik aintzinera ilunabarrera bitarte ere. Temperaturak nahiko apaldu dira, erran bezala azken asteetan, eta uda osoan zehar ere nahiko temperatura altuak izan ditugu aurtengoan, baino bazken egunetan bera egin dute termometroek, eta gaurkoan ere maksimoa 21 gradukoa izanen da eguerdi arratsalde hasiera partean. Beraz, horixe izanen dugu gaurko egunean, bertzerik gabe musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioan, eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.

0: Eta honen ondotik hasiko gara gaurko albisteen errepasoarekin, hitzordu bat dugu lehenik aipatzeko gaur irailaren 10-ontan Irati Urdaile eta kazetariak ondu duen Euskaldunak etxean arrotz dokumentala proiektatuko baitute Etxalarko Pelloa Pezetxea kulturgunean arratsaldeko 7:00. Emanaldiarekin batera egilearekin solasaldia ere izanen da dokumentalean Euskaldunek Euskaldun izate utxagatik jasan izan dituzten eta gaur egun ere jasaten dituzten zapalkuntzak islatzen dira. Aste honetan bertan, igandean berriz, irailaren 13an, Imanol Epelderen zerbait sartu zait begian ikuskizuna izanen da eskoltiki aretoan, arratsaldeko 7:30 musika, hitza eta irudian hasten dituen performance garaikidea da Epeldek aurkeztuko duena, bizimoduaren abiadura, naturarekiko deskonexioa, zoriontasunaren bilaketa amaigabea, maskulinitate eta euskara humorez nasten ditu publiko ungituz eta osnarrera eramanez. Uemari babesa emanez, Ernatu zikloaren barrenean eginen diren asteontako bi hitzordu dira hauek, pasaden hortzegunean eman zioten hasiera Ernatu zikloari arantzan, arantzar nasgune panela estreinatu zuten lehen akitaldi hartan, Bortzirietako udal ordezkari guztiek baita Martin Aramendi Uemako lehendakariak ere. Zikloaren helburua ikerketa soziolinguistikoek diotena iraultzea da, 10 urteko epean arnasguneak desagertzen ekiditea, alegia. Iraila osoan zehar bertze lau ekitaldi gehiago eginen dira ekimen honen barrenean, tartean, asteontako bi horiek, lehena, horietako lehena gaurkoa izanen da, Irati Urdaile eta kazetariak ondo duen Euskaldunak etxean arrotz dokumentalaren proiekzioa, eta ondotek erramezala igandeko ekimena, baita heldu diren astetan eginen diren bertze bi ekitaldi ere. Eta honen guztiaren berri, hain zuzen ere, Eneko Fernandez, Lesakako Euskara Zinegotziak eta Uemako Zuzendaritza taldeko kideak emantzegon, berarekin bildu genituen xetasun guztiak, beraz, adituko dugu berak errandakoa. Eremu euskaldunenean ere, euskarak gibelera ginen duela, diote azken ikerketek Uemak horri erantzuteko eta egoera iraultzeko arduratik sortu du esnatu ekimena helburua da. Era guztietako eragileak alduntzea eta eremu euskaldunek bizirik iraun dezaten haien konpromisoak sustatzea. Bortzirietan, honekin bat eginez, Ernatu zikloa antolatu du euskara zerbitzuak irail osorako egitarauarekin, hortzegunean hasiko dute iraila bukaeran ere bukatuko da zikloa eta horren inguruko xehetasunak biltzeko, Eneko Fernandez dugu telefonaren bertzealdean Lesakako udaleko kultur zinegotzia eta horrez gain ere Uemako zuzendaritza taldeko kidea. Kaixo, Eneko zer moduz?
1: Epa, egun on, ongitazu.
0: Ongi, bona, aipatu dugu, azken ikerketek hori diotela, eremu euskaldunenean ere, euskarak gibelera eginen duela, azken urrengo urteetan, bazirudien, arnasgunea deitzen genien herri horietan, edo herri horiek ez, babestuak zeudela, arrisku hauetaz, baino kontrara, badirudi ezetz. Zori galdetu nahi nizun, Uemak horrelako ekimen bat sortu du honi erantzuteko eta pixkategoera iraultzeko eta Bortzirietan ere bat egin duzue Ernatu ziklo honekin. Lehen galdera horixe da, pixkate nola ikusten duzuen euskararen egoera zuen eskualdean, aipatu dugu ez, arnasgune bezala hartzen dugula ez, Bortziriak eskualde osoan, zuek ere Lesakan zehazki ez, Uemako parte zarete, baino badirudi horrek ere, edo herri horiek ere arriskuan daudela, ez da?
1: Bai, bueno, endabizi, onartu arra azken hamarkadetan lan handia egin dela euskararen bizi berritze prozesuan, eta eragile handitzek, den aipatu bezala, lan handia egin duela, eta aurrera pausoak eman diela, baina ikusten da, bai azken ikerketek eta bat ipat Uemak siadekori eskatutakoa ikerketa soziolinguistikoak adierazten digu urrengo 10 urtetan atzerapen handia etorriko litzatekeela. Mm-hmm. Bat ipat arnasguneak ia desagertzeraino, ez? Mm-hmm. Orduan, Bortzirietan arnasgune eta arnasgune erasanak topatzen ditugu bosterrietan eta badakigu euskararen bizi berritzerako oinarri hori, hau da, arnasgunek ekartzen duten edo eragiten duten oinarri hori ezinbertzekoa dela. Eta horiek desagertzen diren hainean, bertze herrietan ere eragina handia izango ditzatekeela. Eta hori ikusita, Uemak planteamendu bikoitza egin du. Alde batetik, 2026ko otsaila bukaeran aurkeztu genuen lurralde estrategia. Eta honekin batera, apirilan aurkeztu genuen esnatu dinamika. Eta esnatu dinamika zertarako da, ba, pixka bat ikusita datu horiek zein diren, ba, berriz ere bizi berritze prozesu bat euskarena abiarazteko. Hainbat eragilerekin adostua, hainbat eragilek bere babesa eman dio, eta hori ari gara UEMatik martxan jartzen Euskal Herriko herrialde guztietan. Bortzi ditara ekarriz, esnatu, ernatu bihurtu dugu, gure hizkerari keinu eginez, eta Euskara zerbitzuarekin batera, ba, zuk aipatu bezala, datorren hilabetean, iraian, ekintza ezberdina ditugu, bost hain konkretuki, herri bakoitzean bat, eta hori da pixka bat martxan jarriko duguna, Euskal Herriko eremu guztietan, eta konkretuki Bortzidietan ernatu dinamika.
0: Aipatuko dugu aste honetan hasiko dela, lehen ekitaldia irailaren 3an izanen dela hortzegunean, zer eginen duzu bertan edo zein izanen da lehen da biziko ekitaldi hori?
1: Ba, ekitaldi hori izango da, dinamikaren aurkezpena. Bertan elkartuko gara, Bortziditako alkateak, Euskaraz zinegotziak, eta Martin Aramendi UEMako lehendakariare etorriko da. Eta bertan aurkezpen hori egingo dugu, ez? Ba, egin den dinamika eta zergatik egiten den dinamika hori. Balio handia, edo garrantzia handia eman nahi dugulako dinamika hori, ikusita egoera zein denez. Hortaz gain, Arantza Arnasgune panelaren berrire emanen da, eta bueno, pixka bat osatuko da aurkezpen hori autetxiek, gehi Martin Aramendik egingo duten aurkezpen hori, ekintza horrekin osatuko da.
0: Irailaren 10ean berriz, dokumental bat edo ez, horrelako ikusentzunezko bat ikusteko aukera egonen da Etxalarren kasu hontan, Euskaldunak etxean arrotz, irati urdaile eta kazetariak ondu duen dokumentala da, ez, hori ikusi ahal izanen da.
1: Bai, hori da. Bueno, dokumentalarekin batera solasaldia izango da egilearekin. Eta dokumental horretan, ba, pixka bat azaltzen da, ba, euskaldunek, euskaldun izate hutsagatik jasan izan dituzten, eta gaur egun ere jasaten dituzten zapalkuntzak, hori agertzen die dokumental horretan, eta behin ikusita, ba, dena aipatu bezala da, ba, egilearekin ere solasteko aukera izango da, zuk aipatu bezala, irailaren 10ean, 7etan, Etxalarko Peio Apez Etxea kulturgunean.
0: Primeran eta aste horretan bertan igandearekin irailaren 13an Lesakan Imanol Epelderen zerbait sartu zait begian ikuskizuna izanen da orduan, ez? Bertzelako, bueno, ekitaldi bat, ikusentzunezko bat ikusi dugu eta ondotik ba ikuskizun edo antzerki moduko zerbait da hau, ez?
1: Bai, azkenean Imanol Epeldek bai musika hitza eta irudian hasten ditu performance garaikide batean eta pixka bat honek ere ba bai euskara eta ez euskara bakarrik, baizik eta maskulinitatea, zoriontasun bilaketa maigabea, pixko bat hainbat baloreen inguruan pentsaraztea ekartzen duen performance bat. Dena aipatu bezala eta hau ere, bueno, dena aipatu duzu irailaren 13an igandean Lesakako Arriondoa Kulturetxeko txokobiko aretoan izanen da arratsaldeko 7etan.
0: Primeran eta irailaren 17an ba, dinamika honekin segitzeko eta bertzelako ekitaldiak egiteko foro bat eginen da, kasu honetan igantzin.
1: Hori da, men bertan lortu nahi dena da, Bortziditako eragileak elkartzea, irailaren 17an, hortzeguna 7etan, baratzondo elkartean. Foro hau UEMako irati horrezo da teknikariak aintzinera aterako du. Eta dinamika honen funtsa da, ba, eskualdeko mota guztietako elkarte talde eta ekunde eta eragileen babesa bilatzea eta konpromisoak biltzea. Hau Euskal Herri mailan egiten hasi zen eta egiten ari dena eta gero ba lehen aipatu bezala Euskal Herriko lurralde edo zonalde ezberdinetan gauzatukoena, ba Bortzidietan ere egin nahi dena da, ba norbanako ez aparte, ba talde ezberdinen konpromisu eta atxikimendu hori lortzea eta igantzen eginen den foro hau horretarako bideratuko da.
0: Eta bukatzeko irailaren 24ean borobilduko duzue, ernatu ziklo hau Bortzirietan, kasu horretan beran eginen da ekintza, azken ekintza hori, Garikoitz Goikoetxeak esnatu balail itzaldia eskeneko du, eta hau ere, ba, euskararen egoera soziolinguistikoaren inguruko, ba, edo inguruan egindako azken ikerketen berri ere emanen du hain zuzen ere Goikoetxeak, ez?
1: Hori da. Bueno, oinarritzen da hitzaldia berak eta Iñaki Urrebasok iaz argitaratutako esnatu ala hil Euskararen oraina eta geroan diagnostiko baten argitan liburuan. Agitzi hitzaldia arrakastatsua izan da, egindako leku guztietan, gauzak agitz garbi azaltzen dituena, eta aukera izango dugu, zuk aipatu bezala, irailaren 24an, hortzeguna, berako bera landetan, 7etan, hitzaldi hau aditzeko eta bertan parte hartzeko.
0: Ba, guztira uste dut bortz ekitaldi direla, iraila guztian zehar Ernatu ziklonen barrenean, eta aipatuko dugu, eta hasieran ere aipatu dugu, ez, helburu izanen dela pixka bat, ba, kontzientzia sortzea, ez, eta pixka bat jendea, edo bortziretako euskaldunak ere aktibatzea, ez, honen aintzinean, edo, ba, arrisku horren aintzinean, ez, arnasguneak galtzeko arrisku horren aintzinean.
1: Bai, kontzientziaz aparte ja ekintzara pasatzeko momentua dela iruditzen zaigu. Ez dago denborarik, datuak garbi adierazten dute, 10 urteko epean arnasuneak desagertuko direla, datuak katastrofiko xamarrak dira, orduan berriz ere zuk aipatu bezala, aktibatu nahi da euskalgintza, aktibatu nahi da bueno, herri bakoitzeko kultur talde, kirol talde, eta hau da, eragile guztiak, eta ez bakarrik horiek, udalak ere bai. Horretarako, lehen ez dugu aipatu, baina iraian 5 udaletxetan mozio bat aurkeztuko da. Dinamika honen inguruan, eta pixka bat ere, udalek konpromisoak hartu ditzaten, ba, egoera ikusita aintzinean nola egin, eta ez dugu aipatu bezala. Azkenean, kontzientziazioaz aparte, jendea egin behar dena da piztu, eta lanean jarri, adik eta azkarren ikusita datu horiek 10 urtetako epean desastre bat diela euskararentzat, bai bortzietan eta bai Euskal Herri osoan. Orduan hori da pixka bat dinamikaren helburua. Jendea martxan jarri berriz eta jendea euskararen alde lanean jarri berriz.
0: Hasieran ere aipatu duzu azken urteetan, ezakit bortziretan horrela den pentsatzen dut baietz, ez eragilek lan handia egin dutela pixkat euskara berriz ere bizi berritzeko. Bueno, horrela segituz gero, zuk uste duzu bortzirietan edo bueno, bertzeremo euskaldunetan ere Euskal Herri osoa kontuan hartuta, ba irauli dezakegula goera hau.
1: Irauli daiteke baldin eta eragile guztiek elkarlanean aditzen garen. Eta ez bakarrik euskalgintzakoak, baizik eta politikoak, lege aldaketak ere etorri beharko lirateke, hau da. Lan erronka handia dago aintzinetik. Batzutan pentsatu dezakegu, bueno, gure eremua euskalduna dela eta bueno, ongi gaudela egoera horretan, baina datuek ez diote hori. Datuek zehatz markatzen dute. Bortzietan arnasguna guztiak desagertuko diratekela, eta hori bortzietan ja datu nabarmena da, eta horrek izugarrizko eragina izango duke Euskal Herri osoan. Beraz, ez dago denbora galtzeko denborarik ez dago, lanean berriz ere hasi behar da, aitortuta noski antzinko hamarkadetan egindako lan itzela, baina berriz ere lan hori hartzea dagokigu, eta ez bakarrik kultur agilek eta norbanakoak, baizik eta bai udalak, bai politikariek, bai politika taldeek, bueno, lan handia dago aintzinetik, iraude daiteke bai, baino horretarako ezin dugu denborari galdu eta lanean hasi behar dugu bai ala bai.
0: Ba, horixe, ideia horrekin borobilduko dugu elkarrizketa hau, horretarako lehen urratsa ere eman duzu erran dugun bezala, irailaren 3an hasiko den Ernatu zikloarekin, UEMaren ekimenarekin bat eginez, hori izanen dira, aipatu dugu, bortz ekitaldi, bortziretako berri bakoitzean eginen da, ekitaldi bakoitza, eta beraz, ba, jendeari ere gonbidatuko dugu, ba, horietan parte hartzeko, eta bueno, ba, euskararen aktibazio horretan ere parte hartzeko. Beraz, horrekin bukatuko dugu, erran bezala mila esker Eneko Fernandez, gurekin izateagatik eta hau dena kontatzeagatik.
1: Mila esker zuei.

0: asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.
1: Bortzirietako euskara zerbitzuak liburuxka bat atera du, Bortzirietako hizkeraren gida liburua. Hain zuzen ere, Bortzirietako ezaugarriak, euskararen ezaugarriak ezagutzeko, eta hau eskuragarri egonen da, herritar guztientzat. Horrez gain, ikastaro bat ere antolatu dute, Bortzirietako hizkeraren inguruan bageiago jakiteko. Beraz, horren inguruko xetasunak biltzeko, Patri Arburua dugu telefonoaren bertzealdean, Bortzirietako euskara zerbitzuko, euskara teknikaria. Kaixo, Patriz, zermoduz?
2: Egunon, ongi eta zuek.
1: Ongi, ba, ikasturtearekin, edo ikasturte hasierarekin batera, ba, zuek ere zenbait ekimen jarri dituzue prest, edo prest dituzue, ba, alde batetik, Ernatu zikloa aipatu dugu astean zehar, gaur bertan hasiko dena, bertzetik, Bortzirietako hizkeraren gidaliburuare prest duzue, eta zabaltzeko prest, hain zuzen ere, ez da, Patri?
2: Bai, hori da, bueno, joan den astean banatu genuen ja liburuxka, bueno, banaketa puntuetara eraman genuen, Bortzerrietara, eta bai, aste honetan hasi gara pixko bat zabalkundearekin.
1: Aipatu dugu, Bortzirietako euskeraren edo ezkeraren ez xetasunak eta ezaugarriak biltzen dituen gidaliburu bat dela. Ezakit, zergatik sortu duzuen hau, zerrek bultzatu zaituzten, ba, hause plazaratzera, edo ze behar ikusi duzuen Bortzirietan, ba, hau argitaratzeko?
2: Bueno, guk bagenun Euskara Zerbitzuaren webgunean aspaldi ja zera, Bortzirietako hizkeraren ezaugarriak biltzen dituen dokumentua Patxi Iñigok urtetan egin duen lan batin oinarritua. Baina lan hori, bueno, ba igual etzen edozein herritarrek irakurtzeko edo batez ere gehiago zen pos hizkuntzan adituagoak edo direnentzat, ez? Ikusten genuen bazela pixko bat beharra edo bazela gure hizkera nolakoa den modu divulgatiboago batin edo edozein herritarrek ulertzeko moduan, bueno, ba azaltzeko beharra, hori batetik. Eta bertzetik, bueno, ba ikusten dugu bertako hizkera erabiltzeko momentuan, bueno, bai idatziz eta bai ahoz, batzutan zalantzak eta izaten ditula jendik. Eta, bueno, saiatu gara modu erraix batin gomendio batzuk biltzen eta ematen, ez?
1: Helburua da pixka bat jendeak gehiago erabiltzea edo erakustea modu formalean ere agian hori izaten da, ez? Batzuetan gure euskalkia ahoz edo, bueno, ez? Modu informalean erabiltzean ongi, baino modu formalean erabiltzerako momentuan bazalantzak ditugu edo uste dugu agian ezingo dugula gure hizkeran solastu, baino agian ezakite helburua den hori desereikitzea edo azaltzea, baietz badela modua, modu formalean ere idatzi eta solasteko gure euskalkian.
2: Bai, hori da, guk bueno, jendeak bertako hizkeran aritu nahi badu, ba hoieri bai adierazi nahi diegula erabiltzen aldutela bizitzako edozein egoeratan, ez? Hor momentu batean aipatzen dugu liburuxkan baita doktorego tesia erabiltzeko momentuan ere beti ere erabiltzen baldin bada bueno, bertako hizkera estandarra, ez? Horrek erra nahi du, ba, Euskaltzaindiak badu adierazpen bat egina horren inguruan, bi adierazpen hain zuzen ere, eta azkenekoan 2004an, postazki puntutan labur biltzen du pixko bat, bai, bertako hizkerak erabiltzen aldire, baino nola, eta, bueno, ba, adibidez, ortografia arauak errespetatuz, solasean ari garenean egiten ditugun laburdura edo kontrakzio horiek egin gabe, hau da hitzako sorik idatzi eta bueno, hor badu zehaztua eta liburuan bere hortan jaso dugu pixko bat Euskaltzaindiaren arau sorta hori, ez?
1: Erranen zenuke Bortzirietako hizkera ez dakite gaur egun ba agian moduren batzuk edo hitz batzuk ere galtzeko arriskuan daudela edo dagoeneko galdu direla edo nabaritzen duzue ba agian hori ere izaten alda bertze helburuetako bat, ez? Pixkat zabaltzea, bueno, ba bereziak diren hitz horiek edo bortzirietako hitz horiek berriz ere berreskuratzea edo nabaritu duzu ezakit, agian ez duzu horrelako ikerketarik egin, baino ez dakit hori ere baden helburua, ez? Pixka bat bortziritarrek ere geroz eta gehiago erabiltzea bortzirietako euskara.
2: Bueno, bai, bertzalde, bueno, bizio itxurak eta aldatzen diren neurrin, bueno, ba onartu beharko dugu ez dakit ba lanbidea unitz desagertzen ari diren neurrin, ba horrekin batera segurazki hiztegiaren parte bat galtzeko arriskoa badagola, ez? Ez dakit nekazaritza, saskigintza, aitzerrotuak egon dire gure herrietan, gerota gutxigo aritzen da jendia arlo horitan, eta ordun, bueno, kasik hori euskaran eta hizkuntza guztietan gertatzen den zerbait da, ez? Ba horrekin batera segurazki galtzeko bidean jarriko dire batez ere hitza unitz, ez? Baina, bueno, ba, egia da ere, bertze hitz, espresio eta erratzeko modua unitzekin ez du lazertan gertatu, ez? Ba, pixko bat igual gertatu zaigula euskararen erdialdeko hizkera hoiek nagusitu direla batez ere eskola bidez eta komunikabideen bidez, eta, bueno, ba, batzutan alde batera uzten txugula bertakoak diren formak eta euskara batuan onartuak direnak, ez?
1: Azkenean hori du euskarak, ez? Aberastasun ere, ez? Bueno, ba euskalkide desberdinak daudela, errateko modu desberdinak eta hori mantentzea ere bada pixkat kasu honetan bortzietako euskara zerbitzuaren helburua.
2: Bai, ez dugu antzi behar, euskara batua deitzen dugun hori etengabe elikatzen dela euskalkietatik ere. Orduan, bueno, ba denentzan mesede.
1: Ederki, bueno, ba gidaliburua zarituko gara pixka bat, irakurri dugu ba lauzati izanen dituela, adibideak egonen direla bertan, ba pixka bat teorikoa badela, baino praktikoa ere bai. Azalduko dugu zu pixka bat, ba zeintzuk diren lauzati horiek, nola sortu duzuen, nola osatzen den gidaliburu hau.
2: Bai. Bueno, azpimarratuko nuke gainera, diseinuari garrantzia handia eman diogula, kuaderno itxura du liburuak, ez dakit praktikoagoa ematen du horrela. Eta gero barrenin ba lau pestainatxo edo lau ertz ditu ez delakoz liburu bat nahitaez eskatzen duna hasieratik akaberara segidan irakurtzea, ez? Lau atal dituz

0: Batu nahi dut, modu erraxean, laburrean eta divulgatiboan esplikatzen dugu zein diren bortziritako hizkeraren ezaugarriak. Eta berriz erranen dut, hau ez dela hizkuntzalarientzat edo adituentzat egindako lan bat, baizik eta edozein herritarrengan pentsatua dago, edozeinek irakurtzeko moduan. Orduan, ba, erran duzu, adibidez ornitua dago, iruditzen zaigulako hori dela moduriko berena gauzak ulertzeko. Eta gero atal horren akaberan badago hiztegi txiki bat, hau da pendiente gelditzen den lan bat, bortzietako hizkera egitea behar bezala. Hemen hiztegi txiki bat paratu dugu batez ere, bueno, ba, euskaraz zabalduagoa dagoen forma hemen nola erratzen alden ba, adibideak emanez, ez? Hirugarren atalean, hor bai gomendioak daude, nola erabiltzen aldugun bortziritako hizkera egoera formalean, egoera informalean, ahoz eta idatziz. Pixko bat horik bereziz ez edo, ez? Erabiltzeko gonbita egiten dugu, eta gero gainera adibide dexente eman ditugu, ikusten dugulakoz gaur egun nazio mailako komunikabidetan eta tokikoetan noski hemengo kazetariek ba bortziritako hizkera erabiltzeko apustu bat egina dutela eta baditugula eredu aski onak. Komunikabidetan eta baita literaturan ere eta bueno, hemen bertako administrazioan ere egiten dela ahalegin bat herritarrei zuzentzen zaizkien idatzietan ba bertako formak eta erabiltzeko. Eta laugarren atala, bueno, atal labur bat da, zalantzak nola argitu azaltzeko probestu duguna, ba izan ere gaur egun gehienak egun osoan sarera konektatuak gaude, eta ez da garai batin bezain zaila kontsultak egitea, ez? Orduan, nor batez ere esplikatu dugu, bueno, zalantza baldin badugu hitz bat, hemen erabiltzen dugun hitz bat, bueno, ba, hiztegi batuan onartua dagoen edo ez, ba hori nola kontsultatzen alden, kasik klik pare batin egiten alden kontsulta bada, eta bueno, horra azaltzen dugu zehazki nola egin kontsulta hori. Eta listo, akabilan oinarrizko bibliografia bat paratu dugu, eta hori xera, liburuxka.
1: Ederki, ba, horrela osatu duzue, liburuxka, lau atalekin eta hainbat informazioarekin eta adibideekin ere. Eta hau, nahi duenarentzat eskuragarri dago, bortziretako bortzerrietan badira, ez, gune batzuk edo leku batzuk, non edozeinek ale bat hartu dezakeen edo eskuratu dezakeen doainik da, pensatzen dut, eta
0: Bai.
1: jendeak irailaren 30-ra bitarte uste dut, ez, hartu
0: Bai,
1: dezakela bat.
0: hori da. Bai, hilabete osoan izanen da, eskura nahi duenantzat, doan, erranduzun bezala, eta, bueno, arantza eta igantziko kasuan goizez, astelenetik ortziralera eta herriko etxean hartzen alda. Liburutegietan, bai Lesakan eta bai Beran, orain hilabetearen erdira arte goizez aritzen dire, eta 15-tik aintzinera arratsaldez, hau da, orduan hilabetean zehar goizez ezin duenak arratsaldez hartu ahalko du. Eta Etxalarko kasuan kulturgunean heldu den astelenetik aintzinera, aste honetan itxia baitago, baita ere arratsaldez. Eta hori, ba, hilabete honetan eskura egonen da papereko edizioa, gero erretiratu eginen dugu eta hortik aintzinera ba, nahi duenak zuzenean jarri beharko du harremanetan bortziritako euskara zerbitzuarekin. Eta, bueno, gero aintzintzen dizuet urteak aberarako, de urrengo urtearen hasierarako edizio digitala ere prestatuko dugula.
1: Ederki, eta hori zuen webunean egonen da, ez? Pentsatzen dute
0: Bai.
1: eskuragarri.
0: Bai, momentu ailetzen denean jakinaraziko dugu, baina bai, printzipioz Euskara Zerbitzuaren webunean egonen da beti.
1: Ederki, eta ja bukatzeko, aipatu duzue baita ere, ba, liburuaren edukietan oinarrituta ikastaro bat ere antolatu duzuela, bortzirietako euskaltegiak eta Euskara Zerbitzuak elkarlanean, ez? Eta hor ere izena eman daiteke, edo zeinek ematen aldu izena, bi egunetako ikastaro bat izanen da, eta pixkat, ezakit hor zer ikusi ahal izanen den, liburuaren edukietan oinarrituta dela erran duzue, baina ezakit zer landuko den ikastaro horretan.
0: Bai, bueno, honen oinarrian dago, erran behar dut, pixko bat, bai, ikastaro honen eta liburuxkaren oinarrian dagola azkeneko 3 urteetan landu dugun bertze proiektu bat, Izan ere, bortziritako hizkerari buruzko ikastaroak egin dituzte.

0: Mengo eskualdeko ikastetxe guzietako irakasle guziek, derrigorrezko formakuntza bat izan da. Eta irakasle guziek egin dute ja, 10 orduko ikastaro bat. Ikastaro horren balorazioa ikusita, ikastaroa Maite Lakarrek emantzun da, bueno, irakaslek egin zuten balorazioa agitzona izan zenez, ba, pentsatu genuen interesgarria izan entzela, behin liburu argitaratuta, ba, aukera ematea herritarrei ere ikastaroa egiteko. Kasu honetan, zukerran bezala, Bortziritako IKA Euskaltegiarekin elkarlanean antolatu dugu. Bi saio izanen dire, lehenbiziko irailaren 23an eta bigarrena irailaren 30an, Bortzetatik 7ra, Lesakako Matxin Beltzenean, Euskaltegian. Eta printzipioz lehenbiziko saioan, bi orduko saioan, parte hartzaileek ikusi ahalko dute zein diren hemengo hizkeraren ezaugarriak. Eta bigarren saioan, bueno, hori nola erabili, batez ere idatziz nola erabili, ba, erakutsiko diete. 30 € balio du matrikulak, hori ordaindu behar dute parte hartzaileek, baina gero nahi baldin badute Euskaraman komunitateari eskaera aurkezten badiote, ba, matrikula hori bueltan hartzeko aukera izanen dute.
1: Ederki, eta ikastaroan izen ematen dutenek ere eskuratuko dute, ez? Liburuxkaren ale bat.
0: Bai, bai, ordurako ez badute bere herrian eskuratu dola, bai, ikastaroan bertan eman entzaile ale bat.
1: Ederki, irailaren 20a baino lehen eman behar da izena ikastaroan parte hartzeko, eskuragarri dago ba esteka bat, hor izena eman ahal izateko, beraz, horixe oroitaraziko dugu, irailaren 23an eta 30an izanen dela biak asteazkenak, eta horren inguruan, ba, Liburuxkaren inguruan, eta Bortziretako Euskararen inguruan ariko zaretela, eta bertzetik ere, oroitaraziko dugu, ba, ale hori eskuratzeko ikastarora joan gabe, ba, Bortziretako Bortzerrietan, toki batzuetan, zehazki, aipatu ditugunak, ba, hortxe izanen duzuela eskuragarri, edo zeinak izanen du eskuragarri. Beraz, ba, bertzerik gabe, mila esker Patrik, gurekin izateagatik, honen inguruko informazioa emateagatik, izanen gara, honen berri ere izanen dugu aintzinerago. Mila esker.
0: Eskerrik asko zuei interesagatik.

0: Eta bukatzeko, berako turismo bulegora hurbilduko gara, uda sasoia bukatzear dagoelako, eta hain zuzen ere, ba uda, nola joan den jakin nahi izan dugu, eta horren inguruko xetasunak ere, bildu ditugu Maria Etxabe berako turismo bulegoko arduradunarekin, beraz, hori xadituko dugu. Maria Etxabe, kaixo, zer moduz?
1: Eguna onongitazu?
0: Ongi, bueno, lehenik eta bain eskerrik asko, aipatuko dugu berako turismo bulegora hurbildu garela, zu bertako turismo teknikaria zara, momentu honetan, uda hontan lan horretan aritu zara, uda bukatzen ari da, eta hain zuzen ere, ba hortaz arituko gara, ez? Berak izan duen mugimendua uda honetan aipatuko dugu. Eta lehenik eta bain, ba horixe galdetu nahi nizun, hola balorazio, ba pixkat orokor bat egiteko, gero sartuko gara gehiago zehaztasunetan edo, baino zer moduz joan den uda hemen beran?
1: Ongi, bueno, ekainean hasi nintzen bulegoan eta egia da hilabete hortan oin ezela jende honitz ibili. Gero uztailean uste baino jende gehixo, taia buztuan beti bezala oino gehiago ibili da.
0: Noski, uda garaia, opor garaia ere da denontzat, ez? Eta azkenean ba, urtean zeharragian asteburuetan da gehiago hemen inguruan ba, turistak edo jasotzeko momentua, baino egia da udan, ba, astea tartera ere, ez, luzatzen dela hori. Eta azkenean, bueno, ba, hori ere pentsatzen nabarituko dela herrian, eta turismo bulegoan ere, ez, ba, ba, ez dakit ordutegia edo aldatzen den, eta, bueno, zuen eskintzen duzuena edo zuen zerbitzu ere aldatzen den.
1: Bai, bueno, irailan momentuan ez dugu aldatu, gero ja urri aldera aldatuko da ordutegia, eta, bueno, bai, irailan ja sumatu dugu jende gutiago etorri dela, baina bai, asteburuetan pixkat gehiago ibiltzen da, azkenean aste tartean gutiago ezagunda.
0: Aurten, bueno, ezakit kopuru zehatzik baduzuen oraindik, zehagian oraindik denboraldia edo ez da guztiz bukatu, baina erranentzen uke jende honitz hurbildu dela berara?
1: Bai, adibidez, uztaila bukaeran ja 200 bat pertsona bagin dituen, programa bat dugu eta hor ikusten dugu zenbat erregistratzen dugu jende kopurua, eta bai, geroztik ere ibili da jendea, orduan 200-etik goiti beti izan da.
0: Ze perfil du berara etortzen den turistak, ez? Hemen, bueno, ba, naturgunean gaude, badira, ez? Ba, agian turismo jasangarriago baten alde edo egiten duten turistak, baino, bueno, ez dakit leku berezi batean gaude naturaldetik, eta gero baita ere, bueno, mugan, ez? Bai Nafarro-Gipuzkoa mugan, bai Lapurdirekin mugan gauden leku bat da, beraz, bueno, pixkat hori ze perfiletako turistak etortzen dira berara?
1: Batez ere mendizale haunitz, orai udan gutiego ikusi dire, baino ekaina eta uztaila bitartean mendizale haunitz, gero familiak ere bai, eta batez ere igual Gipuzkoara joaki direnak hemen gelditzen dire, haunitzek autobus ordutegia galdetzen dituzte ere bai, Donostiara gateko, orduan nik erranen nuke egun bat pasatzera etortzen direla gehiago.
0: Piskat, bueno, pasaeran edo, ez, bizitatzen dute bera hori da gehien bat, bueno, mendira etortzen direnak agian gehiago etortzen dira, ez, berako mendiren bat edo ezagutzeko, bueno, bai idearekin, ez, edo, baino bai dela pixka bat leku bat, ba, pasaeran, ez, bizitatzen dena.
1: Bai, hoxe, mendizaleak batez ere GR-Ameka ruta egiten dute, eta gero bai jendea pues egun bat pasatzera edo beste egunetan pues Gipuzkoatik unat etortzen dire, frantses batzuk ere bai, eta haunitz interesatu dire bestetan ere bai, eta bueno, hemen aber besten bat dugun eta hola ixe.
0: Ederki, bueno, horientzat, ez, turista horientzat eta mendizale horientzat, edo, bueno, etortzen diren horientzat ere, pentsatzen dut, pixkat beraiei bideratutako zenbait zerbitzu ere eskaintzen dituzuela, ez, edo badirela, ba, gauza batzuk etortzen direnentzat eta galdetzen dutenentzat espreski, ba, prez dituzuenak, zeintzuk dira zerbitzu horiek, edo zer eskaini duzu uda hontan etorri direnei?
1: Bai, orai, bueno, beran panel batzuk ditugu bulegoan, eta, bueno, herriko mapa hor dugu, herriko kultura ere bai, eta gero ibilbide batzuk daude, eta kodigo QR bat dute, orduan, oi mobilean sartzen dute, eta mendiko ibilbideak dituzte. Eta denetari badago sei orduko ibilbidea edo bi ordukoa, ordu batekoa. Eta, bueno, hemen dugu Bidasoako bide berdea ere bai, interesgarria dena. Eta gero, bueno, GR Amikaren mapak ere bai baditugu.
0: Ederki, mendi ibilbideak edo probatzeko, edo, bueno, naturgunean egoteko aproposak dira guzti horiek. Gero ipatu duzu, kultur kontuak ere eskaintzen dituzuela, zer da, bueno, beratik ba, gehien nabarmentzen duzuena edo nabarmentzen diezuena, ez, etortzen direnei?
1: Batez ere, bueno, lehengo alde zaharra bezala, eliza, udaletxea eta gero legia karrika, hor lehengo etxeak daude eta egin ditugun bisita gidatuetan ta hortik pasatzen gara ere bai. Eta hoi batez ere gero Altzate karrika ere orai obretan dago, baina bueno, pasatzen aldire. Eta San Miguel zubia ere bai aipatzen diotegola paseo poit bat egiteko.
0: Aipatuzu, bisita gidatuak egiten dituzuela, hori ere udanez bereziki prestatzen dituzuen bisita gidatuak dira, ez?
1: Bai, bueno, beraiek telefonoz deitzen dute edo e-mailez idazten dute eta hola organizatu ditugu bisitak aurten, bai. Eta, bueno, oino jendeak nahi balin badu egiten alditugu. Bai, aurten hiru edo lau bisita egin ditugu udan.
0: Eta jendea etortzen da, bueno, jendeak eskatzen du, ez? Espres, ba, horrelako zerbait egin nahi duela, zuek eskaintzen duzue, zer erakusten duzu, bueno, aipatu duzu pixka bat, ez? Baina bai berako historia, bai kultura, ez? Erakusten duen ibilbide bat da, ez? Eta hori iragartzen duzue edo pixkat eskatzen dutenaren arabera antolatzen duzue?
1: Bai, hoxe, eskaeraren arabera, normalean bulegora etortzen denak ez du galdetu bisita gidatuei buruz, baino bai telefonoz deitu dute edo e-mailez kontaktoan jarri dire.
0: Ederki, ba, hori ere izan duzue eta bertze berrikuntza bat aurten Lesakan bezala izan da tokiko produktuen, bueno, ba, erakusleio bat ere jarri duzuela, ez? Hemen badago aukera eskualdeko eta bertan ekoitzitako produktuak erakusteko baita saltzeko ere, baina batez ere uste dut helburua hori dela, ez? Erakustea zer ekoizten den hemen inguruan, bai beran, baita eskualdean ere, eta aukera eman, ba, ekoizle horiekin, ez, harremanetan jartzeko nahi bada eta horiek ezagutzeko, ez?
1: Bai, hoxe, haunitzek ez dakite behar ba hemen olako produktuak badirela, eta gero badugu liburuxka bat, eta hor ekoizle bakotxan informazioa eta produktu bakotxan informazioa dago, eta orduan jendeak ikusten aldu eta gehiago ezagutzen aldu.
0: Nola funtzionatu du horrek, jendeak interesa erakutsi du?
1: Bai batzuek, bai, bueno, bertakoak ere bai izan dire erosten, baina bueno, turistek beti ikusten dute eta interesgarria iduritzen zaiote.
0: Hori da pixkat, bueno, ba, eskualdea eta eremua ez ezagutzeko modu bat ere, eta aipatu duzu bertakoak ere bisitatu dutela hori, bertakoak ere egon direla, ez? Hemen erosten eta gila da, ba, gian batzutan bertakoak ez garela ohartzen, ez? Hori badugula hemen eskualdean eta hori ere ezagutzeko aukera derra da, ez?
1: Bai, hoxe, behar baguk, hola, barneratua dugu, eta ez gara bartzen, baino behar bai iriko batek gehiago baloratzen aldu olako gauz bat, eta baino hala ere interesgarri ditu zete, edo aitu dute badugula eta unat hurbildu dire.
0: Ederki, bueno, aipatu dugu pixka bat zein den, ez, ona etortzen den perfila, zer den eskaintzen zaiena eta, bueno, ba, zer estimatzen duten ere beraiek, eta galdetu nahi nizun, ja, ze nondik, zein den, ez, turista hoien jatorria nondik etortzen diren normalean, edo gutxi gutxi beti, ba hori da, ez, ze profil hortatik aparte ere, ba zein den, ez, ona etortzen direnen jatorria.
1: Mendizaletan batez ere Holanda eta jende inglesa tortzen da, eta gero familiak eta batez ere Marril eta Kataluniakoak, eta frantsesak ere bai. Bueno, egia da frantsesak behar ba egun bat pasatzeko bakarrik etortzen direla. Ja bertzeak egun gehiago pasatzeko tortzen dire.
0: Eta ezakit ikusiko den haunitz ba, karabanan etortzen direla edo ez, hemen lotan gelditu beharren ba, beraiek ere beraien autokarabanekin edo etortzen direla. Horrela badira bisitariak ere?
1: Batzuk bai gainera hemen beran parkin badago karabanen dako, baino bueno, egiarran ez da haunitz ikusi karabanetan etortzen direnak.
0: Ederki, bueno, aipatu dugu kaina buelta hortan, ez? Kaina edo hasi zinetela pixkatu dako sasoia, orain segidan bokatuko da, irailean, horiek izan dire, baudako sasoiko proposamenak, eta bueno, begin duzuen lana, baino zu bereziki hemen azaro arte egonentzara, ez? Turismo bulegoan lanean. Bitartean ere, uda sasoietik aparte, zer da eskeniko duzuna, doz, zertan hariko zarete lanean, tarte horretan, ez? Ba, ja, uda bukatzen denean.
1: Bueno, ateratzen bada bisita gidatuen bat eginen da, eta gero herriaren dako turismo plan bat egiten ari naiz, azaroan aurkeztuko dutena, eta orduan, bueno, uda guzia zehar egiten aritu naiz, eta orai azaro artero aiz egituko dut.
0: Hori garrantzitsua da, ez? Turismo plan bat edukitzea herri batek, ba, garrantzitsua da batez ere, bueno, ba, jasotzen delako hemen turismoa, baino baita herriak berak, ez, antolatzeko ze motatako turismoa nahi duen eta nola nahi duen, ez, turismo hori eduki herrian bertan eta hori. Bueno, ez dakit hortik joanen den lana, baino ez dakit hortarako ere baliagarria da, ez, turismo plan bat edukitzea.
1: Bai, eta gero hemen lan eginta ikusten dugu turistak ere zer bilatzen duen edo zer botatzen duen faltan, eta bueno, hola balorazio bat egiten da, eta bueno, ideiak emanen ditut, eta...
0: Ikusiko da, ez? Nola bideratzen duen herriak berak.
1: Bai, hoxe, bai.
0: Ederki, ba, Maria, mil esker, ona gonbidatzeagatik, solasaldi hau edukitzeagatik, eta, bueno, ba, animo ere, gelditzen den uda sasoi gutxi honekin, eta turismo plan bat hori, plan hori, osatzen ere, mil esker.
1: Mil esker zuei.
2: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
3: 00337 46 82 85 eta 84.
2: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
3: Zure hitza garrantzitsua delako.
2: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
3: Entzun, esan, adierazi.
0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
4: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Eta honekin guztiarekin beraz, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izaren naiz berriz ere leku eta orduerean, bidasoi baia zeharkatuz saio berri batekin oroitu, astelenetik urtziralera bitarte, izaren garela hemen Antxeta Irratean, goizeko 10:00, 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen, hain zuzen ere. Baina ez naiz gaurkoan guzti zagurtuko, bidasoi baia zeharkatuz saioa bai, bihar arte agurtuko dugu, baino oroitu gaur hortzeguna denez, arratsaldeko 8 etan berriz ere bueltan izanen naizela Antxetatik Nafarrora saioarekin, bertan errepasatuko dugula aste tartez gertatutako guztia, eta beraz, ba, hortxe duzuen irekin berriz ere gaurkoan hitzordu arratsaldeko 8 Antxetatik Nafarrora saioan. Bitartean bertzelako kontuekin utziko zaituztet, 11 puntuan, hemendik 2 minutu eskasera, ba, Euskal Irratietako berri saila izanen duzue, ondotik Krakada saioa ere, Amaior Miguel lankidarekin. Beraz, horrekin utziko zaituztet, bertzerik gabe, ongi izan, eta gero arte.

0: Prefetaren eta hainbat instituzioetako ordezkarien presentzian egintzen atzo FDSOA eta GIA Laborantzako sindikatuen sartzea, Arbotiko Mazondo Anaien etxaldean egintzen idorteak behi azkuntza eta zerealen sailak besteak beste unki dituela erakusteko. Sindikatuek prefetarekin lehen bilkura gisa ikusten zuten atzoko hitzordua, ondoko aldietan arekin elkarlanean aritzeko sedez, azpimarratzekoa da prefekturak jakinarazi duela, 225 milioi euroko diru laguntza banatuko duela departamenduan idorteak eragin kalteak arintzeko. Eta hain zuzen, atzo Urruñako besten azken egunaren karietara Kabalen feria zen, Urruñako laborantza laboraria initz bertan ziren, Kabalekin elkarteak antolaturik, 300 kabala bildu ziren tokiko azkuntzen anistasuna eta etxalden transmisioa gerian emaiteko, 1934tik antolatzen da eta kabala hazlen itzulia egin dugu, galdegin diegu haientzat ze garrantzia duen egun horrek.
1: Orain berrogoi urte ditut eta txiki-txikitik Urruñako bestean aste azkena Urruñako feriak eta laborarien eguna eta behiak ekartzea pilota plazat, orduan txapela lortzea ez da helburu nagusia. Alor, goizian behiak erakustea laneko mementua da, eta egoerditik goiti beste momentu on bat etorriko da, baso antzinean.
2: Hori da, bai, Urruñan badera, laborariak badera erakusteko hor gira.
3: Bestare pixkat, baina ni ez dintzen hor, baina beste txapelketa bat, eta baina egun hortan beti hor gira eta tradizioa bezala erabiltzen dugu egun hori eta ikusten dugu badira bai ederrak eta laborari guztiek eraman dituzte horten batzen dut bai denetan ederrak direla.
4: Ba, gero jendea anitz ezautzen du, gero goxariare bada.
0: Aliz prefetak iragarri diru laguntzei doakionez, laborariek zioten haien ustez ekarpena ez dela nahikoa, entzunen dugu erreportaia osoa eguerdi terdietako berrien ondotik. Amaia Aliseratzu izanen da Baionako Euskal Museoko zuzendari berria, heldu den ostegunan eginen duaren aurkezpena Ibugalt sindikatuan itzeko lehendakariak erakusketa berri baten karietara Le Fond de Bain Herman Paul artistaren kazetaritza abentura Euskal Herrian izeneko erakusketa estreinatuko dute. Eta hitzordu bat aliz gaur elkarliburu dendan, Euskal Errepublikarantz estrategia subiranista uspotzeko gakoak liburu kolektiboaren aurkezpena eginen dute, Mitxel Lakuntza, Ela sindikatuko idazkari nagusia elkarrizketatuko du Eki Erremundegi kazetariak arratseko 7:00 emana da hitzordua. Errugbian Baionako Abijonen ari den Esteban Kapila Tolosara joanen da, ala iragarri zuen atzo Abijoneko 3. lerroak, helduden sasoitik goiti iztatulu den taldearen dako ari zanen dela. Erran behar da, 23 urteko errugbilariak sasoi bizikiona egintzuela iaz. Gaur Pro de Bi txapelketako 3. egunaren karietara gaueko 9:00, beo ariko da Kolomieren kontra eta txirrindularitzan, bueltan Mathieu Brennanek eramantzuen atzoko etapa, Sevillan, 5. etapa garaipena du aurtengo bueltan, eta gaur 18. etapa izanen da, Santa Mariatik Jerez de la Fronterara, 32 kilometroko etapa banakako ordulariaren kontrakoa.
5: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21 Baionako karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30 artean. Maulen, Donapaleun, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak euskalkonfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da. Buruilaren 26an, itzordu berezia Izpuran. Amaia Riuzpe Erruzek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8:30 Fostingelan. Ateak 7:00 irekiko dira. Taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon edo Garazin Paris dendan, Donazaharren Berra ostatuan, Baigorin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpe eguzen disko berriaren aurkezpena.
6: Irailaren amairuan igandearekin Miagitzeko skatepark gunean Gliz eguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko oren batean, asierkidam euskal margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19an, Angeluko Amodiozko ganbaran, euskarazko surf kurtsoak doainik. Gliz eguna, sehaskak antolaturik, Miagitze, Angelu eta Bukaliko ikastolikin. Setasunak sehaska.eusen.
7: Gaztea zara eta euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu? Hilabete batzuk libre dituzu? Formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu, euskarari berriz lotzeko. Formakuntzak urte osoan zehar badira, iparraldean edo hegoaldean. Informazio gehiago, eusgunea.eusen edo Euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu. Eusguneak Europako Poctefa Afomez programak lagundurik.
8: euskalihate.eus
9: Euskal Irratien webgunea.
7: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
10: Goizeko 11etan, guk hemen Krakada, Amaiur Miguelekin.

Kaixo egunonek, gaur irailaren 10a osteguna da eta bueltan gara hemen txikrakada irratsaioan. Amaiur Miguel nauzuek eta zuekin batera izango naiz 12ak bitarte hemen txikrakadan. Eta ondoren ba berrisaiaren ordua izango da, Euskal Irratien berrisaiaren ordua. Gaurko krakada azoka eguna Fermin Muguruzaren Euskal Herria Jamaika Klase diskako kantuarekin hasi dugu, rege doinuek lagunduta. Eta ohiko moduan gaurko honetan ere ba saioa efemeriden errepasoarekin hasiko dugu eta beraz 1512 egingo dugu atzera, izan ere gaurko egunez Nafarroa bere inbaditu zuen Gaztelako armadak, Nafarroa garaia osorik menderatuta, bereziki krudelak izan ziren behe Nafarroan, bidean topatu zituzten herrixkak erasotu zituzten, besteak beste ba Orreaga erre eta monasterioa suntzitu zuten, Ainize Monjolose Garriz eta Uarte erre zituzten, eta inguru guztian ba emakumeak bortxatu eta etxeak arpilatu zituzten. Bernando de Mesa apezpiku espainiarrak hitzez hitz esan zuen nahi adina suntzitu eta arpilatzeko baimena zutela, Nafarrak eretikoak zirela, Nafarroa beren defentsan ordura arte etxai izandako agara mondarrak eta lukutzeko jaune beha mondarra egon ziren.

Mila seireun da, larogeita amalaura egingo dugu aurrera, gaurko egunez izan de, Joanes zui garai txipi hil zene endaian jaiotako Euskal Kortxarioa, sei urtetan egundik gora itxasontzi Neerlandar eta Espainiar harrapatu zituen Frantziako erregearen patentearekin, hainbeste itxasontzi harrapatu zituen, non esaten baitzen, Doni Manuel Lohizunetik zibururaino itxasontzi joan zitekela ura ukitu gabe. Txipia izateaz gain, deituran ere, zui gara txipi zuenez, Kortxario txipia goitizenaz, izan zen ezaguna. Itxasoko bataia batean zaurituta hile egin zen, Ternuako Plazentzian, da bere ilobia. Eta 1922 egingo dugu aurrera, izan ere gaurko egunez euskaldunek Espainiera ezagutzeko beharra zutela aldarrikatu zuen Gernikan Alfonso XIII Espainiako erregeak Eusko Ikaskuntzaren 3. kongresuan egindako hitzartzean euskaldunek euskara ikasi behar dezutela bai, baina baita gaztelania ere esan zuen ezin baituten euskararen ikaskuntzara soilik mugatu eta denek ezagutu behar zutela espainera, Espainia ezin badaiteke Baskonia gabe bizia eta Baskonia Espainia gabe ere esan zuen. Urte bete eskatzera ezarri zen erregeak berak babestutako Miguel Primo de Riveraren diktadura, zeinak euskara debekatu zuen eskolako testu liburuetan besteak beste. Eta askotan egin ohi dugun bezala Italia aldera joko dugu 1943 zehazki Italiako Piombino hirian langileak antolatu duta eta nazien okupazioaren aurka armak hartu zituzten Italia fasistak kapitulatu ostean Alemaniak Italia okupatzeko operazioa hasi zuen Italiar armadaren utzikeria baliatuz Piombino hiriko langile antifasistek militarrek utzitako utxunea bete zuten.

Eta mila bederatzireun da laurogeita batera joko dugu oraingo honetan, izan ere gaurko egunez, Picassoren Gernika, New Yorkeko MoMA museotik Madrilera eraman zuten. Iragarri gabe eta sekretuan egin zuten leku aldaketa Espainiako UCDren gobernuaren negoziazioen ondorioz, mila bederatzireun da hogeita meretziaz geroztik egon zen Gernika MoMAn eta Madrilen Casón de le Buen Retiron jarri zuten. Egun Madrileko Reina Sofia museoan dago, baina Gernikara eramateko aldarrikapena hedatuta dago Euskal Herrian. Picassok hitzez hitze esan zuen margolana Espainiako estatura itzultzea ongi ikusiko zukeela Errepublika berrezartzen zenean.

Eta Euskal Herriko kontuekin jarraituko dugu, 1986ra joko dugu oraingo honetan, izan ere gaurko egunez, etak Joyes hil zuen Ordizian eta militarreko buruzagi izandakoa, Dolores González Kataren zuen izena eta Argalaren hilketaren ostean gaindituta erakundea uztea erabaki zuen 1969an, komando bereziak adar militarrean integratuta irabazten ari ziren boterearekin deseroso, 1980an Mexikora joan zen eta 1985an Euskal Herrira itzule, diskrezio osoz itzuli zen ere prentsa espainiarrak, baina aireratu zuen bere itzulera eta ahuldu asmoz birgizarteraketaren simbolo bilakatuta. Etaren inguruan Joyesen aurkako iritzia gailentzen ari zen, irtenbide pertsonala hartzeagatik traidoretzat hartuta eta bere adiskide Txomi Iturbe etaren barnean indarra galtzen ari zela baliatuta bere aurkako ekintza prestatu zuten Ordiziako Euskal Jaietan hil zuten tiroz bere semearen aurrean.

Eta bagoaz eguneko azken efemeridearekin, hau 2003koa da, izan ere bagaurko egunez Mexikon Li Kyung AE kazetari eta lider sindikalak bere buruaz beste egin zuen labana batekin, munduko merkataritza erakundea Cancunen egiten ari zen batzar baten kanpo aldean izan zen manifestarien eta poliziaren artean zegoen barrikada batera igo, eta telebista kamaren aurrean egin zuen geroztik egun hau MMRen eta merkataritza askeko itunen aurkako eguna izendatu da.

Eta eguneko efemeriden errepasoa egin dugun honetan musikari tartetxo bat irekiko diogu oraingo honetan Julen Alonso trikitilariaren eskutik egingo dugu, izan ere ba mundua geldituko balitze kantua entzungo dugu datozen minutu hauetan.

Julene Alonso trikitilariak bakantu hau 2021 batean sortu zuen eskuetan bihotza diskoan edo albumean kaleratutako abestia. Eta esan bezala, ba, hauxe bera entzungo dugu datozen minutu hauetan.

Mundua galituko balitzekantu antzune berri dugu Julen Alonso trikitilariaren eskutik 2021 eskuetan bihotza izeneko albumean kaleratutako kantua. Eta itxasari begira jarriko gara datozen minutu hauetan alizena du Benito Lertxundiren kantu ezagunak. Eta bakantunen bertsioa egin zuten hain gura Endika Iriso eta Roten Amairu taldeek elkarlanean. Eta bertsio hau entzungo dugu datozen minutuetan.

0: Itxasori begira kantua entzun berri dugu aingura eta roten amaidu taldeen elkarlanetik. Hendika irisorekin batera ba, elkarrekin basortutako bertsio honetan. Eta musika alde batera utziko dugu tartetxo batez eta elkarrizketaren tartea irekiko dugu oraingo honetan Rigeli egindako elkarrizketa entzungo dugu Orion konstelazioko izarre argitxuna da Rigel baita Joni Salaberria goizu erterraren eba proiektu musikalaren izena Mexikora eginiko bidai batean izan zuen aukera Salaberriak musikarekin harreman estuago bate garatzeko bidai hartako momentu ilun batean musikak argitu baitzion bidea izar batek egiten duen moduan lagune batek musika instrumentalak bidali zizkion eta oinarri honen gainean Joni Barreneko korapiloak askatzen joan zen gaur egun Rigelen barne hausnarketa hauetara hurbildu gaitezke bere kantuak adituz musikaz gain ilustrazioak eta animazioak ere osatzen dute proiektua. Elkarrezketaren laburpena entzungo dugu datuzen minutuetan, elkarrezketa osorik entzuna izatekotan ba besterik, antxetan media.eus webunera besterik sartzea ez da falta, eta bertan bat topatuko duzuen, aieran atalean, elkarrezketa osorik entzuteko aukera.
1: Ba, gaurko nafartar saioan, Nafarroko bertze txoko bat ezagutu dugu, goizutera etorri gara, eta bertako artista bat ezagutuko dugu, Joni Salaberria edo Rigel. Zer moduz, kaixo?
2: Apa, kaixo, oso ongi.
1: Eskerrik asko tarte honengatik. Nola nahiago zu deitza, Rigel edo Joni?
2: Oaingoen Joni, eta jazta.
1: Ederki, zer Rigel zure izen artistikoa da, ez?
2: Bai, Rigel nire izen artistikoa bat da. Hori guain dela urtetxo batzuk hasi nuen proiektu bat da, eta Rigel hain zuzen da izar batek daukin izena, bakarraia izen hori hartua zon ekin eta horreri buelta emateko intentzioekin, izar batek daukin izena. Bakarraia izen hori hartua zon ekin eta horreri buelta emateko intentzioekin, hiru bat jarren nun.
1: Ederki. Beraz, zure proiektu

0: Sori batzutan izaten txugure arre batok, eta jonitzen bakarrikan Mexikora motxila batekin. Eta, pues hori, lehenbiziko irunetan dena lefortu ziaten. Eta geldikin nintzen, pues hori, pixkot teiatu gabe eta deus gabe. Eta momentu hartan, pues nire launak etzakiten deus. Eta nire launi komenatako batek, bializkian musika instrumental batzuk telefonora. Eta karo, niko ordu artean uneuki kontakto bat musikakin. Eta momentu hartan ahietu zianen instrumentalaiek, pues hasi nintzen, barrenen sentitzen un korapio horreri buelta bat eman nahien, eta haber soltatzen otezen probatzen. Eta hoxe izan zen lehenbiziko kontaktu eukin una musikakin, letrak idazten, eta herri gel izen ere bai, pues pixko tortikan heldu da. Izan zen eretzako iuntasunen argi txiki bat harrapatzea bezala, eta izarran izenak bilatzen hasi nintzen interneten, eta harrapatu nun hori herri gel, eta eri buelta emanen, eta hiru bat utzi nun.
1: Ederki. Eta etzenun musikarekin formakuntzarik, zu hasi zinen bakarrik Mexikon zure kantak sortzen eta kantatzen baita ere?
0: Bai, a ber, hasieran oso gaizki, eh? Osa, bauzkit hor gorde grabazio batzuk aspaldiko oso gaizki. Mm-hmm. Nio, bueno, gero ia da, azkenen letrak idatzi, probatu, azkenen bihurtu zen nire egunerokotasunari pixko eta aurre egiteko modu bat bezala. Mm-hmm. Karo, enakin nula jongo zen euna, enakin deuse, gero ia da, suerte oso handi eukinula, ibili nitzanan panaderia baten lanen, oso suerte hona eukinun. Eta jende oso hona ezautu nun, eta familia batek adoptatu bezala nintzen pixkot, eta anu nintzen hilabete batzuk, eta hilabete horietan endo nintzen musikan barren sartua era bat. Launak instrumentalak bihaltzen zkian, eta, pues hori, azken nintzen sartu nintzen.
1: Beraz, musika izan zen, nola bait, salvazio bat edo Mexikon baintzinera egiteko aitzakia edo behar bat, ez? Azkenean izan zen musika edo.
0: Askotan haitu du, bai, musikak bizia salbatu zian, ez dakitze. A ber, ez dut ez da esango bizia salbatu zian. Nio, bai, eia dena da, momentu baten pertsona batek behar dunen bultzada bat bezala aurrera iteko, edo, pues, nire kasun bai hori izan zela, gauzak erabat gaizki eta zulo txiki-txiki batetik anikusi beharren dena txarra da, pues, bueno, irekizien pixkot espektro hori eta askoz komodo sentiku nintzen musikakin, osea, musikari esker.
1: Ederki, eta hori egiten zenuen bakardadean eta zuretzako, bueno, zure lagun horrekin elkarlanean, eta gero hasi zinen kantak publikoari erakusten, ze momentutan hasten zara hori erabakitzen?
0: Pues, onara ietu nitzanen, direktamente jo nitzan, bueno, gauza bastante publiko batera, zela ETV baten nintzen programa bat, Arimaren Margolerek izen zun, tontainas bat behartzuten, pintatzen etzakina eta nizan nitzan, eta programan erakutsi zian, pues bueno, gauzak publikore erakustea txarra ez dela. Eta hasi nintzen, pues bueno, abestekin ebai probatzen, abeste horiek jenderi erakusten. Eta hortxe hasi nintzen.
1: Ederki, nabaritzen dut, erabakiak hartzen dituztela pixka bat, horrela ez? Venga, ba, pentsatu gabe, pues eta Mexikora joan zinen, ETV-ko programa hau, zergatik, gustatzen zaizu pixka bat erabakiak hartzea pentsatu gabe eta destinuari edo ustea?
0: Pentsatzen dut gauzak, nahiko nukera minio gehiago. Baina askotan, bukle hortatik anatetzeko modu bakarra harrapatzen duena da, barrenen zeo zerrek esaten dianen, bai. Eta ja, bai hori oso klaro daukianen, ez dut dudaik aniken, eta batzutan kriston hostie egual eramango dut. Baina, bueno, oindik anetzit pasa, eta zorionez...
1: Hortatik ikasten da, ere?
0: Bai.
1: Eta
0: bai.
1: Erabaki horien gatik ere zaude orain txertan musika egiten, eta plataformetan ere badituzu zure diskak epeak. Ez dakit, azaltan liguzu, nola hasi zinen, Rigel proiektuari forma ematen, nola erabaki zenuen ba, estilo hau egin nahi dut, zure lagunarekin agian, azaldu pixkat sortze prozesua ere.
0: Gauza da, hemen Euskal Herrin hasi nintzen momentun, ez zauden talde asko genero urbanok erabiltzen zituztenak nahastuta pues hori pop punkakin edo goin asko daude adibidez. Minio momentu hartan etzon, eta karo nixaten un, nik ezin dut permititu pertsona bat naiz, ezin dut bapaten talde bat magikoki, gitarra batekin, bateri batekin, bajo batekin eta beste abeslari batekin igual. Eta karo, harrapatu nuen modua izan zen, pues, instrumentalak urbanogok izatea bezala, pues, gauza elektroniko gehiago daude, eta etzo dependitzen pertsona bat zurekin jotzen egotez. Eta hola, hasi zen, errestasun horren barrenen, pues hasi nintzen abesteri formak ematen, eta naturalki gero jontzen transformatuz, pues gauza organiko eta elektronikan arteko nasketa baten bezala.
1: Eta elektronikak zuri zer eskaintzen dizu, errandu zu ba, bakar, bakar

0: Parlari moduan egiten duzu la musika, eta berrikuntza bat ere eskaintzen dio musikari, ez? Zure kasuan, zure referenteak zeintzuk ziren, zerbait faltan somatzen zenuen, eta zuk egin duzu faltan somatzen zenuen hori agian?
1: Pues, niri eia esan hemen dikan asko gustatzen zian leno, kentzazpiko rolloa, sutagarre asko haitu nun, hemengo talde mitiko haiek asko haitu nikun, baina bai eia dela da, oain soinu ezberdinan edo esperimentazio horren enun bilatzen talde bat pixkat esperimentatzen zuna edo. Eta ia da, oain nahi gala, pues, oain talde bat lortu, eta adibidez, talde batik enen izlanen, itxi-itxin, eta betxo da, nire instrumentalak bilatzen zian pertson hori, juntatu da nerekin, beste gitarrista bat harrapatu da nortikan, Aritz Sharout, zuretzako, gitarrista makina bat da, eta oain txai galortzen, ja soinu horren definizio konkretu bat, edo burunginun horren definizio konkretu bat. Dela, pues hori organikoa eta elektronikon nasketa ongi ina. Porque hasierako pixko eta aberrazioa izan ziteken, pixko raro, nio noin ikusten ega ongi duen gauza bat. Egia esan.
0: Beraz, zer eskeineko diozu etorkizunan entzulegoari, talde berri honekin?
1: Gustatuko leake, konstientega, pues hori gu ez gala top model batzuk abesten nahi ganak, ez gala perfil, perfekzion perfil hori, ez? Pop musikak bilatzen duna, baita ere konsientega ez gala, bueno, ez txula hit edo banger hoiek iten, eta ez da, innaiduna. Innaiduna gehiago da, gure perfila publiko nahi gual gehiago da, gustatzen zin pertsona hori, pues, gauen manta bat jantzi, kafe batekin bildua jarri hoen, eta musika itxu, pues, bere barreneko mundu hortara joteko. Eta hori da, innaiduna, gure publiko hori da, eta nahiduna da, publiko horri eskaini, txoko bat edo itxe bat, non sartu likezken nahi dutenen, eta daude itxeen bezala. Hoxe da nahi duna.
0: Ze polita, ez?
1: Ez da, hori da, gustatzen ziuna, hori izanga, eta hori da nahi duna izaten seio.
0: Bikain. Eta zuzenekoetan ere horrela nahi duzu transmititu, musika, goxotasunean.
1: Ba, zuzenekoak izaten endia una lokura. Karo, hasieran ikusten diote guri gure pintakin, eta esaten dute, ostara, pues, normalen beti goza erdina pasatzen da oso goza kuriosoa da. Ikusten diutenen gure pintakin da, pues, jende kaseran parra ikendo basatzen dute, oizek, zin ja, payaso, egezin, hola, esateko. Mino gero, pertsona horiek ikusten zo, kontzertu aurrera dio nien, joten dela poliki-poliki gehiago sartzen, eta ja bukaran ikusten gizau malko pila bat, eta esaten zo, venga. Eta gero bukaran izaten da, besarkadak, oza, eramaten du lienzo bat txurin, eta repartitzen txurrotula gaiuk, eta gero publikoko jendek marraztu ezake diatzi ezake nahi dutena. Eta horre bai, ginkiuzte kristen marrazkik, oza, ez dakit, bihurtzen dira oso gauza berezia, eta oso gertukoa bezala. De hecho, kontzertuko parte handina eszenatokitik jetxita egin dut.
0: Ederki, beraz, zure proiektuaren oinarrietako bat bada ere publikoarekin konektatzea, eta hartu eman bat sortzea,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Nolakoa izan da orain arte hartu eman hori?
1: Hasieran zaila, ze zure kuartoko txokotik atetzen zanen zure paranoio jenden aurren edakustera, pues hasieran esaten zu, ostras, juzgatu da bezala sentitzen claro. Zaizu, ostia, larru gorritan, no, esaten zu. Bino gero, ja da poliki-poliki zuk alderdi hori erakusten zunen, eta zure burukin komodo ikusten zanen, ja, pertsonak ebai nabaritzen dute zugan hori, eta berak ebai hasten dia, pues, beran alderdi haul edo fragil hori erakusten baitare.
0: Edo empatizatzen,
1: bai, empatizatzen, ez? Bai, empatizatzen da igual hitza gehiago. Eta ikusten zuna da, pues hori energia oso berezi bat sortzen dela, eta ez dakit, pasada bat izaten da. Eia esan pasada bat da.
0: Zongi, azalduko diguzu orain arteko musika, orain arte zer kaleratu duzun, zer ideiekin egin duzun lan, ikusi dut bazenuela adibidez epe bat, zaldi zuria, eta hor badago historio bat atzan, ez? Kontatuko diguzu.
1: Bai, zaldi zurin historia da, denak izan dutu gure itxen arazok, nik uste dut, ez? Gure itxen, itxekokin, bata beste, launakin, pues hori, borrokak, momentu zaiak tokatzen zkiu denari, eta lehenbizik zaldi zuria dosatua bi abestiz. Bi abestik dia komplementariok, baina oso ezberdinak. Lehenbizik abestia da, ekaitza izendo, eta ekaitzak hitz egiten du, pues, borroka horiek denari buruz, nola tokatzen zkion batzutan paretak, eta nola ze garrantzitsua den arazoien aurren, pues, borroka egiteko erabaki hartzea, eta ekaitzan aurren, pues, hori aurrera jotea. Eta gero du eguzkia, eta eguzkik hitz egiten du, gure itxea, gure itxeko goxotasuna, familien argitasun hori. Eta saiatu nintzen, alnun okina konkretatzen bi energia horiek, gero elkarrekin juntatzen zian momentuko. Kontzertu hasten da ekaitzakin, eta bukatzen da eguzkiakin. Orduan, bide guzia da, pixkot hori, borrokatik han partea argitasunera ietu arte. Eta bukara da, ja, denak.
0: Beraz, gustatzen zaizu jendea unkiaraztea, ere?
1: Bai, ze jendea unkitzeko prozesu hortan, gure bai batzutan gaude pixkot, ez dakit nola esan, apatiko bezala bihurtzen ega, ez dakit zeba. Nio gero ez da gehiago kostatzen zio gauzakin empatizatzea. Eta beste pertsonak unkiarazteko ariketa hortan, nik egoa indigan harrapatzen dut, sensibilitate puntu hori, pos igual beste momentu batzutan ez duan hainen errex harrapatzen.
0: Bai, agian da, bakardadetik zerbait kolektibo egitea, ez? Ta sentimendua konpartitzea, beti ona da, ez? Sentitzea bertze bati ere,
1: bai.
0: Noizbait pasatu izan zaiola berdina edo horrek lasaitzen du, nik
1: bai.
0: Uste.
1: Bai. Azkenen, bat konturatzen da, ostra, bai gaizki, ez dakitze, hau pasatu zit, ez dakitze, eta denak dauzkiola gure borrokak, eta askotan, ondo daukizuna, gaizki hori dela pasatzen
0: bai,
1: zu minio, eta, pues, oxe, baloratzen zu gero, ongi zauden momentu hori, gehiago baloratzen dira. Ze? Ze, mertzo? Ez, uste joan. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez.

0: Beraz, zuretzat musikak badu gaitasun hori, ez? Zuretzat musika da erraminta bat ba hori dena azaleratzeko eta jendearekin konpartitzeko agian.
1: Bai, osea, musika da niretzako erraminta oso fuerte bat, haietzen dena beste gauza asko, mino sakonera undigora. Ze, eia da, bisualki gauza asko haietu liteke, pintura bat ikusi ezaken horiek, eta esan, ostras, mino musika soinua da, ez dakit, askoz sakonera undigo bat zenekin do neharra. Pues adiez, hori pintura batekin zaioa da neharra ikia igual, ez? Segun pertsona. Mino, nik uste dut musikakin kasi denak endula momentu baten, txoko bat inare eta... Orduan ez dakit, daukio musikak vibrazion asunto hortan edo zeo zer oso sakonera undira sartzen dena. Ez dakit.

Gorka Urbizuren bakarkako lanea entzun dugu, bakan bilan edo epe laburrean plazaratutako zilarra abestia entzun dugu. Eta beste kantu batekin jarraituko dugu datozen minutuetan ere, oraingo honetan beste nafarre talde batena, Eskabideanen Zulagune kantua entzungo baitugu datozen minutu hauetan, 2024ean, hau errepika ezina izan da diskoan kaleratutako kantua.

Eta ba, eskabidean, ez du lagune kantu entzune berri dugu, 2024an, hau errepika ezina izan da diskoan, kaleratutako abestia. Eta jendako pare bate kontutxo aipatuta maituko dugu gaurko kraka da, batetik gaur Hondarribiko jaiak aurrera jarraitzen dute gaurko honetan, eta arrantzale eguna dene honetan, ba gaur eguerdian, adinekoen omenezko bazkaria izango da Hondartza Kiroldegian, eta bien bitartean bendan gazteentzako herri bazkaria antolatu dute, iluntzean berriz Neomak eta Trikizio taldeak ariko dira, ba gaua girotzen, arratsaldean berriz Ezkerban elektrotxarangak hartuko ditu Hondarribiko kaleak. Biarre berriz amaituko dira Hondarribiko ba jai nagusiak, hori dela eta ba besteak beste hartxaldeko 8:30etan Pantxoa eta Peionen kontzertua izango da bentan, eta 9:00etan zezene suzkoa, azkenik 10:30etan su artifizialak. Eta honekin amaituko dugu gaurko krakadoren 12:00etan berriz aiaren ordua izango da berriz ere, eta ni ba aste arte agurtzen ez, aste buruena izan, eta aiop!

0: Eguerdion, Euskal Konfederazioak tokiko bilkura ezberdinak antolatu ditu azaroaren 21ean Baionan egingo den manifestazioa prestatzeko. Euskararen koofizialtasuna, hizkuntza eskubideen bermea eta hizkuntza politika ausartagoak aldarrikatuko dira, lehen bilkura arratsuntan izanen da Angelun. Prefetaren eta hainbat instituzioetako ordezkarien aintzinan egin zuten atzo FDSOA eta GIA sindikatuek laborantzako sartzea Arbotiko Mazondo anaien etxaldean egin zuten idorteak behi azkuntza eta zerealen sailak unki dituela erakusteko entzunen dugu Sebastian Iturriak FDSOAko lehendakari ordea. Eta itxasuko muralaren ezabatzearen kontra manifestaldia eginen du larun batean Gosoan elkarteak, Txomin Olagarai herritarra eta Iparretarrak erakundeko militantea zena omentzen duen margolana ezabatzeko agindu du prefetak, baina ez dutela utziko adierazi dute elkarteko kideek. Aroalenik, Pampi?
1: Laino akordira, oraino, eta atxaldean aldiz altxatu behar luke, iguzkia nagusituko delarik, oita 3 graduko temperatura izanen da, eta atxalde eder baten mentura dugu. Azaroaren 21eko manifestazioa prestatzeko biltzar publikoen itzulia Angelun hasiko da arratsontan.
0: Euskararen garaia da manifestazioa antolatzen du, azaroaren 21ean Euskal Konfederazioak Baionan, larrialdi linguistikoari buru egiteko sedez. EEPren arabera 2050ean, hiztunen 90% erdiesteko 40.000 euskal hiztun gehiago behar lirateke Ipar Euskal Herrian. Manifestazioa itzin, hainbat bilkura publiko izanen dira beraz, sentsibilizatzeko eta informatzeko, horren karietara egin ala jendek izenpetu dezaten Euskararen atxikimendu manifestua nahi du Euskal Konfederazioak. Partaide den Mintzalasai elkartetik Oihana Zanponi Galek kanpainaren berri eman digu goizuntan Goizberriko gomita genuan.
2: Manifestuaren izenpetzearen kanpaina hori helburua da erakusta denak manifestu horrekin, beraz manifestuak aipatu ditudan ideiak aipatzen ditu eta nahi dugu be edozein pertsona hemengo pertsonek be hori izenpetzea gero ere be biztanena autetxien beharra dugu zeren haiek ikusgarritasun asko dute, joan engira ere kirolari, dantzari, kulturagile guzien gana, eta nahi dugu bezinez erakustea bat egiten dugula Euskararen alde Ipar Euskal Herrian.
0: Ostegun arratsuntan iraganen da erran bezala lehen bilgura publiko Angeluko Tivoli Kulturetxean arratseko 7:00, Oihana Zanponi Gale.
2: Bilkura horiek antolatu ditugu bertako elkarteekin, helburua da pixka bat aurkeztea be zer ari giren Euskal Konfederazioan, baina bereziki manifestaldi horrek zer ekarri nahi duen. Nahi dugu pesta handi bat izaitea aldarrikapenaz gain, zinez nahi dugu Baiona euskaratu egun horretan, Baiona euskaldundu totalki, eta erakutsi be euskara ikastea eta euskara bizitzen algirela ere. Ilkura horiek antolatzen dira be herrialdeka bertako elkarte batzuekin eta helburua da pixka bat aurkeztea zer eginen dugun eta jendea mobilizatzea ere horren inguruan.
0: Ondoko bi bilkurak irailaren 15ean izanen dira, Maulen 6:30 zerbitzua initzetako gelan eta Donibane Garazin 7:30 Garaziko ikastolan eta jakin Oihana Zanponi Galerekin egin elkarrizketa osoa ere entzungai izanen duzuela Euskal Irratien webgunean.
1: Dirua laborariengana joan ordez, asurantza etxeetara ote doa.
0: Hori salatua izan zen atzo, FDSOA eta GIA laborantzako sindikatuen sartze prentxaurrekoan. Instituzioetako ordezkari ezberdinen aitzinean egin dute sartzea bi sindikatuek, antzen Simon Iturralde.
3: Frantses estatien idorte planaen batrakots 2 milliardak ez diela aski eta laborantzak ezinago kenka txarrian diela ohitazik izan da astizkeneko juntan. Bestalde kesia badela, bena uanokoan mesia ez tiki iganazten zela errandie sindikatuetako ordezkaiek. Prefeta baita instituzio ezberdinetako ordezkaiak horzien entzuteko edo hitzen hartzeko ebai. Hatik, laboai batek, besteik salatu du. Hau Antoine Mazondo ginean eta Arbotin haen anaiaik ilan junazten dian etxaltian ginen. Asuantza etxeek, bentso jebaziak hiualdiz biderkatu zutela salhatu du. Hortaz galtatzian, Juna Sebastian Iturriak, FDSOako lehendakai ordien arrapostia.
4: Hori makrotsak badik diskurun bate beti aiteko jiten kiela laguntzea, laguntuko kiela. Nguko hai nahititiak lezakta, haiten demezala. bai estati hemena haiten jamen zala struktura hoi, bai struktura asuranziale, bai struktura banker hoieke bai.
3: Eta justoki ez da lanje bat, jakitez idorte plana den bezala balin bada eta soz hoi balin bada partekatuk, asuan zatuik dien ehuneko hama sortzi eta sozain parte handi bat juiten balin bada, ez da hor arriski bat, sozain parte handi bat hoi eta juitia eta etxalte tipiek guti baizik ezukeitia, edo deus
4: hoi, hoi beti, bon, hoi holaduk, baduk hoi beste pak bat, helduko duk, baduk gaiza hanitz lantzeko, odien horrek nahi dike, sos gaiz baita zean, horre lan azkar bat egin untsa partekatzeko, ez dadin iunhe galduk izan edo bazter izan, mena komplikatu dukak.
3: Huna Antoine Masondok be salhaketa nula urentu dian.
5: Ez dut, si on bole chercher le moyen où ils sont, avec un petit peu de volonté politique, on pourra le récupérer.
3: Eskuizartean ondotik, prefetak, behaldetik, eranaldi jaur batekin, estatiak, asuantzat bankekilan, alkarlanian arrapostuman beharko zukiela errandu. Ondotik, banka eta asuantzetako ordezkaieke, hitz hartu die, erraiteko egin ahala egin eta egiten ziela, laboien zerbitzuko.
0: Eta jakin LB sindikatuak ere salatu duela departamenduan banatuko diren 225 milioi euroak ez direla aski egoerari aurre egiteko eta 5.000 euroko diru laguntza aldarrikatzen du laborari bakoitzarentzat.
1: Itxasuko murala ez ezabatzeko karrikara aterako dira larun batean.
0: Gosoan elkarteak salatu du, Frantziako legeen bitartez elkarteak sortu obrak entzera behartu duela Itxasuko herriko etxea prefetak. Eta elkarteak prentsa itzinan adierazi duenez, Euskal Herriaren historia eta memoria ezabatzea ez du kausituko. Joan den hilabetean, Itxasuko bestetako igandearekin Txomin Olagarai Itxaso hartzenaren margolana estreinatu zuten. Eta hortik laster Simon Fete prefetak erabaki zuen margolana ezeztatzea, terrorismoaren goraipamena irudikatzen zuelako. Elena Etxelet Gosoan elkarteko kidea da.
6: Kontestutik kanpo espikatzen du gauza, berda ikusi zer zen kontekstua, gure hizkuntza zapaldua zen, ukatua ginen, eta hor erritar batzu altxatu dira horri aurkaiteko. Hori da importanta, hori da agerian eman nahi duguna. Jo prefetak, prefetaren hitzak dira, kolonializatzaile baten hitzak dira horiek, eta hori ez dugu onartzen. Hori jakin behar da Itxasuko gazte hau hiltzela ogoi urtetan, latanoi markadan, eta importanta irutzen zizauku memoria, erriunen, eskualegiaren memoria zabaltzia, transmititzia, eta oroitzia. Testu inguru hortan, ez gira oino bakean, nahiz batzuk dala dioten, eta importanta iduizen zizaukun hori agerian emaitia erri erdian.
0: Prefetaren aginduari jardukitzeko deialdia luzatu du beraz, Gosoan elkarteak manifestazioa Itxasoko farmaziaren biribilgunetik abiatuko da, larun batean atxaldeko iruetan. Amaia Liseratzu izanen da bestalde Baionako Euskal Museoko zuzendari berria, helduden ostegunan eginen duaren aurkezpena, Ibigal sindikatua anitzeko lehendakariak erakusketa berriaren estreinaren karietara, Le Fond de Bain, Herman Paul artistaren kazetaritza abentura Euskal Herrian deitzen da estreinatuko duten erakusketa. Eta beste hitzordu bat gaur izanen dena Elkar liburu dendan, Euskal Errepublikarantz estrategia subiranista auspotzeko gakoak liburu kolektiboaren aurkezpena eginen dute, Mitxel Lakuntza, Ela sindikatuko idazkari nagusia elkarrizketatuko du Eki Erremundegi kazetariak, arratseko 7etan emana da hitzordua. Kiroletan pilotan, Urruñako bestetako Gurrutxaga sariaren finalean, atzo aitzin partida eraman zuen dela Fuenteklarren kontra 40-31, eta Orate Garaita Lafit nausitu ziren Etxeberri eta Ugarteren kontra 40-35, eta Azparneko Trinketean, lauak trofeoaren finala izanen da gaur, aitzin partida 5:30 eta 6:30 finala, Iribarne eta Sánchez, Ospital eta Unai Etxeberriren kontra. Itzordu bat ere rugbian, Pro de Bi txapelketako 3. egunaren karietara, gauntan 9:00 BO ariko da Kolomieren kontra.
7: Euskal mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30 arte, komunote-pibask.fr webgunean.
8: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30aren artean. Maulen, Donapaleun, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak Euskal Konfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
9: Ondakinak baliabide bilakarazi? Desafioa altxatzeko prest? Aurten ere, Bilta Garbik, luzatu desafioa abiatuko du. Proiektu eramailei zuzendua, izan artisau, ikasle, enpresa, elkarte, denek izena eman dezakete eta lagunduak izanen dira proiektua gauzatzeko denboran. Beraz, izena eman, biltagarbi.fr webgunean eta zero ondakin eragile bilakatu zaitez.
10: Irailaren 13an igandearekin Miarritzeko skatepark gunean glizeguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko oren batean Asierkidam Euskal Margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19an Angeluko Amodiozko Ganbaran euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna, sehaska kantolaturik, Miarritze, Angelu eta Bukaleko ikastolikin. Xetasunak sehaska.eusen.
11: Euskal Irratien. Puntu eus.
12: Euskal Irratien webgunea.
0: Euskal Irratietan, eguerdi terdietan berrien laburpena eta abiatzen dugun daizuela saioa inize madariaga eguerdion.
13: Eguerdion zuriintza arrieta eta entzule guziei, eguerdieta amabi ditugu momentu untan eta ondaizela abiatzekotan dugula eguerdi untan, burularen hamarruntan, eta usaiam ezala aroaz pundu bat egin dezagun hasteko, ala, ordean egun osteguna, atxalde untan aipatzen dituzen temperatura gorenak 23 gradukoak izanen dira barne kaldean, baina denean barna gutik gura bera, ara, 21 eta 23 artean izanen dila, guzkitsua aipatzen dutela aroa, ez da, ez dute odeik aipatzen hemen Ipar Euskal Herri untarako, eta bihar ostiralerako goizean 16 eta 18 graduen artean iratzarriko zaigula eguna, odeitsua bainan ez izigarri tapatua, eta bihar atxaldean peletik edo iraunen dula aski fresko ikusirik ze temperaturak ukan ditugun joan diren egun horietan 22 eta 24 graduan artean egonen baitira temperatura horiek bihar ostiralean beraz atxaldearen dako. Ara, zerraiten aldion, horren bai abiatzuko dugula gure ondaizela emankizuna.

Eta eguerdion orain arrapatzen balin bagaitu zue. Orain abetuko dugula onda izela mankizuna. Lehenik Elena Eierabideak. Malanden Bale Biarritzeko komunikazio arduradunak Le Temps d'Aimer festivalaren berri emanen dauku. Eta ondotik eguerdi terdietako berri sailetik landa. Zuzen-zuzenean juntatuko dugu Arkaitza Palategi itzorduak asteburu untako itzorduen ingurua egiteko, eh? Usaian bezala, ostegun guziz bezala. Eta bururatzeko San Alkatek puntukaren, puntuka emankizunaren aurkezen pi bat ere eginen dauko. Olako

0: gambe.
1: Le temps d'aimer dantza festivala abiatuko dela gaur berean 36. izanen dela. Le temps d'aimer aipatzen dugularik beti Miarritzez oroitzen gira, baina ez da bakarrik Miarritzerat mugatuko, eta prezeski horren aipatzeko eta egitara guziaren aipatzeko ere hemen dugula gurekin Elena Eierabide, Malanden Bale Biarritzeko komunikazio arduraduna. Eguerdion eta ongien ondaiziela emankizunera.
2: Ah, mil esker, egunon.
1: Gaur abiatuko dela eta Burjolaren 21 hartio iraunen duela. Zer erraiten alda, Le temps d'aimer bide gurutze batean bezala dela aurten, ikusiz Thierry Malanden zuzendari eta koreografaren agurra izanen dela, eta behar bada segidaren hartzeare Martin Arriagen eskutik, nola duzue markatuko lekuko pasatze hori? Adibidez, Thierry Malandeni buruzko dokumentala Quand l'amour prend corps edatuz, bien dantza eta koreografiak ere bai erakutsiz, bada gauza gehiagorik?
2: Bai, hori da zinez edizio hori biziki berezia esanen da. Azkena esanen baitugu Thierry Malandenen zuzendaritza artistikoaren pean. Da beraz bere eskartzeko nahi izan dugu pixkat begikliska bat egin hasierako edizioei. Beraz ideia da elkarrizketa baten sortzea azkenean dantzaren izen handien eta tokiko artisten inguruan, belaunaldi desberdinak medena hasiz, lujalde desberdinak ere bai, eta erranduzun bezala bai atxeman entugu Marta Arriak eta Thierry Malanden, baina baita ere idekiduraren zat, gaur ratxa maitugu idekidura, balet handi batukanen dugu eta Benjamin Milpierekin izanen da. Atxemaiten alko ditugu ere beste koreografo handiak iratxean zabezala, bordeleko operaren zat sortu baitu, eta bezer gaitik baletak, ba, segitzen dutelako azkenean koreografiaren zabaltzen, kopuru handiko dantzari kompainien zat, eta kompainiaiek, koreografoaiek, atxikimendu handi-handia dute errepertorioan eta transmititzen zaien ondarean, baita ere sorkuntzarekin eta modernitatearekin, eta beraz, koreografoaiekin ere badugu Martin Arriak, erran duzun bezala, eta bere bi obren ikusteko para daukanen dugu maitaldian. Bere lujaldera itzultzen da, Baionako baita, gaira laster, Balet Biarritzen zuzendaritza hartuko du, Thierry Malandenen ondotik, bere unibertsua nahi izan dugu aurten nabarmendu, bi programa esker, biziki desberdinak direnak, baina biziki elkar osagarriak direnak, etorriko da Balet d'Avignonekin, eta dantzarek eman dute hasteko Promete, pasatuko da Miarritzen eta Pauen, eta mitologiaren inguruko ikusgarri zinematografiko bat eranen duke dela, izugarriko eszenografiarekin, irudi biziki potenteak ateratzen ditu, eta musika izanen da Beethovenen partizuen gainean, eta gainerat, bermementuan, Baionako Bonal Museoan, erakusketa bat bada mitologiari buruz, eta piskatorikin oihartzun polita egiten dio. Eta aldiz, bigarren programak hauen izena du, eta hau emana izanen da Errenterian eta Miarritzen ere bai. Eta hor aldiz, da pixkat dantza sensiblea, nola erran, dantza ez da bakrik ikusten, baina sentitzen da ere bai. Eta beraz, bi programa hauek osagarriak dira, eta zinez ikustekoak festivalaren karietara.
1: Zuk erran bezala, funtsian hor ikusgai izanen dira, Ibaua eta Bilaka kompainien berritasunak, oian indarten Martzelina. Gure sorkuntzak ez, leku berezia hartuko dutela Le temps d'aimer festivalean aurten, baina ez bakarrik ez, azkenean nazioartekoak ere ginen baitira Avignongo kompainia handia bezala adibidez ez. Zinez, anistasun hori sekatu duzuela,
2: Bai, hori da, eta festivalaren zat, zinez funtsezkoa da, tokiko artistei emaitea tokia festivala denboran. Beraz, amarrikun hauetan, bai, izanen da, zinez, egiazko topaketa bat tokiko artistentzat, lujaldeko artistentzat izanen dira, bai, egoaldekoak eta bai, iparaldekoak. Eta hori da, festivalaren helburua, bai, da, bultzatzea topaketa hori, eta sortzea loturak profesionalekin, prentsarekin, programatzailekin. Eta egia erran, hor, bigarren aldiko, badugu Etxepare Institutuarekin eta gure proiektu batekin dobla izena duena eta beste partaide batzuekin euskal sorkuntza nabarmentzeko itzordua. Eta beraz, amar egun hauetan ikusiko dira kompainia hainitz, izanen dira amar bat kompainia, izanen dira Ibaua erran duzun bezala, izanen da ere Let Silhouette, izanen da Nizel Terre ere bai, izanen da Ahatik, dantza kompainia, Lasala ere bai, haukanen dugu Oian Indart, Bilaka kompainia, Ibaua, amak bat, eta gero horret gain izanen da itzordu potolo bat, ludan larun batean hor, dantzatopak eta hola izendatu dugu guk, eta horrek bilduko ditu egunta berrogeita amak bat dantzari eta musikari, Euskal Herri osokoak etorriak, bai Hiriburukoak, Miarritzekoak, Irixarrikoak, Iruña, Tolosakoak, eta hori izanen da Miarritzeko Mazan Parkean, eta bilduko dira Euskal Dantzaren inguruan. Beraz, hor, etorri dena horirik da, gainera tarratxalda bukatuko da mutxikoekin eta hori elainoa txarangak alaituko du.
1: Luzaz Miarritze izan da, festivalaren oantzea bezala, oantzea historikoaren endengu, baina aurten bereziki, badu urte batzuk jadanik tendentzia hori hartua duela, baina bereziki aurten atomizatu da festival hori eta Barkosetik Donostiaraino edatu da, harri-harria dala ere.
2: Ba, ezinez hori da, urteak pasa eta egia festivala edatzen dela Euskal Herrian gaini, badoa ere Biarnora eta... eta egoaldera ere bai, eta bai, jandozun bezala, eta beraz badira, emezortzi Euskal Herriko hirietan ikusgarriak aurten festivalan, ditugu bai, Azparnean, Barkosean, Itxasun, aurtin, Miarritzean, Senperen, Atarratzen ere bai, Maulen, Garazin badira, tokia initz, beraz, azkena festivala ere publikoaren gana heldu da, emaiteko dena iparada ikusgarri baten ikusteko maitaldiaren karietara. Eta bai hori da maitaldiaren berezitasun handienetariko bat.
1: Erran behar da, Elena Eierabide, tokiak oreino badirela, zenta hori da ere aurtengo berritasunetako bat, emanaldiak biderkatu dituzuela, ez dira behin bakarrik erakutsiko, ez?
2: Bai hori da, kusi dugularik txartel lehiatzela pixkat betetzen, ikusgarriak gehituak izen dira, eta badira tokiak, beti izanen badira tokiak, ez da betea, egunero tokiak libratzen aldira, beraz azkena behar da txartel lehiatela zaindu, gure letandeme.com webgunean.
1: Lucia Lakarra ere, balet dantzari mitikoa gurea dena, eta Parisera ino izar bilakatua, eta erraiten alda ere bai, lotan deme festivaleko dantzari leialetako bat badela ere, berriz heldu dela urtena?
2: Bai, Lucia Lakarra duela, aspaldi heldu da maitaldira, eta erran dudan bezala, astapenean belaunaldi guzietako artistai ustean diegu tokia, eta zinez, astapeneko artistetan sartzen da Lucia Lakarra, eta eturriko da dantzatzera, miarritzera bere dantzarik idearekin Matthew Golding, eta hori atxamaitenako da Miarritzen, beraz dantzari fidela, Miarritzen, kasino antzokian, eta hori izanen da irailaren 17an arratseko 9etan.
1: Eta bukatzeko, Elena Eierabide, bi hautatzekotan, zuk, zein hautatuko zenituzke?
2: Nik bi hautatzen alba ditut, pixka bat, ene ustez, lehen etariko bat, pixka berezea baita urten, ez da adaptatu baitutea, jan ikusgarria maitaldiaren karietara, arituko baitira Maulen eta Garazin, erraren nuke bilaka kolektiboa bezperan emanen baitute urten jaialaietan, beraz adaptatutako formatua, hori ikusgarria da Daniel San Pedroren begipean egindakoak, eta pixka ikusgarria erranen nuke egitual bat dela, pixka lujari egindako dei bat, mundua behiz loratzeko, beraz publikoa komentatzen dugu zinez ikusgarria joitea deskubritzera jaialaietarat, eta hori izanen da Maulen eta Garazin.
1: Hori da bat?
2: Eta bigarrena. Berbada erranen nuke ahatik dantza kompainia heldu da Miarritzera maitera ikusgarri bat, hots izena duena, eta hori Jone San Martin koreografoak du, eta horretan Jone San Martin koreografoak ditu lagundu, eta da ikusgarri bat errigogoa labelaren inguruan. Ez badakizu zer den errigogoa, zen lehen euskal label diskografikoa. Eta hau sortu zen frankismo denboran, piskat klandestinitate osoan, eta hori esker guti gora bera berreun disko baino gehiago atera dira euskal kulturaren biziarazteko. Eta beraz, nik uste dut zinez balio duela ikusgarri honen ustera joita eta horbiltzea Miarritzera. Izanen baita zinez... piskat memoria jukebox batean transformatzua, eta nahasiko dira 70 eta 80 hamarkadako musikak euskal dantza tradizionalarekin eta garaikidearekin, beraz horretara zatozte.
1: Elena Eierabide, mil esker eta beraz dantzaldion.
2: Mil esker zuri.
1: Eta baina gaite zen tarte untaz Ines Osinagaren entzuteko dena aldatzen da kantuarekin.

0: Eta hortan utziko dugula Ines Osinagaren bertsio hau, berez Julio Nunhauserrek kanbia, todo kanbia kantua egin zuela, eta ezagun egin zuen hori Mercedes Sosa kantariak, ara. Eta eguerdi terditarat helduak girela, beraz berri sailaren tenorea dugula, zurekin nintza Arrita eguerdion.
1: Prefetaren eta inbat instituzioetako ordezkarien presentziarekin egintzen atzo FDSOA eta Asia Laborantzako sindikatuen sartzea. Arbotiko Mazondo anaien etxaldean egintzen idorteak behi azkuntza eta zerealen sailak besteak beste unki dituela salatzeko. Sindikatuek prefetarekin lehen bilkura gisa ikusten zuten atzoko itzordua, ondoko aldietan arekin elkarlanean aritzeko sedearekin. Azpimarratzekoa da, prefekturak jakinarazi duela 225 milioi euroko diru laguntza banatuko duela, idorteak eragin kalteak arintzeko, laguntza hori ez dela nahikoa salatzen dute aldiz oroar laborariek. Amaia Lixeratzu izanen da Baionako Euskal Museoko zuzendari berria. Helduden ostegunean eginen duaren aurkezpena, Ibigal sindikatuan hitzeko lehendakariak erakusketa berriaren estrainaren karietara. Le Fond de Bern, Herman Paul artistaren kazetaritza abentura Euskal Herrian deitzen da estrainatuko duten erakusketa berria. Dantzaren maitaldia festivala biatzen da gaur, mugak austeko sede duen dantza festivala da, eta urten edizio berezia izanen da. Tiagi Malandenen azken edizioa izanen da intzuzen, zuzendari artistiko gisa, 2000-garren urtetik bera baita, Martin Agiagek hartuko du bere lekua urrengo ediziorako. Atxaldeko seietan Errenteriako dantzalai konpainiak ikusgarria eskainiko du urririk, eta 9etan Gardu Midin, Benjamin Milpie eta November Ultrapop musikariaren ikusgarria eskainiko dute. Bi erakusketa ere estrainan Maritzuli konpainiaren Zeina alde batetik Askarot eta Bolanteena eta Siberuko dantzen argazki eta bideo erakusketa bestetik. Itzordu bat ere gaur elkarli buru dendan, Euskal Errepublikarantz estrategia subiranista uspotzeko gakoak liburu kolektiboaren aurkezpena eginen dute, Mitxel Lakuntza Ela sindikatuko idazkari nagusia elkarrizketatuko du, Eki Erremundegi kazetariak arratseko 7etan emana da itzordua. Kiroletan errugbian, Baionako Abigonen ari den Esteban Kapila Tolosara joanen da, ala iragarri zuen atzo Abigoneko hirugarren lerroak, helduden sasoitik goiti Estatuluzen taldearen dako ari zanen dela. Erran behar da, 23 urteko errugbilariak sasoi bizikiona egin zuela iaz. Eta Prodebin aldiz hirugarren eguna dute gaurkoa, eta gaueko 9etan beo ariko da Kolomieren kontra. Txirrindularitzan, bueltan, Mathieu Brennanek eraman zuen atzoko etapa Sevillan, 5. etapa garaipena du aurtengo bueltan, eta gaur 18. etapa izanen da, Santa Mariatik Jerez de la Fronterara, 32 kilometrokoa, banakako ordulariaren kontrakoa. Aipatu dizuegu idortearen ondorioz laborariak belar eskasian direla, atzo Urruñako besten azken eguna zen eta goizean Kabalen feria antolatua zuten. Urruñako laboraria initz bertan ziren eta uda nola joan zaien galdetzeko baliatu da Esteban Bastiager.
2: Bai hori da, idortearen ondorioz uda zaila izan da laborarientzat eta initzek oizko baino belar gutxiago bildu dute. Ondorioz batzuek belar gutxiago ere izanen dute aurten saltzeko, beinat espositoren Ondorioz batzuek belar gutxiago ere izanen dute aurten saltzeko, beinat espositoren kasua da.
3: Nik badut behar ba lagunak baino xantzagea.

0: Artoa de antzilatu du, ez kantitatea handia, me kalitatea.
1: Beste batzuek aldiz, belarra erosi beharko dute, eta zenbait laborariai gainera, neguko gordea zuten belarra kabalei ematen hasi dira jadanik, Bixente Lazkanoren kasua da.
2: Komplikatua zen lehortearen negatik, eta orduan, urrixoroak ezin dugu egin aurten, eta beharrik azken hilabetean euribiskat indu hemen urruinan bederen, eta orduan berba bigarren pikaldiak eginen dugu ira-iran. Bai, eta danik hilabitzen dugu aurtengo belarra orduan ez dut aski zanen urtia bukatzeko, baina agian zentza piskat egukanen dugu bigarren pikaldiarekin.
1: Bestalde, Frantziako gobernuak 1.000 milioi eurotik gorako laguntza plana iragarri du laboraria sustengo emaiteko, horietatik 520 milioi euro ezoizko galderak lehen bailen ordaintzea bideratuko dira. Horien artean, prefetak 225.000 euro banatuko ditu laborariei. Laborari gehienak justuki laguntza horiek zer ekarriko duten ikusteko zain daude, baina ez dute esperantza handirik. Bixente Lazkan hori aldiz berdintzaio.
3: Uda hoi ez dakit hoi garria izanen da, ez zentzu honean, zentzu txarrian hoi zigur dago. Gero be denen bezala, idortea, harto txikiak, belar guti, denak bezala, gaizki, eta argunt beroan imelantzat. Egia esan bat ere, ez dute begiratu ere zer den, orduan begiratu beharko da egiazki zer izanen den eta nola partituko den diru laguntza hoi, baina gero ez pentsa gure eguneroko bizi aldatuko dela.
1: Beinat, espositok ere ez du esperantzan dirik.
2: Ba, niretzat behar berdin zait, baske nik ez sekulan hortan sartzen, beti kanpoan naiz, orduan behiekin bizitzeko ere komplikatua da, orduan behar txeman behar duzu beste lan bat laguntzeko, orduan olakotan baztertua gara frangotan.
1: Elgarrizketatu ditugun laborari gehienek iritzi bera dutela azpimarratu behar da. Gauza bera erranez, laborantza mundua krisian dela.
4: Mil esker, besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsalde hontan izango dira bostetan, eta anartean aktualitatea Euskal Irratian sare sozialetan eta webgunean. Pra pa pa pa pa pri pu te pe pa pa pri pu te pe pa pa to pe pe pari bore pe pero Ondaiziela Euskal Irratietan Perero bom
5: bom be Eta ongi etorri horren hartzen bali magaituzue, egurreta 37 ditugu momentu untan, eta hartuko ditugu bi itzordu, eta gero asteburuntarako beste itzordu gehiago horren berrire hartuko dugu, Arkaitza Palategirekin batera.
6: Zatozde, urbildu altxalili feirara, kreatura zoragarri bezain ahigarrietaz gozatzera.
7: Irailaren 12an Lajesuroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
8: Lehenik altxalili tailerrak, iragarle indar joko mozo jotatuaz zatozure altxalilitzera.
9: Ondotik erromeria eta sortziak eterditan kabareta.
7: Ezantz, zuek ere irailaren 12an Alkira altxalilitzera gure irratiaren alde.
10: Tokiak salgai erisoinuren eloazon.
5: Eta Arkaitz Apalategi hemen dugula gurekin zuzenean, horretaraziko dugu EH Furgo atariaren kudeatzailea dela, bera, zer nahi itzordu proposatzen baitizkigu, eguerdion Arkaitz.
11: Bai, berdin.
5: Zer moz gabiltza?
11: Ondo.
5: Egun ere beraz itzorduz eta proposamenez beterik helduaiz gure gana, asgaitezen Nafarroa garaitik.
11: Bai, hori da, eta bueno, aukera ugari, bai Euskal Herri osoan eta baita Nafarroan bertan ere, ba hainbat azoka eta egun berezi daudelako datozen egunetan, sakana aldetik hasita Irurtzunen, bertako ganadu azoka egingo dute igandean, bertan gazta lehiaketa, artisau postuak, taloak, musika eta barri izango dira, Leitzan berriz talo eguna ospatuko dute, hau igandean, eta azoka izango da bertan ere, egunean zehar, eta baita plazaulako lasterketa ere egingo dute, eta beraz, egun betea izango da Leitzan. Erronkari aldean berriz, Baratxinto Fest, Pirinotako arten seia egingo dute, Erronkari, Burgi eta Bidanko.

0: ze artean, hiru herrien artean, eta hiru eguneko egitaragoekin. Eta handi gertu, Izaban, Danspirenaika jaialdia egingo dute, gainera, eta beraz, ba, bueno, ba, hor, erronkari alde hortan ere, asteburu betea izango dute. Eta hegoalderantz eginda Tuteran beste bat, ba, hiru kulturen jaia ospatuko dute asteburuan Erdiaroko azokarekin eta bukatzeko hiriburuan Iruinean Nafarroa ekologikoa azoka egingo dute, hau ere ba asteburu osoko egitera ba egin.
1: Hortik ekialderago Gipuzkoara egin dezagun salto. Hor, zer dute antolatu guretzako?
0: Ba, Euskal Jaiak oraindik gainbat tokitan, ba aurrekoan ere aipatu genituen, baina Donostian eta ez dira bukatu oraindik, igande hontan gainera, ba egun handi izango dute, ba estropadak eta direlako eta bueno, ba asteburu osoan ere festagiro izango da bertan. Beste hainbat gauzare bai, azoka batzuk aipatzeko Bilabonan esaterako, ba, azoka berezia egingo dute larun batean, eta Bergaran San Martin feria hemen jaietan daude, eta festen barruan ba, feria berezia egiten dute baita. Mutrikun, atun errea eta herriko ekoizlen merkatua izango dituzte larun batean, eta Mendaron berriz bigarren eskuko azoka. Eta Garagardo azoken garaia ere bada, eta asteburuan, ba, bueno, Errenterian, Donostian edota Lazkaon ere izango dituzte, eta bueno, festak ere bai ematerritan, Legazpin, Lezon, Bergaran aipatu dugu, eta Zizurkilen ere jaia dituzte.
1: Eta horrendik Mendebalderago beraz Bizkaian, zer berri handik?
0: Ba hemen mehatzaldetik, Mendebaldetik baita hasiko gara, ba Gaiartan burdin jaia ospatuko dutelako, mehatzaritzari eskainitako festa izango da eta bertan ba bueno, azoka, erakustaldiak, bisita didatuak eta bestelakoak izango dira asteburu osoan eta handik ez oso urrun Galdamesen ganadu azoka egingo dute, hau berriz ba igandean izango da. Eta, ba, bueno, azoka edo ekitaldi berezi gehiago, Durangaldean, Maasti artean jaialdi egingo dute, ba, bueno, txakolia, bertako produktuak eta kontzertuak ere izango dira, horixe, Maastietan, asteburuan. Eta Getxon aipatu, Bio Getxo azoka ekologikoa egingo dutela, hau larun bat goizean izango da. Eta, bueno, ba, festak ere bai, ba, Bermeon, Galdakaon edota Urdulizen beste egotzen.
1: Eta Araban, jauzi Arabara saltu egin dezagun, handik zer prestatu dut ere bai?
0: Bai, balen txakolina aipatu dugu, ba, hemen ardo kontuak, ba, iraia bakizu, mahats bilketa garaia izaten dela, eta Arabako Errioxan, ba, hori, mahats bilketaren festa egingo dute, asteburuan, aurten Kripan herrian izango da, eta, ba, bueno, azoka eta festa giroan, ba, hori, usta berria, probatzeko aukera ere izango da bertan, eta Burgelun antzinako tomatearen azoka egingo dute, ba, bueno, tomateari eskinitako feria edo una, eta igandean izango dau, eta ba, bueno, lehaketak, taierrak eta dastaketak ere izango dira bertan, eta jaigiroan aipatu ba, Zigoitia Euskaraz jaialdia egingo dutela, hiru egunetan banatuta izango da, asteburuntan bi, ba, larun batean Berrikanon eta igandean Ondategin izango da, eta hilaren amairuan jarraituko du festa ba, Muruko Arrobietan. Eta festekin jarraituz, ba, Artzinigan edota Dulantzin ere jaiak izango dituzte asteburuetan.
1: Bestaz, besta ez da aspertzekorik eta hemen silabari dagokiolarik, Siberoa Lapurdi eta Basena Farroan gaindi ere horre ibiliaiz, datak begiratzen, itzordak begiratzen, zer arrantzatu duk guretzako?
0: Ba. Bai, ba, bueno, ba, gehienak jakingo dituzu egian, baina, bueno, Biarritzetik hasita, aipatu, ba, bueno, itzordu bikoitza izango dela asteburu honetan, batetik Gliseguna ospatuko dutelako, ba, bueno, euskara eta xiat, kultura urbanoa edo uztartzen duen jaialdi hori izango da, igandean, eta, bueno, Biarritzeko skateparkean, eta, bueno, hain bertan, ba, kirol mota zerreinak, erakustaldia, uzgarria, musika, eta barri izango dira, eta bestetik baita, aipatu, Maitaldia, dantza garaikidearen jaialdi ere gaur hasiko dela, eta hilaren 21 arte, bai, mate, ikuskizun eta izango direla, bai, Miarritzen, eta baita beste, bueno, dozena bat herritan ere, ja, bueno, hiru probintzietan zehar banatuko den jaialdia izango delako. Eta, bueno, beste azoka berezi bat ere aipatzeko, Atarratzen bihar arratsaldean zaporen merkatua egingo dutelako, eta, bueno, nola ez aipatuko zenuten ezkero, lehen iragarkiaren entzun dut, baina, bueno, Larresoron, hori, guri irratin aldeko jaialdi izango dela lanun batean, Altxalili kabaretarekin, eta, ba, bueno, bestak ere bai, azte buruntan, ba, Saran, Esteren Zubin, edota Muskildin, bestak dituzterako.
1: Arkaitza Palategi, hik zer hartu duk iretzako zetentazio?
0: Ba gu Orion zale gara, eta estropadak izan da, ba, azte burontan Orion izango gara, bai.
1: Itxas bazterrean beraz, ez, eta girorik faltako, ederki?
0: Hori.
1: Ba, estimatua, mil esker lan hori eginik, proposamen guzi horik ilan, eta Arkaitz Apalategi, ongi segi, heldu den astera arte?
0: Bai, berdin, jo.
1: Eta guk hemen segitzen dugula, beraz, eguerdi arte, oraintxe laurden guti ditugu, beste itzordu bat ardezagun berala.
2: Eldurira!
3: Zer?
2: Ebe, xarako bestak, irailaren amabitik amaseira.
3: Larun batean, ahatxaldez, amak kilometroko lasterketa, atxean matraka,
2: gero osune, maskak,
4: eta DJ Bull,
5: eta gau guziz bezala gazte txaidekia.
3: Igandean, birtsilak,
6: kajoen desfilea,
7: alak mamorea,
3: utxaranga,
7: eta disko bolo.
3: Astelinean,
7: ikastolako zikiroa,
3: eta
6: tope txipi!
7: Aste artean,
6: inkonito gaua,
7: desfilea,
8: Andonio Jokegi,
3: Goxuan Saltza, eta DJ Simino.
9: Aste azkena,
6: azkena.
3: Hacienda,
7: Punch,
3: Bertxu Poteoa, Los Chuchos eta Bujumba.
7: Eta bukatzeko,
2: Joselu Anaiak!
6: Zatozte!
1: Eta horren batak laurden guti untxa pasaturik orain jokoetan hartzeko tenor.

Prestazazue telefonoa 05, 5-9-7-14-11 zenbakia markatzeko. Eta hauek ditugu sari prestatuak zuendako. Alde batetik, gure irratiaren alde, izanen den gaualdia, altxa lili ikusteko parada, izanen den gaualdi hortan, kabareta, baina ez bakarrik. Seietatik goiti, izanen baitira Tailerrak, hori burularen 12-an, eh? Alki kooperatiban, Larresoron, herri soinuk antolaturik altxalirekin eskuz-esku, eta erran bezala gure irratiaren alde, eh? Eta hor, egun t-shirta berezi serigrafiatu salgai izanen dira ere bai, eta karia hortarat, badu hemen zaku bat zozketan irabazteko. Tote zaku bat da, serigrafiatua eta altxalirita gure irratia irudi bereziekinan Dom Campistron artista haundiak egina. Hori alde batetik, baina ez da sari bakarra. Lotan Deme festivalerako ere, baditugula lekuak. Alde batetik, oian indarten Martzelinaren ikusteko parada izanen da, burularen 16-an. Koliseoan, Miarritzeko koliseoan astazkenez. Arrastiriko 7:00 eta hor gelditzen zaigu ino sartze bat irabazteko. Eta bestetik baita ere Lotan Deme festivalerako 4 leku baditugula Bilaka konpainiaren bezperan izeneko ikusgarrian ikusteko, hori Maulen burularen 17-an ostegunez atxeko 8:00. Eta azkenik ere badugula gozatu zemazte abes batzak kontzertua emanen duela burularen 13-an, igandez beraz, arratsaldeko 5:00 Ezpretako Elizan, eta hor ere baditugu 2 irabazlerendako bina sartze. Horiek sariak, baina nik ere nahi dut zuen partetik sari bat, Usaian bezala badakizue. Alde batetik prezeski Lotan Deme festivalean, biziki fidela den dantzari haundi bat, zumaiarra den dantzari haundi bat, seniorra erran genezake, aipatua izan da, lehen elkarrizketatu baitugu Elena Hierabide, nor da dantzari izar haundi hori aurten ere maitaldian edo Lotan Deme festivalean ikusi ahal izanen dena. Bestaldetik, altxaliliren sinonimo bat nahiko nukeukan. Joan den egunean pinpirina errana izan da, baina badira beste manera batzuk altxalilia edo pinpirina erraiteko. 05-5-9-7-14-11 deizazue guztian. Eta beste galdera bat ere bai. Arkaitz Apalategik itzordu bat aipatu du atarratzen. Feria bat aipatu du. Zain. 05-5-9-7-14-11 deizazue guztian.

0: Eta badugula hemen entzune bat, eguerdion zuri?
1: Eguerdion nize.
0: Ara, hemen ezagutzen dut, Christian Etxaluz dugula?
1: Guabeda.
0: Ongi gin, emankizunerat onde izelarat, zer atxeman duzu aldiuntan?
1: Habe, gina naiz hemen, lehenik behar dauzuteran hori, oianen piezain ikusteko.
0: Ados?
1: Eta atxeman dutana, Luzi Lakarra.
0: Eta bai, biztan dena.
1: Eta bai. Irazi dut.
0: Eta bai, gure dantzari izarra hundia, Luzi Lakarra Zumaiarran, nola ez? Eta bai.
1: Bai.
0: Biztan dena, ordean, oian indarten, beraz, Martzelina piezaren ikusteko interesa baduzu. Beraz, hori buruilaren amaseian, ados gira.
1: Bai, zenbat bilete idazi ditut?
0: Eta beraz hor, bat, bakarra.
1: Ah, bueno, ordean berriz, aiko biza izamer naiz.
0: Bai, baina horren ikusteko ez dugu bertze sartzerik. Bi baziren eta bat irabazia ezen da, hau da bigarrena. Beraz, burularen amasiko sartze bakarra. Ara.
1: Uste dut ez ziela gehiago biletaik.
0: Ara. Bon. Ara.
1: Bon, hola da.
0: Ebe, mil esker deiturik, Christian Etxaluz.
1: Mil esker, emanarik.
0: Eta izan untxa?
1: Berdin, adio.
0: Adio, bai. Hara, beraz, hor sartze batzuk, partitzen zaizki gula. Bistan dela. Plazer dela, zuen entzutea. Jakitea hor zizteela entzuleak eta zuen botzak ere entzutea. Ez bakarrik ziek, gureak.

Ara, beraz, hor, bagin urkula, oian indarten Marcelinaren ikusteko bisartze horiek partituko zaizkigula, eh? Baina noinu, bat ditugula asartzak Mauleko ikusgarrianen dako, Burilaren 17an izanen da hori ustegunez 8:00 eta Bilaka konpainiaren bezperan ikusteko. Hor baitugu lau sartze irabazgai, eh? Eta baita ere, la espeletan ikusten ahalko den kontzertua gozatuz, emaztea bez batzaren kontzertui, eh? Eraz, igandean 5:00, eh? Hor baitugu lau sartze, bi irabazleren dako, eh? Beraz, bina sartze irabazteko. Azken txegunduak ditugula. Ez du da, 0-5-5-3-7-4-11 zenbakira deitzea parte hartzeko baizik ez palin badare, eh? Eta oroit ere bai, zakuaren dako altxalili eta gure irratia irudi bereziez egindako dom kampistronik egindako serigrafiatutako zaku hori zozketan ezarriko dugula. Eta irabazlearen izena bihar izanen dela.

0: Eta badugula hemen entzule bat, eguerdion zuri!
1: Eguerdion!
0: Nondik deitzen duzu?
1: Ilditik, Jean-Paul.
0: Ildiko Jean-Paul, eta zer duzu asmatu gure joko hauetan?
1: Atagatzen ez da, gazna feria.
0: Gazna, bon, zaporen feria dela, bai. Bai, zaporen feria. Bai, nana, bai, hori da izanen asteburuntako itzordua, eta bai, biztan dena. Nahi duzu ja izena eman dezadan, sari baten irabazteko?
1: Nik Maulen berdin.
0: Mauleko ikusgarria rendako, beraz, errandugu, buruilaren amazazpirako, untxa, eta zure izena errepikat araziko dauzut.
1: Jean-Paul, Ilditik.
0: Ederki. Behala, gehitu dut zure izena?
1: Hanberian nagozen den da?
0: Eta bai, hanberian izaren duzu, bai, zure izenean, eta sartze bat.
1: Sartze bat, ados.
0: Hori bera. Milesker parte harturik eta pasaigun hona?
1: Ilditik.
0: Bai, izan untxa. Hara, eta orain, oren batak bost, guti ditugun juntan, jokoen usteko tenorea dugula aldi juntan, eta kantu txipi bat entzunen dugu, Sam Garretten Bom Bolee.

0: Eta hortan utzi beharko dugu Sam Garretten botz zoragarri hau. Sam Alkaten gana joanen baikira puntuka emankizunaren berri emanen baitauku eguerdion zuri Sam Alkat.
1: Eguerdion hainize eta entzule guzieri puntuka bai. Hostegun guziz bezala Euskal Irratietan eta gaurkoan joan den asteburuan Zarautzen egintzen Lizardi Xeriketako finala entzuna ziko dautziegu. Sei bertsolari gazte eta trebe bilduak ziren han irantzui doa te Funosas, Madi Aiestaran, Bitor Altube, Aizea Arana, Aira Aizpurua, Ibargarai eta Martin Abarrategi eta orko bertsualdi onenak beraz entzunaziko dauzkitziegu. Kantu eder batekin eginen dugu emankizun erditsutan pausa, ezin izanaren min deitzen dena eta hori Xabier Silbeirak kantatuko daukuna, ea gustukoa ukanen duzien itzorduen berri hartuko dugu alainan eta bururatuko dugu Lizardi Xarik eta hortan txapeldun bilakatu zen Aizea Aranaren azken agurarekin, ara beraz zer dugun egitarauan, zazpiak bost hile hortan hori zen gira eta agiantzieke sarri arte.
0: Eta sarri arte, bai, Sam Alkat, milesker berri horiek emanik eta gukara hemen beharko dugula gure burua agurtu tenorerat heltzen ari baikara eguerdiko horren batetarako segundu batzuko baizik ez direlarik falta eta alare ezink eta bihar hemen izanen baikia berriz ere eguerditan txanko eta jakin ere sarri beraz berriak izanen ditugula bost horrenetan izan untxa berriz arte erran bezala.

0: Euskal Irratia.eus.
1: Euskal Irratien webgunea.
2: Bidasoa Txingudi Mugaz Gaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
2: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
4: Ipar Orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
5: Eguardi hona entzule, Ipar Orratza saioan jarritzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko, bueno, ba, lehenik eta behin egunero bezala eguraldia zen interesatuko gara. Ostegunean temperatura maksimoak gora egingo dute 23, 24 gradu ingurukoak izango ditugu. Kostaldekoak gradu pare bat basoagoak, Ebro, Baianan altuagoak hori bai. Eta egunaren hasieran lainoguneak izan ditugu, hodeiak ere agertu dira eta kostaldean hainbalekuetan zirimirea egin du eta goiz freskoa izan dugu lehenengo orduetan. Goizetik aurrera, ostarteak zabalduz joango dira, arratsaldean giro eguzkitsua geratuko da, arratsaldean ipar ekialdekoa izan ibiliko da ere bai, eta bolada gogor batzuekin barnekaldean bereziki. Bihar, ostiralean, ba, esandakoa eguraldia eguzkitsua izango da, giroak udaberriko itxura hartuko du, hodeiak eta ostarteak ba, iparraldean arratsaldetik aurrera izango ditugu, eta hegoaldean zerua hodei gutxirekin egongo da orokorrean, baina egunaren hasieran lainogune batzuk agertuko dira, temperaturan aldaketa handirik ez, egun sentian fresko egingo du batez ere hegoaldean, temperatura maksimoak 24 edo 25 grado ingurukoak izango dira, eta arratsaldean ipareki aldeko haizea ibiliko da. Eta ordu batak eta bi minuto pasatxo ditugu hauek dira landuko ditugun gai nagusiak. Bortzirietako hizkera egoera formal eta informaletan, ahozkoan eta idatzizkoan modu egokian erabiltzeko, gomendioak adibideak ematen dituen liburuzka aurkeztu dute Bortzirietako Euskara Zerbitzuak. Ekoiztu du Euskararen erdialdeko hizkera nagusitu den honetan, bertako formak esgaltzearen alde egiten du gida liburu honek. Eskualdeko herritar orok eskuratu izanen du ale bat doan Bortzirietako herri guztietan ezarri dituzten banaketa puntuetan. Patri Arburua Euskara Teknikariarekin itzein dugu. Eta kronikaren tartetxoan, ba, atzo, demoraz larri bilikinen, ezinezko izan zitzaigun denun basoa kronika zatitxoa jarri, eta hortaz ba, gaurkoan basogintzaz arituko gara, edo Zabala gure laguntzailearen eskutik, eta lurren erosketen inguruan itzein godu dugu. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Irungo Ernaik Bidasoako gazteak Donostian egingo den mobilizazioan, igandean egingo den mobilizazioan parte hartzera deitu ditu. Mobilizazioa esan bezala irailaren 13an izango da, igandearekin ordu bat aterdietan. Donosteko bulebarritik abiatuta, Euskal Herria irabastera fasismoari ez lelopean egingo dute, protesta Ernaik fasismoaren eta eskuin muturraren gorakadaren aurrean gazte mobilizazioa aldarrikatu du. Horretarako ikasturtea hasieran, kaleak betetzea ezinbestekotzat jo du gazte antolakundeak, Irungo Ernaik gazte antolakundeko kideak entzuten ditugu.
6: Igande honetan, irailak 13, Ernaik gazte antolakundetik manifestazio nazionalera deitu dugu Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean. Donostiako kaleak hartuko ditugu bulebarretik abiatuta ordu bat aterdietan, eta hau da, Kontxako bandera amaitu ondoren. Fasismoari ez diogunean, Euskal Gazteriaren jarrera antifasista nabarmendu nahi dugu, izan ere azken bolada honetan geroz eta entzunagoak dira diskurtso fasistak, eskuin muturreko diskurtsoak, arrazistak, homofoboak edo matxistak, eta horren aurrean bloke antifasista sendo bat transmititu du nahi dugu. Halaber, kapitalismoaren fase basatienean bizi gara, non prekaritatea geroz eta nabarmenagoa den, geroz eta muturrekoagoa den, eta Ernaitik horretarako alternatiba bat eskaintzen dugu, non gure helburua izango zen inongo zapalkuntzarik gabeko Euskal Herri bat eraikitzea. Izan ere, ezin daiteke Euskal Herri tarrak izan da, ezin daiteke antifasismoa aipatu, nazio auzia zitze egin gabe, eta historikoki ukan dugun paper garrantzitsua kontuan hartu gabe. Horregatik, gure egin beharra da, garaieroak erabaki garri hauetan, non nas, masa, egunerokoa den eta prekaritatea zein gerra hotxak edo gorroto diskurtsoak tengaben zuten ditugun, gure egin beharra da batzea borrokara eta Euskal Herri aske sozialista eta feminista baten alde pausoak ematera. Horregatik, deitzen dugu Euskal Herriko gazteria guztiari eta gure proposamenarekin da gure borrokarekin alde dago nor hori igande honetan Donostiako mobilizaziora batzea eta gurekin batera bulebarretik ordu bat aterdietan Euskal Herria irabaztera goazela aldarrikatzea. Beraz hori da, igande honetan irailak 13 manifestazioa bulegarretik abiatuta ordu bat aterdietan Euskal Herria irabaztera fasismoari ez.
5: Bestalde irailak 27an izan dira Biriatuko bozak, Pagueko administrazio auzitegiak, Michel Iriarte auzapez oiak, aurkeztutako elegitea aztertu ondoren martxoaren 15eko hauteskundeen emaitzak baliogabetu eta bozak errepikatzea agindu zuen. Martxoaren 15eko hauteskundeetan 983 hautesleekin hautesleetatik 665ek eman zuten botoa Biriatuko herrian. Emaitzen arabera, Odile Susperregi Kornuren gidaritzapean aurkeztako Biriatun bizi zerrendak 323 boto lortu zituen eta Michel Iriarten Altza Biriatu zerrendak 316. Horrela Biriatun bizik 17 botoko aldearekin eskuratu zuen garaipena, baina emaitzak baliogabetu eta 3 igande barru bozkatu beharko dute berriz Biriatu arrek. Esteban Bastiel lankideak bildu dizkigu xehetasunak.
4: Bi zerrenda izanen dira leian Biriatun irailak 27an. Elur Alberdi izanen da Altza Biriatu zerrendako burua Michel Iriarten ordez, eta haren parean izanen du Odile Susperregi Kornuren Biriatun bizi zerrenda. Herriko finantza egoera izanen da hauteskunde hauetako eztabaidagai nagusietako bat, eskualdeko kontuen ganberak berriki argitaratutako txostenaren arabera Biriatuko finantzak egoera larrian egon dira 2024 arte. Horixe da, Elur Alberdi Altza Biriatuko zerrenda buruaren argudio nagusia.
7: Aurre kondu defizitek 36.000 eurokoak dira, lan egiteko ez dago dirurik, eta 37.000 euroko autofinantzamenduko defizita. Imaginatu ze soloa dagoen lau urtetan. Guk badakigu ze egoera utzi dugu momentu horretan. Esan genuen, egin genuenean gure kanpaina, baina momentu horretan maleroski etzegoen oraindikan txostena hori, orain txostena publikoa da eta esaten du Biriatuko egoera komplikatua dela ekonomikoki.
4: Baina Biriatun bizi gehiengoko kide den Aritz Lekuonak hainbat zehaztapen egin ditu.
8: Txostenean bertan ongi azaltzen denez, 2024 urtean bazegoen egoera ekonomikoa delikatu bat, baina egia esan behar da ere hori ere pixkat horrela aurreikusia zegoela hasierako planina egintzenean edo, ez? Egindako inbertsio eta gastuengatik eta pertsonalaren egonkortzea eta bar eta hainbat proiektu egiteagatik pasako genuela horrelako batxe edo zulotxo bat. Baina esan behar da ere, eta ez da txosten hortan agertzen, 2024 arte bakarrik delako, baina 2025an egoera horri erabat buelta eman zaio eta 1.000 euro baino gehiagoko excedente bat egon du da 2025an udalean.
4: Izan ere martxoko bozketan, 17 bozen aldea baino ez zen izan bi zerrenden artean.
5: Eta joan den asteburuan elkarten forua ospatu zuten Hendaian, Beltzeneako Daniel Ugarte pilotalekuan herriko 70 elkarte inguruk haien eskaintzaren berri eman zuten, eta ikasturte honetarako ikastaroetan izen emateko eta informatzeko aukera izan zuten Hendaiarrek. Lekutik mugitu gabe eta arratsalde bakar batean herri mailan dagoen eskaintzaren jakintza osoz ba, jabetzeko, izan kultura, izan kirol arloan, baina hainbat elkartik sentsibilizatzeko, voluntariak hurbildarazteko eta urteetan zehar eskaintzen dituzten bestelako zerbitzuen berri emateko ere baligarria izan zuten. Bagera elkarte feministaren kasuan adibidez, indarkeria sufritzen duten emakumei arreta eskaintzen die eta sentsibilizazio kanpaina ezberdinak egiten ditu. Izan azaroaren 25aren bueltan, izan martxoaren 8an, izan urte osoan zehar. Alde horretatik, udaberrian hauteskunde legislatiboak izango dira Frantzian eta eskuin muturraren gorakadaren aurrean kezkatua dago elkarte feminista dagoeneko, tokiko erakundeetan ere politikak aldatzen ari baitira. Itziar Barela, Bagera, elkarte feministako kidea entzuten dugu.
9: Minikoak ditut esateko ez bakarrik emazteak, baizik eta mundu guztiak atera beharko litzatekela ez kalera borrokatzera. Ze beldurgarria da oso, gertatzen ari dena. Eskuin muturra iristen bada boterera hemen ere bai, argi dago ez, eskubide pilo bat galduko ditugula. Eta galtzen ari garela, ja da. Badaude subentzioak, badaude diru laguntzak edo gauza batzuk galtzen ari direla gaur egun hemen ere bai. Adibidez, hemen Hendaian bertan, esan dezakegu, leheno bazegola pertsona bat arduratzen zala bakarrik horretaz, hau da, emazten eskubideen aldeko borroka horretan eta indarkerien aurkako borrokan, eta gaur egun ezagola inori izendatua. Beraz, poliki-poliki galtzen ari gara gauza batzuk lortuta genitula ja da, ez da bakarrik ez degula iristen, ez, eukitzea berdintasun hori, baizik eta galtzen ari garela gauza batzuk baita ere, beraz, eskatzen deguna da hori, jende guztia ernegotea, erabakitzea oso ondo nor botatzen duten, ez, hauteskundetan baita ere, baina gero, ba, gurekin egotea eta kalera ateratzea eta gurekin borrokatzea gure ondoan, ze mundu guztia behar dugu.
5: Elkarteen foroa herritarrek elkarteetan egin ditzaketen ikastaroetaz informatzeaz gain, elkarteta eragileen artean ere sinergia bilatzeko aukera ematen du. Bagera elkartearen kasuan adibidez, bidelagun berriak lortzeko aukera bertan eskaintzen da.
9: Gehienek nahi badezu da jakiteko zer egiten dugun, ez gaituztela ezagutzen. Badago baten bat etorri dela eskaintzea baita ere bere burua. Badegu adibidez karateko irakasle batek esan digula ez, posible dela zer defentsa egitea, beraiekin baita ere. Eta gero badaude bai mediku bat eta bai psikologo bat etorri dela gure gana beraien laguntza eskatzea, beraz posik gaude, nahi badezu, seguretza da jendea ba, posible dula gainera, ez, laguntza zuzen bat ematea, horrek ez du esan nahi beste mundu guztia ez dela psikologoa edo ez dakit zer ezin dula, etorri, baina esan nahi du baita ere ba, jendeak ikusten dula behar hori eta nahi dutela laguntzea. Biktima gutxi, egia da, etortzen direla, ez da toki egokiena, hori normala den bezala, batzuk etortzen dira ezer esan gabe, hartzen dute paperak, eta bueno. Ze zoritzarrez, bortizkeriak ez dira jetxi, kontrakoa, iotzen ari dira, eta esan dugun jada bezala ez, gertatzen ari dena oso larria da, eta hori, eta erreakzionatu egin behar dugu.
5: Eraso matxista baten aurrean, Hendaian Bagera elkartearekin harremanetan jartzeko gomendatzen dute. Polizia deitzeaz gain, Bagera elkarteak laguntza ematen bait du aurrez aurrekoa, alegia, zein telefono bidezkoa ere bai. 2022an jarri zuten martxan, eta urtero, ba, 50 emakumeen baino gehiago deitzen du laguntza eske. Azken urteetan, Bageraren ohiko jarduera bilakatu da, arriskuen diren emakumei laguntza eskaintzea. 07:55 64-82-55 telefono zenbakiaren bidez jasotzen dituzte laguntza deiak. Bestela ere bagera.komunikazioa@gmail.com helbidera idaztea besterik ez duzue. Eta ikasturte berria du ere Irungo AEKA Euskaltegiak. Irailaren 25ara arte zabalik dago Bidasoko AEKA Euskaltegian. Datorren ikasturterako izena emateko epea. Euskara ikasi edo hobetu nahi dutenek aurrez aurreko ikastaroak auto ikaskuntza eta talde bereziak dituzte aukeran. Hasiberriek gainera 120 euroko bonua izango dute A1, A2 eta B1 mailetan. Baina Tartzaga Bidasoako AEKako koordinatzaileak euskara bonuaren laguntza zertan datza argitu dugu.
10: Bai, hor badago hola bolo-bolo dabilen euskara bonoa edo izena horrekin izendatu baitute, ba bueno, pixkat doakotasunerantz, pixkanaka ba Jaurlaritza ari da urratsak ematen, baita Nafarroko gobernu ere, iparralde noen dikan urrats faltan gaude, baita hemen ere, pero bueno, hemen urratxiki batzu dira, eta bueno, hemen Jaurlaritzak Euskara Bono jarri du martxan, eta zertan datza? Bueno, ba, ikasleak ikastunte honetan, 120 € ordainduko ditu. Vale. Eta 120 € horiekin, ikaslea hasi berria bada, izango ditu beste bi ikastaro prezio horretan. Hau da, aurten ordainduko du, eta datorren ikasturtea, eta bi ikasturte barru nolabait, doainek izango ditu, lehenbiziko 120 € truke berriz. Abat maila badu, ikasturte hau, eta hurrengoa. Eta be bat alburu badu, ikasturte hau. Orduan ba, zenbat eta berago hasi, orduan da ikasturte gehiago dituzu 120 € truke. Azken betan hemen, helburu nagusia dugu, euskara ikasten sustatzea, bai? Eta be bateko oinarrizko ezagutza lortzea. Horregatik, ba, Euskara Bonoa jarri du aurten martxan, Jaurlaritzak.
5: Aurten berrikuntza gisa ikamintza taldea ere eskainiko dute itanua praktikan lantzeko. Joan den urtean 300 ikasle inguru jaso zituen Irungo Aika Euskaltegiak eta ikasturte honetan ere itxaropentsu agertzen dira. Izan ere 64.000 biztale dituen hiria izanik 141a euskalduna bada, oraindik ere 40.000 lagun inguru geratzen dira euskalduntzeko eta alde horretatik Irunen urtero urratsak ematen direla uste du eta Aekak 300 euskalduntzen dituela eta euskaltegiaren funtzioa garrantzitsua dela azpimarratu dute.
10: Bai, zalantzari gabe, 300, ez dela zenbaki gutxia, are gehiago kontuan izan da Irunen badirela beste 3 euskaltegi, bai. Orduan, horregesen nahi du Irunen, ni beste euskaltegietan ze kopuru biltzen dien ez dakit. Baina, bueno, pentsa dezakegu, ba, igual Irunen, 500-600 lagundik gora, euskalduntzen ari dela, urteak joan urtea etorri, ez, pixkanaka, orduan, bueno, gero, hori da, euskalduntzeaz gainera, gero espazioak, ez, eskaini barze izkiela, herrian, ez, euskaldunok izan ditzagun gure arnazguneak, baina, bueno, euskaltegiek bere funtzia pixkat, helduen euskalduntze horretan, ba, serioari garela eta lana egiten, ustut hori bintzatu ukaezina dela.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
11: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
12: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
11: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
5: Ordu batak eta 18 min pasatxo ditugu, eta, bueno, iparorratza saioarekin jarraitzen dugu, bortzerietako izkera egora formal eta informaletan, ahozkoan eta idatzizkoan modu egokian erabiltzeko gomendioak eta adibideak ematen dituen liburuzka argitaratu dute. Bortzirietako Euskara Zerbitzuak ondu du ekoizpen hau eta liburu honen eta proiektu honen inguruko xehetasunak bildu ditugu Patriar Burua Euskara Teknikariarekin. Bortzirietako Euskara Teknikariarekin.
11: Bortzirietako Euskara Zerbitzuak liburuzka bat atera du Bortzirietako Ezkeraren gidaliburua. Hain zuzen ere, Bortzirietako ezaugarriak, euskararen ezaugarriak ezagutzeko eta hau eskuragarri egonen da herritar guztientzat. Horrez gain ikastaro bat ere antolatu dute Bortzirietako hizkeraren inguruan bageiago jakiteko. Beraz, horren inguruko xehetasunak biltzeko Patri Arburua dugu telefonoaren bertzealdean Bortzirietako Euskara Zerbitzuko euskara teknikaria. Kaixo Patri, zer moduz?
13: Egunon, ongi eta zuek.
11: Ongi, ba, ikasturtearekin, edo ikasturte hasierarekin batera, ba, zuek ere zenbait ekimen jarri dituzue prest, edo prest dituzue, ba, alde batetik, Ernatu zikloa aipatu dugu astean zehar, gaur bertan hasiko dena, bertzetik, Bortzirietako hizkeraren gidaliburuare prest duzue, eta zabaltzeko prest, hain zuzen ere, ez da, Patri?
13: Bai, hori da, bueno, joan den astean, banatu genuen ja liburuxka, banaketa puntuetara eraman genuen, bortzerrietara, eta bai, aste honetan hasi gara pixko bat zabalkundearekin.
11: Aipatu dugu, Bortzirietako euskeraren edo ezkeraren ez xetasunak eta ezaugarriak biltzen dituen gidaliburu bat dela. Ezakit, zergatik sortu duzuen hau, zerrek bultzatu zaituzten ba, hause plazaratzera, edo ze behar ikusi duzuen Bortzirietan, ba, hau argitaratzeko?
13: Bueno, guk bagenun Euskara Zerbitzuaren webgunean aspaldi ja zera, Bortziritako hizkeraren ezaugarriak biltzen dituen dokumentua Patxi Iñigok urtetan egin duen lan batin oinarritua. Baina lan hori, bueno, ba igual etzen edozein herritarrek irakurtzeko edo batez ere gehiago zen pos hizkuntzan adituagoak edo direnentzat, ez? Ikusten genuen bazela pixko bat beharra edo bazela gure hizkera nolakoa den modu divulgatiboago batin edo edozein herritarrek ulertzeko moduan bueno, ba, azaltzeko biharra, hori batetik. Eta bertzetik, bueno, ba, ikusten dugu bertako hizkera erabiltzeko momentuan, bueno, bai idatziz eta bai ahoz, batzutan zalantzak eta izaten ditula jendik, eta, bueno, ba, saiatu gara modu erras batin gomendio batzuk biltzen eta ematen, ez?
11: Helburua da pixka bat jendeak gehiago erabiltzea edo erakustea modu formalean ere agian hori izaten da, ez? Batzuetan gure euskalkia ahoz edo, bueno, ez, modu informalean erabiltzean ongi, baino modu formalean erabiltzerako momentuan bazalantzak ditugu edo uste dugu agian ezingo dugula gure hizkeran solastu, baino agian ezakit helburua den hori desereikitzea edo azaltzea baietz badela modu formalean ere idatzi eta solasteko gure euskalkian.
13: Bai, hori da, guk bueno, jendeak bertako hizkeran aritu nahi badu, ba hoieri bai adierazi nahi diegula erabiltzen aldutela bizitzako edozein egoeratan, ez? Hor momentu batean aipatzen dugu liburuxkan baita doktorego tesia erabiltzeko momentuan ere beti ere erabiltzen baldin bada bueno, bertako hizkera estandarra, ez? Horrek erra nahi du, ba, Euskaltzaindiak badu adierazpen bat egina horren inguruan, bi adierazpen hain zuzen ere, eta azkenekoan 2004an, postazki puntutan labur biltzen du pixko bat, bai, bertako hizkerak erabiltzen aldire, baina nola, eta, bueno, ba, dibidez, ortografia arauak errespetatuz, solasean ari garenean egiten ditugun laburdura edo kontrakzio horiek egin gabe, hau da itzako sorik idatzi eta bueno, hor badu zehaztua eta liburuan bere hortan jaso dugu pixko bat Euskaltzaindiaren arau sorta hori, ez?
11: Erranen zenuke Bortzirietako hizkera ez dakite gaur egun ba agian moduren batzuk edo hitz batzuk ere galtzeko arriskuan daudela edo dagoeneko galdu direla edo nabaritzen duzue ba agian hori ere izaten alda bertze helburuetako bat, ez? Pixkat zabaltzea bueno, ba bereziak diren hitz horiek edo Bortzirietako hitz horiek berriz ere berreskuratzea edo nabaritu duzu ezakit agian ez duzu horrelako ikerketarik egin, baino ez dakit hori ere baden helburua, ez? Pixka bat Bortziritarrek ere geroz eta gehiago erabiltzea Bortzirietako euskara.
13: Bueno, bai, bertzalde, bueno, bizio itxurak eta aldatzen diren neurrin, bueno, ba onartu beharko dugu ez dakit ba lanbidea unitz desagertzen ari diren neurrin ba horikin batera segurazki hiztegiaren parte bat galtzeko arriskoa badagola, ez? Ez dakit nekazaritza, saskigintza, aitzerrotuak egon dire gure herrietan, gero ta gutxigo aritzen da jendia arlo horitan, ta ordun, bueno, kasik hori euskaran eta hizkuntza guztietan gertatzen den zerbait da, ez? Ba horrekin batera segurazki galtzeko bidean jarriko dire batez ere hitza unitz, ez? Baina, bueno, ba, egia da ere bertze hitz espresio eta erratzeko modua unitzekin ez du lazertan gertatu, ez? Ba, pixko bat igual gertatu zaigula euskararen erdialdeko hizkera hoiek nagusitu direla batez ere eskola bidez eta komunikabideen bidez eta bueno, ba, batzutan alde batera uzten txugula bertakoak diren formak eta euskara batuan onartuak direnak, ez?
11: Azkenean hori du euskarak, ez? Aberastasun ere, ez? Bueno, ba euskalki desberdinak daudela, errateko modu desberdinak eta hori mantentzea ere bada pixkat kasu honetan Bortzirietako euskara zerbitzuaren helburua.
13: Bai, ez dugu antzi behar, euskara batua deitzen dugun hori, etengabe elikatzen dela euskalkietatik ere, orduan, bueno, ba, denentzan mesede.
11: Ederki, bueno, ba, gidaliburua zarituko gara, pixka bat, irakurri dugu, ba, lauzati izanen dituela, adibideak egonen direla bertan, ba, pixka bat teorikoa badela, baina praktikoa ere bai. Azalduko dugu zu pixka bat, ba, zeintzuk diren lauzati horiek nola sortu duzuen, nola osatzen den gidaliburu hau.
13: Bai, bueno, azpimarratuko nuke gainera, diseinuari garrantzia handia eman diogula, kuaderno itxura du liburuak, ez dakit praktikoa ba, ematen du horrela, eta gero barrenin ba, lau pestainatxo edo lau ertz ditu ez delakoz liburu bat nahitez eskatzen duna hasieratik akaberara segidan irakurtzea, ez? Lau atal dituzuk erran bezala eta bueno, ba, irakurlean nahi baldin badu ba, joaten alda zuzenin interesatzen zaion atal hori kontsultatzera, ez? Eta hor du, bueno, lehenbiziko atala igual da teorikoena edo kokatzen du bortziritako izkera euskalkien mapan eta bueno, ba, beti honen eztabaida hori euskara batua euskalkiak pixko bat argitzen saiatzen gara, ez? Batez ere erratzeko ze puntutaraino diren osagarriak eta euskara bakarra dela, ez direla hainbat euskara, euskara bakarra da. Bigarren atalean bueno, ba, azpimarratu nahi dut, modu erraxean, laburrean eta dibulgatiboan, esplikatzen dugu zein diren bortziritako hizkeraren ezaugarriak. Eta berriz erranen dut, hau ez dela hizkuntzalarientzat edo adituentzat egindako lan bat, baizik eta edozein herritarrengan pentsatua dago, edozeinek irakurtzeko moduan. Orduan, ba, erran duzu, adibidez ornitua dago, iruditzen zaigulako zori dela moduriko berena gauzak ulertzeko. Eta gero atal horren akaberan badago hiztegi txiki bat, hau da, pendiente gelditzen den lan bat, bortzietako hizkera egitea behar bezala. Hemen hiztegi txiki bat paratu dugu, batez ere, bueno, ba, euskaraz zabalduagoa dagoen forma hemen nola erratzen alden ba, adibideak eman ez, ez? Hirugarren atalean, hor bai gomendioak daude, nola erabiltzen aldugun bortziritako hizkera egoera formalean, egoera informalean, ahoz eta idatziz. Hizko bat horik bereziz edo, ez? Erabiltzeko gonbita egiten dugu, eta gero gainera adibide dexente eman ditugu, ikusten dugulakoz gaur egun nazio mailako komunikabidetan eta tokikoetan noski hemengo kazetariek ba, ba, bortziritako hizkera erabiltzeko apustu bat egina dutela eta ba, ditugula eredu aski onak. Komunikabidetan eta baita literaturan ere eta bueno, hemen bertako administrazioan ere egiten dela alegin bat herritarrei zuzentzen zaizkien idatzietan ba, bertako formak eta erabiltzeko. Eta laugarren atala, bueno, atal labur bat da, zalantzak nola argitu azaltzeko probestu duguna, ba izan ere gaur egun gehienak egun osoan sarera konektatuak gaude, eta ez da garai batin bezain zaila kontsultak egitea, ez? Orduan, nor batez ere esplikatu dugu, bueno, zalantza baldin badugu hitz bat, hemen erabiltzen dugun hitz bat, bueno, ba, iztegi batuan onartua dagoen edo ez, ba, hori nola kontsultatzen alden, kasik klik pare batin egiten alden kontsulta bada, eta bueno, horra zaltzen dugu zehazki nola egin kontsulta hori. Eta listo, akabilan oinarrizko bibliografia bat paratu dugu, eta hori xera, liburuxka.
11: Ederki, ba, horrela osatu duzu, liburuxka, lau atalekin eta hainbat informazioarekin eta adibideekin ere, eta hau, nahi duenarentzat eskuragarri dago, bortziretako bortzerrietan badira, ez, gune batzuk edo leku batzuk, non edo zeinek ale bat hartu dezaken edo eskuratu dezaken, doainik da, pentsatzen dut, eta jendeak irailaren 30ra bitarte uste dut, ez? Hartu
13: bai,
11: dezakela
13: bat. Bai, hilabete osoan izanen da, eskura, nahi duen antzat, doan, erranduzun bezala, eta, bueno, arantzata igantziko kasuan goizez, astelenetik ortziralera eta herriko etxean hartzen alda. Liburutegietan, bai lesakan eta bai beran, orain hilabetearen erdira arte goizez aritzen dire, eta amabortzetik aintzinera arratsaldez, hau da, orduan hilabetean zehar goizez ezindunak arratsaldez hartu halko du. Eta etxalarko kasuan, kulturgunean, eluden astelenetik aintzinera, zehontan itxia bai dago, baitera arratsaldez. Eta hori, ba, hilabete honetan eskura egonen da papereko edizioa, gero erretiratu eginen dugu, eta hortik aintzinera ba, nahi duenak zuzenean jarri beharko du harremanetan Bortziritako Euskara Zerbitzuarekin. Eta, bueno, gero, aintzintzen dizuet, urteak aberarako, do urrengo urtearen hasierarako edizio digitala ere prestatuko dugula.
14: Ederki, eta hori zuen webunean egonen da, ez? Pentsatzen dute eskuragarri.
13: Bai, momentua letzen denean jakinaraziko dugu, baina bai, printzipioz Euskara Zerbitzuaren webunean egonen da beti.
14: Ederki, eta ja bukatzeko, aipatu duzue baita ere, ba, liburuaren edukietan oinarrituta ikastaro bat ere antolatu duzuela, Bortzirietako euskaltegietan, euskaltegiak eta Euskara Zerbitzuak elkarlanean, ez? Eta horre ere izena eman daiteke, edo zeinek ematen aldu izena, bi egunetako ikastaro bat izanen da, eta pixkat, zakit hor zer ikusi al izanen den, liburuaren edukietan oinarrituta dela erran duzue, baina zakit zer landuko den ikastaro horretan?
13: Bai, bueno, honen oinarrian dago, erran behar dut, pixko bat, bai, ikastaro honen eta liburuzkaren oinarrian dagola azkeneko irurtetan landu dugun bertze proiektu bat. Izan ere, Bortziritako hizkerari buruzko ikastaroak egin dituzte nengo eskualdeko ikastetxe guzietako irakasle guziek, derrigorrezko formakuntza bat izan da. Eta irakasle guziek egin dute, ja, 10 orduko ikastaro bat. Ikastaro horren balorazioa ikusita, ikastaro Maite Lakarrek emantzun da, bueno, irakaslek egin zuten balorazioa agitzona izan zenez, ba, pentsatu genuen interesgarria izan entzela, behin liburu argitaratuta, ba, aukera ematea herritarrei ere ikastaroa egiteko. Kasu honetan, zukerran bezala, Bortziritako IKA Euskaltegiarekin elkarlanean antolatu dugu. Bi saio izanen dire, lehenbiziko irailaren 23an eta bigarrena irailaren 30an, Bortzetatik 7ra, Lesakako Matxin Beltzenean, Euskaltegian. Eta printzipioz, lehenbiziko saioan, bi orduko saioan, parte hartzaileek ikusi ahalko dute zein diren hemengo hizkeraren ezaugarriak. Eta bigarren saioan, bueno, hori nola erabili, batez ere idatziz, nola erabili ba, erakutsiko diete. 30 euro balio du matrikulak, hori ordaindu behar dute parte hartzaileek, baina gero nahi baldin badute Euskaraman komunitateari eskaera aurkezten badiote, ba, matrikula hori bueltan hartzeko aukera izanen dute.
14: Ederki, eta ikastaroan izen ematen dutenek ere eskuratuko dute, ez? Liburuxkaren ale bat.
13: Bai, bai, ordurako ezpadute bere herrian eskuratu dola, bai, ikastaroan bertan eman entzaile ale bat.
14: Ederki, irailaren 20a baino lehen eman behar da izena ikastaroan parte hartzeko, eskuragarri dago ba esteka bat hor izena eman ahal izateko, beraz, hori xe oroitaraziko dugu, irailaren 23an eta 30an izanen dela biak asteazkenak, eta horren inguruan, ba, liburuzkaren inguruan eta Bortziritako Euskararen inguruan ariko zaretela, eta bertzetik ere, oroitaraziko dugu, ba, ale hori eskuratzeko ikastarora joan gabe, ba, Bortziritako Bortzerrietan, toki batzuetan, zehazki, aipatu ditugunak, ba, ba hortxe izanen duzuela eskuragarri, edo zeinek izanen du eskuragarri. Beraz, ba, bertzerik gabe, mila esker Patrik, gurekin izateagatik, honen inguruko informazioa emateagatik, izanen gara, honen berri ere izanen dugu aintzinerago. Mila esker!
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
5: Ordu batak eta 23 minutu ditugu Antxeta irratian, iparrorratza saioarekin jarraitzen dugu, eta segidan ba, kronikaren tartetxoarekin jarraituko dugu, paso gintzaz ingurumenaz arituko gara, edu zabalaguren lankidearen laguntzailearen eskutik gaurkoan, lurren erosketaren inguruan, xetasunak eskaini dizkigu.
15: Denon basoa, baso gintzari buruzko irratsaioa, Antxeta irratian.

Segidan ikusiko ditugu hainbat herritatik egindako ahaleginak, lur erosketa horien arira edota lagapenaren inguruan. Zer da lur lagapena, lur zaintza baina? Podcastean daukazue bideo bat, eta zintzilikatuko dugun dokumentuan ikusgai dago. Hau da, funtsean definizioa. Lurjabeak eta elkarte batek egiten duten akordio bat da, non bi aldeek urte epe zehatz batetarako adosten duten lursail horretan egingo diren ekimenak beti ere inongo balio produktiborik gabe, eta naturaren berezko balioa berreskuratze edo babeste aldera burutzen da. Delako akordioa edo lurzaintza edo lurlagapena. Goazen ikustera, herri-zerri egindakoa bi arlo hauetan. Bai, lur erosketetan zein lur lagapenetan. Zoraluzen, Akilar Lursaia erosi du udalak artikuluan ikus dezakezue orain laburtuta adieraziko duguna. 2022ko otsailean erosi zituen udalak lursail batzuk. Honen bestez dagoeneko 12 hektarea tardiren jabe eginda, udal gobernuaren asmoa apurka-apurka Karakate, Irukurutze eta mendilerroan dauden lurrak erosten joatea da. Beste artikulu batean, Zoraluzeri buruz dio, lursail gehiago erosi ditu udalak Muzkiritzeko mendilerroan. Hau 2023ko berria da. Lau lursail gehiago erosi ditu udalak Muzkiritzeko mendilerroan. 2015garren urtetik gaur arte, 23 hektarea eskuratu ditu bertan, natura eremua eta biodibertsitatea hobetzeko helburuarekin. Azkoitirako basogintza politika berria diseinatu nahi dugu, dio berri batek. Azkoitirako basogintza politika berria diseinatu nahi dugu eta herriko lurrak erosi eta publiko egingo ditugu baso mistoa bultzatzeko asmoz. Horrek biodibertsitateari orekatzen lagunduko dio eta baso zuteen aurrean ere eskutu edo babes natural gisa funtzionatuko du. Guzti hau aurrera eramateko nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako teknikari baten beharra ikusi dute.

Eskio itxaso, artikulu honetan lurra da abia puntua, 2008 batekoa, zera diot, besteak beste. Itxaso da natura ondarea berreskuratzeko lanean ari den Goierriko beste herri bat. Kaskotik San Lorenzo ermitara bitarteko mendizail batzuk erosi zituen iaz. Klima aldaketari aurre egiteko Eusko Jaurlaritzak duen programa baten bidez diru laguntza lortuta. Natur ondarearen konservazio proiektuaren parte dira erosketok. Neguan egin zituen landaketak enpresa batek, Arantzadi Zientzia Elkartea den gidaritzapean, gehienak aritzak, gereziondoak, lizarrak, eta martxoko lehen astean eskola umeek eta herritarek ere egin zituzten hainbat landaketa. Alegian, Santa Lutzi errekaren ertzean, altzak ere aldatu dituzte. Bi eremuak batuta, 3000 landare baino gehiago, sartuz. Kizkitzan berriz pago mugarratuak kimatu dituzte argiuneak sortzeko asmoz. Hernani, 2024 memoria, Hernani Burujaberen artikulu hau laburtuko dugu. Baso lurren publifikazioa basoen kudeak eta industriala gala.

Arazi eta bertako landaredia nagusitzeko ezinbestekoa da lurraren jabetza iraultzea eta beraien jabetza publiko eta komunalera aldatzea. Bide horretan pausoak ematen hasi dira eta udalak 69 hektarea basolur erosi ditu katamotzarrin. Oiartzun, landa lurrak erosteko prozedura abiatu du udalak, dio berri honek. Herrian dauden basoak, landatutako basoak, ibaiertzekoak, sugaiskak edota sastrakadiak erosi nahi dituzte eta martxan jarri berri duten prozedurarako 25.000 euro bideratuko dituzte. Ildo horretatik lur pribatuak publifikatu eta basogintza eredu ekologikoa zein bertako bioanistasuna berreskuratzeko ekimenak sustatuko dituzte udaletik. Ereinosun zera dio berriak. Gure gaitasunaren arabera lurrak erosi eta proiektu bat jarri nahi dugu martxan ondare naturala konserbatzeko. Bere eskumenak eta almen ekonomiko eskasa izan arren, ahal duena egiteko prest dagoela erakutsi nahi du Ereinotzuko auzo udalak.

Eibarren, Eibarko udalak hiru lursail erosi ditu Urko eta Kalamua inguruan bertako basoa berreskuratze aldera. Udalak Paga Egikorta baserria eta 23 hektarea terdiko lursailak erosi ditu. Partzelak lursailak oso bizitatuak diren eremuetan daude, paisaia balio handikoa dira eta espezie ugarirentzako korridore ekologiko baten barruan kokatzen dira. Altzon, pinudietatik baso naturalera pasatu nahi dute, eta urteak daramatzate herri lurrak berreskuratzen, sail horietan basoa den ekosistema konplexua libre eta behar duen denbora hartuta garatu dadin. Zarautzen, Zarauzko udalak baso bat erosi du artelatza zabaltzeko. Basoak 5 hektaria inguru ditu, 53.000 metro kuadro eta bere potentzial naturalagatik berezia da. Hemen artelatza daude, baina aldi berean pinudi asko ere bai. Helburua da pinudi hoiek pixkanaka kentzen joatea, modu selektibo batean artelatzari tokia egiteko. Agurainen, auzolanean giro honean dio berriak. Naturan egin beharreko lana zuzentzeaz gain gazteei azaltzen die egiten duten lan bakoitzaren zergatia. Gazte hauek oso langilea dira, zugaitz asko landatu dituzte eta lan paregabea egiten ari dira. Aurtengo helburua 250 zugaitz landatzea da eta lehen 3 egunetan 150 erein dituzte jada. Lekeition, Lea ibaia jaiotzen den lurra eskuratu du udalak. Edaten dugun ura Lea ibaiti dator, dio berriak. Baso hau erosita Lea ibaia babestu eta edaten dugun uraren kalitatea bermatuko dugu. Bertako basoen aldeko apustua egin nahi dute. Baso honetan basogintza intensiboaren bidez pinua ateratzen zen, matarraza eginda, horredak dakarren ondorio kaltegarri guztiekin. Beste berri batek gai honetaz ere dio, Eako urak eta basoa lehengoratzeko lanean jarraitzen dute. Baionan, hats gune bat hiri ondoan, dio berriak. Natura gune apartekoa da Ansoteko ordokia Baionan. Izadi begiratua denez geroztik, azken 20 urte hauetan bizidun anitzeko landaredi eta aberedi aberatsa bilakatu da. 1985ean gertatu zen aldaketa. Ordutik Baionako herriko etxea hasi zen Ansoteko ezeguneko lurrak erosten.

Mutriku, Mutrikun 9 hektarea erosi zituen udalak orain 3 urte, Eusko Jaurlaritzaren subentzio bati esker. Artzain erreka parajean, Arnoko zekaren oso hurbil. Azken bi urteetan, bi putzu sortu dira anfibioentzat eta Robinia eta beste landara inbaditzailea desagertarazteko lanketa martxan jarri du. Bergaran bi erosketa egin ditu udalak. Deialdi publiko bidez. 2,19 hektarea 21ean, 17 hektarea 23an, deialditik kanpo 7 hektareako seiera erosi izan 22an eta aurten Gipuzkoako Foru Aldundiako diru laguntza bati esker 11,4 hektarea inguruko erosketa iztea espero dute. 7 hektareakoa salbu beste azalera danak lursail ezberdinen batura dira. Asko txikia, baina bueno, guztira ia 38 hektarea inguru erosi dituzte. Ez da gutxi. Elorrio Atxondon, berri hau daukagu eskuartean, bertako basoak babesteko 300 zugaiz landatuko dituzte Memaian, hau 2023an. Elorrioko udalak erosi behar dituzten lursailetan 300 zugaiz landatuko dira, edo landatu dituzte dagoeneko noski. Aritza landatuko da batez ere baita Gaztainondoa eta Urkia ere. Bertako basoak sustatzeko asmoarekin, zugaiz landaketa antolatu du Elorrio Atxondoko baso biziak elkarteak, Elorrioko udalaren babesarekin. Landaketa auzolanean egin zen urtarrilaren 29an Memaian. Hori guztia lurrerosketen eta lagapenen inguruko datua dira, gehiago lurrerosketenak, baina bada beste elementu berri bat ere zabaltzen ari dena gure basobiziak elkarte batzuei esker, eta da urrengoa. Basoen berreskurapenerako maila. Zer da eta zer helburu dauzka? Maila hauetan parte hartzen dute batetik udalak eta bestetik herri horretan basobizien aldeko taldeek, gutxienez. Modu horretan, eta bilabetean behin edo, bilera egingo da errebizatzeko eta antolatzeko helburuen ezarpen maila. Hemen duzue Bergarako baso mailaren helburuak motzean adierazita.

mailaren eraketa eta funtzionamendua. Hitzarmena garatu alizateko eta helburu estrategikoak zaintzeko eta elikatzeko basoen berreskurapenerako maila sortuko da bi aldeen ordezkariekin, Kukubasoko bikidek, udaleko ingurumen zinegotziak eta ingurumeneko teknikariak osatuko dute maila eta udal teknikariak egingo ditu baita maiko idazkari lanak. Noizbenka, unean uneko beharrei erantzuteko, arloko teknikariek edo herri eragiletako ordezkariek parte hartu ahal izango dute. Azken hauek hitza izango dute, baina botoa emateko eskubiderik ez. Bergarako udalaren ordezkaria edo esku ordetzen duen persona, ordezkatzen duen persona, izango da basoen berreskurapenerako mahaiburua. Atalak, lehena, helburu estrategikoak eta eragin eremuak. Haue dira, hitzarmenaren helburu estrategikoak eta bi aldeek hartzen dute errespetatu eta betetzeko konpromisoa. Bat, Bergarako basoak berreskuratzea eta biziberritzea. Bi, baso jabeei alternatibak eskaini ahal izateko informazioa helaraztea. Hiru, lurzoruaren kudeak eta jasangarria sustatzea eta sendotzea. Lau, eragileen arteko lankidetza sustatzea. Bost, jendartea sensibilizatzea garapen eredu jasangarriagoaren alde. Norbaitek aipatutako gai hauetaz informazio zehatzago beharko balu jar daiteke harremanetan gurekin, podcastean agertzen den emailaren bidez. Baso bizien alde auzolanean denon basoari bidea eman.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
3: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

Olaxe, amaitzen dugu gaurko Ipar Orratza saioa. Hori bai gogoratu hemen de gutxira, bueno, ba Teknofrekuentzia Informatika hitz egiten jarraituko dugula. Eta nere aldetik esan Ipar Orratza saioan bihar ordu batetan, ordu berdinean elkartzen garela. Beraz, laister arte, orain arte.

espada. Nere armairu bakarrian milaka departamentuz banaturikua.

Berrogei urtez, labe garaietan lan egin arren, barru-barrutik, baserritarra izaten jarraitzen zuen. Urrian, etxeko balkoian, soldagailuarekin piper gorriak erretzen zituen. Den-denak isilarazten zituen, haren ahots ozenak. Alabak egiten zion, soilik aurre.

tabakoak eta altzairuaren hautsak ahots gordak urratu zizkioten, mitxoletabi ostoak galtzen. Alaba beste hiri batera ezkondu zen, erretiratuak oparia zekarren. Ez errubirik, zeta gorririk ez da ere. Urtetan lantegitik ebatsi zituen piezak, soldagailuarekin, altzairuzko ea

Gabon. Lehenengo gauza, kontzertu hau Kanari hori eskinita.

0: Yes, sir.
1: AI ereka irratia baino gehiago.
2: AI ereka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: feirara! Kreatura zoragarri bezain ahigarrietaz gozatzera!
1: Irailaren 12an Lajesoroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
2: Lehenik altxali litaiderak, iragarri indarrioko mozorro tatuaz zatoz zure altxali litzera.
3: Ondotik, erromeria eta sortziak eterditan, kabareta.
1: Ez antz, zuek ere, irailaren 12an, alkira, altxali litzera, gure irratiaren alde.
4: Tokiak salgai, erisoinuren eloazona.

T-Lobby. T-Lobby. T-Lobby. T-Lobby.

Ados, gure irratia entzuten baduzu, euskara badakizu. Baina, seurzira edo zein elkarrizketa burutik buru euskaraz atxikitzen alduzula? Astean, oren bat eta erdiko kurtsoak helduei taldeka proposatzen ditugu angelun, eta ez dakiten entzat ere. Se eta songuziak aurkituko dituzu gure webunean euskalmarratxoa.ki.com edo telefonoz 06 berroita lau, 76 00 berrogeita zazpi.

0: zer?
1: Ebe, Sarako bestak, irailaren amabitik amaseira.
2: Larun batean,
3: arratsaldez, 10 kilometroko lasterketa.
4: Atxean matraka.
1: Gero xune, maskak.
5: Eta DJ Bull.
6: Eta gau guziz bezala gaztetxe idekia.
7: Igandean, birtsilak.
8: Kajoen, deskilea.
9: Alak mamurea.
10: Utsaranga.
11: Eta disko bolo.
12: Astelenean.
13: Ikastolako zikiroa.
12: Eta...
14: Tope txipi!
15: Aste artean...
16: Inkonito gaua.
17: Desfilea.
18: Andonio Jokegi.
19: Goxuan Saltza.
20: Eta DJ Simino.
21: Aspe azkena.
22: Azkena.
23: Hacienda.
24: Punch.
25: Bertxo Poteoa.
26: Los Chuchos. Eta Bukumba.
27: Eta Bukatzeko...
28: Joseru Anaya!

0: Atxaldeko bostak Euskal Irratietan berriak segidan Antion Kastorre horekin.
1: Atxaldeon entzule guzier, Mauleko ospitalean mobilizazioa bihar goizian lan baldintzak txartzen direla eta lan postu batzu langerian direla dio CGT-ek. Sindikatuak euste du berriz ere goliarek dutela egoera pairatuko. Aintzineko urtean ospitalea osagarri txarrian zelakotz, berrantolatze bat abiarazi zuen ospitaleko Rosinor zuzendariak. Sindikatuek uste zuten afera gelditia zela, baina berrikitan jakin dute lau postu mehatxateak dita izkela. Horren txalatzeko mobilizazioa atzera deitzen dute bihar goizian behatziontai goiti Mauleko ospitalearen aintzinean. Agorila izan da historian neurtua izan den hilabeterik, beroena Kopernikus Europako meteorologia zerbitzuak du berria iragarri gaur, ipar hemisferioan temperatura izigarri gorak izan dira denetan, eta mundu mailan temperaturaren bataz bestekoa 16 latanoita 16 gradokoa izan da, errekor bat, erran behar da ere El Niño fenomenoarekin ozeanoen temperaturek ere sekulan baino beroagoak direla. Kopernikusen arabera Europa bereziki unkitua izan da eta beroketen ondorioak azkarki ikusi eta senditu dira erritaren egunerokoan. Eta preseskien idortea bereziki pairatu dute laborariek, Frantziako estatuko ordezkariek laborarien haserria entzun behar izan zuten atzo arbotin egin agerraldian, FDSOA eta JIA laborantzako sindikatuek beren sartzean plazaratu zuten mezu nagusia izan zen, arbotiko mazondoa nahian etxaldian egin zen, idorteak behi azkuntza eta zerealen sailak besteak beste unkitu dituela erakusteko. Idorte planaren ondorioz miliar bat berrun mila euro banatuko badira ere, sindikatuen arabera 10 miliar beharko diteizke hots COVID-aren garaian bezala. Gasaren prezioa goiti joanen da urriaren lehenetik goiti ostegun untan energiaren erregulatze komisioak iragarri du gasaren erreferentziazko prezioa 6.3 iganentzela urritik goiti, bruila astapen untan jadanik 5.6 igantzen prezioa ekialde ertainan gertatzen den krisiaren gatik eta beh arrazoinen gatik edira prezioak goiti joanen urrian, erran behar da Hormuzeko itsasartetik patxatzen zela lehen munduko gasaren 20%. Euskal Herria itzultzen gira, Euskal Konfederazioak 10 tokiko bilkura publiko antolatzen ditu iparaldean, azaroaren 21 Baionan egin den manifestaldiaren prestatzeko, euskararen koofizialtasuna, hizkuntza eskubideen bermea eta hizkuntza politika ausartagoak aldarrikatuko dituzte, lehen bilkura arratsuntan izanen da Angeluko Tivoli Kultur Zentroan 7:00 goiti. Hainbat animazio ibiakoitzuntan gure irratiaren sustengatzeko altxalili kuir kabareteak eta ustaitzeko erri soinu elkarteak ekitaldi berezia antolatuko dute bostontai goiti ibiakoitzean, hainbat emanaldi eman ondotik lurraldean kuir kabareteko artistek gure irratiaren laguntzeko proposamena zuzenki onartu dute Lorea Maia Ranzean.
2: Gure irratiaren sustengatzeko ekitaldian aldiuntan altxalilik ez du soilik ikusgarria orkestuko, tailerrak eta enkanteak ere izanen dira eta bukatzeko altxalili show, emanaldi hau etengabe aldatzen dute hor diren artisten eta ekitaldien arabera, ondorioz ikusgarrian gure irratiari hainbat begi kliska eginen dituzte egunontan, altxaliliko kaiatz lapeiradek azaltzen digu kuir kabaretak usten duela askatasuna emanaldi aldatzeko, naiz eta taldea aldatuz joan den denborantzeak.
3: Emanaldia bera ez denez arigorri baten inguruan eraikia, ez denez kide, behar ezkoa den kide baten inguruan eraikia, etengabe aldatzen alda, pertsona batzuk ez hor, pertsona batzuk gehiago, beti ora, horrek du, kabaretak du hori eskaintzen, azkenan dira numeroak bat abestearen giberetik, eta askatasun horiek hartzen dut.
2: Antolatzen duen ustaritzeko erri soinuko Xabi Etxegaraik altxalilik publikoarekin sortutako giroa bereziki preziatzen du.
4: Nik biziki maitatu nuen sortzen den alioro giro berezi hori, eta geroztik behitzikusi dut, baina alioro bada giro hori emaiten du gure emanaldiarekin bat iten dugula, eman aldi bat da, baina badu giro hori, parte hartze berezi hori, plus beti apreziagarria da, eta nahiz eta bizpairu aldiz ikusi, beha aldi oro beste zerbait deskubritzen dugu, eta desberdinki begiratzen dugu.
2: Gure ikatiaren sustengatzeko ekitaldi bereziontan, ostatua eta besta ere, lekuan bertan izanen dira alki kooperatiban, t-shirtak ere erosteko parada ukanen duzue.
1: Eta sartziak salgai dituzie erri soinuren elo azo gunean edo idatziz labur.eus/altxalilielbidea. Catherine Pegard, Frantziako Kultura Ministroa Euskal Herrian da, mementu untan, gau arribatu da eta biegunen dakor da, Maitaldia Festivalan egonen da sarri eta bihar Bona Elu Museoa. Bisitatuko du kirolaikin bururatzeko, Azparneko Trinketian lauak trofeoaren finala izanen da gaur, lehenik bostak eterdita egoiti, aintzin partida eta finala beraz seiak eterditan, Iribarren eta Sanchez Hospital eta Unai Etxeberriren kontra, errugbian prodebi xapelketako irugarren egunak ari, sarri behatzion taigoiti, miarritzeko beok, kolomieko taldea, errezebituko du.

0: zeirara! Kreatura zoragarri bezain ahigarrietaz gozatzera!
1: Irailaren 12an Lajesoroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
2: Lehenik altxali litailerak, iragarri indarrioko mozorro tatuaz zatoz zure altxali litzera.
3: Ondotik, erromeria eta sortziak eterditan, kabareta.
1: Ez antz, zuek ere, irailaren 12an alkira altxali litzera, gure irratiaren alde.
4: Tokiak salgai erisoinuren eloazona.

Egunon! Bo, ados. Gure irratia entzuten baduzu, euskara badakizu. Baina, seur zira edo zein elkarrizketa burutik buru euskaraz atxikitzena alduzula? Astean, oren bat eta erdiko kurtsoak helduei taldeka proposatzen ditugu angelun, eta ez dakiten entzat ere. Se eta sunguziak aurkituko dituzu gure webunean euskal-ki.com edo telefonoz 06 berroita lau 76 0 hiru 77.

0: zer?
1: Ebe, sarako bestak, irailaren amabitik amaseira.
2: Larun batean, ahatxaldez, amarkiometroko lasterketa, atxean matraka,
1: gero osune, maskak,
3: eta DJ Bull,
4: eta gau guziz bezala gaztetxe aidekia.
2: Igandean, birtsilak,
1: kajoen desfilea, alakmamurea,
2: utxaranga,
1: eta disko bolo.
2: Astelenean,
1: ikastolako zikiroa,
2: eta
1: Tope GP! Asteartean,
5: Inkonito Gaua,
1: desfilea, Andonio Jokegi,
2: Goxuan Saltza, eta DJ Simino.
1: Aste azkena,
5: azkenemuna.
2: Hacienda,
1: Punch,
2: Bertxo Poteoa, Los Chuchos, eta Bukumba.
3: Eta bukatzeko,
1: Joseru Anaya!

0: Radio Kulturan, Leio Temporala.
1: Ongi etorri Leio Temporalaren emankizun honetarat. Gaurkoan, 2011an edatutako erreportai interesgarri batzuk berdeskubrituko dituzue. Laborarien bizimoldea deskubritu nahi dutenentzat, bada orrantza deitutako proiektu berria. Baxane Afarroan kokatua den Loitzune herriko Pedronia etxalde tipian, ahuntz gazna ekologikoa ekoizteaz gain, bizimodu naturalago bat garatzea entxeatzen da Anita Duo eta bere laguntzailea den Egoa Mendiburu. Azken unek, orrantza zer den azaltzen dauku.
2: Radiokultura.com
3: Nire lagunekin edo bodo familiarekin ere azkeinak ez dira unat etorri. Bo, esplikatzen diet hemen zer egiten den, nola, eta bo, oientzat ere pixka bat beste mundu bada, eta askor ikusten dute lehengo bizitzeko molde bat bezala, pixka bat atzerapena bezala ikustia, bo, onge. Orain, gero tagutiago, baina batzuek badute beti ideia hori. Eta, bo, ulertzen dute, baina benetan ulertzeko, berda, unat etorri eta ikusi izan, eta ez zaila da hola esplikatzen, pentsatzen alda, baina ez bada bizitzen ez da bat ere berdina. Eta hortako, denak ez dira etorriak oraindik gehienak, baina bo, agian etorriko dira, bisita bat itera. Egunon, ni Egoa Mendiburu naiz, Senperekoa, eta urritik orantzaren zatlan egiten dut. Orantza da lehenik Pedronian sortu den elkarte bat, arlan Loitzunen, Dona Paule eta Maule artean den egitxiki bat, antxusi beruan, azorenik, eta animatzaile tekniko bezala orkestua naiz. Pasadut diploma bat laborantzan instalatzeko asmoz, BPR-a deitzen da, azparnen eginuan, biologikoan. Eta diploma hori alternantzian egiten zen, eta parte handiena, praktikan egin barzen parte handiena, Pedronian egin dut. Pasaitut, sei hilabete baino gehiago hemen, kurtsuak baziren artean, baina hemen nintzen. Eta ordoan, egiten nuen denbora gehiena Loitzunen eta azparnen kurtsuak. Eta hori helburuarekin nire etxean instalatzea, baserri bat baitugu etxean, nire anaiarekin batean ginuen segidartzeko asmoa, nire ama ere, hor zen, Irunaka. Eta hori zen proiektua hasieran,

Hemen egoteak pixka bat funtsezko galderak pausarazten dizkizu zure buruari, zer nahi duzun benetan, nolako bizitza bizi nahi duzun, eta hor, kasu hortan, ni zertan engaiatzen nintzen, zenta bo etxean plazer bat zen, etxeko baserri hartzea ere, baina zen gai amendua, hamar urte baino gehiagorentzat, familikoekin, baserri aski handi batean, eta niretzat gero eta zailago egiten zitzaidan, hortan engaiatzea. Eta hemen bitartean orantzaren proiektua beti aintzina joaten zen, eta boin, Anitak jantzidan hasieratik nire presentziak lagunuko zula proiektu hori burura eramaten, eta anik hasieratik segitu dut hori aintzinatze hori. Hortan ere sartuan nintzen nolazbait, eta gogoa nuen gehiago segitzea, ez gelditzea, eta nire bizia itea gero senperen.

Baserri hau, aski berezia da, dira baserri hainitz, hola orain, Euskal Herrian eta beste mundu oksidantalean, da baserri oso tiki bat, sistema tiki bat, eskuz deizten da, dena tikia da eta pixka dena hobeki kontrolatzen da. Eta ere baitugu stresa gutxiago pixka bat ezaberdin amak hektare ukaitea eta berrogeita amak, belarrak egin behar direlari, jakitea baitu zula hogei hektare iteko edo bost, bo, oso desberdina da buruan eta da beste bizi kalitate bat. Gero, jakin behar da, bo, ekonomikoki ere gutxiago irabazten da ere, bo, eta ez da seur, eh? Momentutan baserri handitan ere ez dira behar hobeki bizi.

jakin behar da zertan maten lehentasuna, eta bo, Anitak autu hori egina zuen, pixkat bizi kalitate hobea, bere ideiekin adosi zaitea ere, biologikoan eta merkatu zuzenean, bo, dena berak egitea, estetik buru. Eta nik sistema hori ez nuen ezagutzen, ongi, urbildik bederen. Eta hala, gero bada lan hainitz ere, eta ez da egunero egaser. Baina bo, bederen, hortan bizitzea beste zerbait da, beste baserri batean baino. Hemen dira ahuntz gasnak berezikin, ahuntzak goizta aratz dizten ditugu, gasnak egiten egun guziz. Badira bi behi ere, egon bo, ez da inbeste baina bo, gasna egiteko aski da, behi gasna, eta hori da gero badira bi sehi, baina etxeko ekoizpenaren zat.

Orantza da nik uste nuen altxagarria ere jaiten alda, baina ez da arras berdina, zenta orantza frantzitaz da le levain, da ogia egiteko erabiltzen den pasta bat hori, ogia bukatuta beti atxikitzen dena beste ogi bat egiteko, gasna egiteko ere berdina, gasura pixka eta atxikitzen dugu egun guziz biara uneko, eta hori esker garatzen da gasnatze prozesua eta ugia iteko prozesua, ordan beti behar den zerbait da, zerbait dinamizatzeko eta sortzeko. Pertsona bakotsak badu pasta hori nunbait, bere bahnean, askotan gordea, eta pixkat hori ikusaraztea, dosendiaraztea, garatzen hasteko eta bere bidea txemateko gizan pertsona bakotsak. Pixkat hori da helburua, bugero Arran duen bezala formakuntza laburrak dira eta hola, orduan, elburua da aste batez jakitea zer egin nahi dugun, batek laborari izan nahi duela, edo besteak informatikalari, menda galderak pausaraztea eta pixka bat norantza bat atxemaitea. Badira hiru formakuntza desberdin, importantena eta gehienik ingo duguna da anitak eramaiten duena, bo frantzesez dira tituluak, bizkuntzetan ingo ditugu, kotidien ala fer, mehezonde abek la ter, izenekoa, eta hori da aste batez, baserriko bizia bizitzea. Ondan, formakuntza bakots izanen dira hiru pertsona, etorriak, ahalez jatorri desberdinekoak, mutil neska eta pixka bat egoera desberdinekoak lan munduari begira. Fen baserriko bizia biziko dute, deitzi, gasnatu, askorentzat mundu berri bat izango da. Zta niretzat ere baserri mundutik etorri naizena, mundu aski berri bat zen ere, orduan jende gehienentzat berdin izanen da. Eta hori ikusteak, hori bizitzeak, galderak pausaraziko dizki buruan, eta hori da helburua.

Beste bi formakuntzak laburrago dira eta beste bi formatzaile dira bakotxarentzat. Bada brikolaz, ono nor dira bi edo lau egunekoak ere, eta helburua boda beti orantzaren gauzan dinamizazio prozesu hortan jartzea, eta eskuekin eginez, gauzak eginez, konponduz zer nahi gauza, onztegian hitze bat sartuz. Ohartzen gira, jendeak askotan eskuak ez dola gehiago erabiltzen orain, eta holako gauzta konkretuak eginez, ebe hon egiten duela, eta pixka bat konfiantza hartzeko laguntzen duela, eta gero bakotsak bere bizia nahi duen bezala eramaiteko.

Azken formakuntza txalaparta. Hiru formakuntzaiek hemen egiten dira Pedroñan, bada lo egiteko lekua, ordan dena giro berdintsuan pasatzen da, eta txalaparta egitea, izanen da txalaparta ikastea, baina berba pentze batean, edo behi baten ondoan, giro berezi hortan da ere, eta hala, ezagutzen ez diren pertsona batzuekin adaptatu behar, eta beti espiritu berdinean da, ordan, hala, gauza da initz egiten aldira, eta idekia da oraindik, beti dinamizazio hori sojarazteko.

0: atxazut baserri gehienetan, eh? Beti bada animaliekiko hurbiltasun hainitz, baina eskuz deiztean eta hola oraindik gehiago, zenta bo, animaliak usten dira hurbiltzen, behiak ere deizten ditugu kanpoan lotu gabe batzutan, eta bada hurbiltasun gehiago, eta konfiantza ere, eta desberdina da, gero, ukan ditu noiztenka behi bat zango batzuk orpegian, baina bon, enrebatu baitzen, eta ba, bon, bada zerbait berezia hemen, hortan. Biziki konten naiz proiektu hortan parte hartzea eta bo esperantza iniz badugu denak, men. Eta nik pertsonalki ere, bo, barba urte bat ikasketa hartuko dut ere jakitate gehiago gaiteko formakuntza maila hortan, azbaitut bat ere diplomarik hortan, eta deus. Eta horrek maten dit segitzeko gogoa, eta momentuko espero dut hemen momentu batez federen formakuntza horietan eta hemen lan egitea. Eta bo gero kusiko, ezin da gauzak hainfite aldatzen dira, nun ezin da jakin, baina momentuko bai hemen ikusten dut.
1: Radiokultura.com

0: Adelaide Darraspe, urruñar gaztea, urte baten dako joan zen Kebekerat. Bost urte berantago, Montrealen bizi zen eta Euskal Etxearen lehendakaria zen. Zertarako joan zen arat eta zerk egin du hainbeste denboraz han gelditzea? Deskubri ezazue elkarrizketa honen lehen partea.
1: Radio Kultura.
2: .com.
3: Jendearen hizkuntza edo hitz egiteko moldeak seur argitu ninduela hasieran. Frantses telebistetan edo irratietan entzuten dugun frantses akzentua, Quebecaren akzentua ez baita bat ere han aurkitzen duguna, askoz ere desberdina da. Quebecarek frantses irrati edo telebistetan hitz egiten dutenan haien akzentua asko gordetzen dute. Eta orduan arailistan, aste bat behar izan dut benetan jendeak esaten zutena ongi ulertzeko.
4: Golde bat elur truke ahal dugu urkatu.
3: Egunon, Adelaide Darrasp deitzen naiz, 26 urte ditut, urruñaja naiz, eta orain dela 5 urte joan nintzen Quebecera, ikasketak egiteko.
4: Non ere maitaleak negarre.
3: Lehenik hiru urtez ikasi nuen Bordaleko Unibertsitatean, han ere egon nintzen pixkate Euskal Etxearekin ahemanetan, eta historia ikasi nuen unibertsitatean. Nire helburua izan zen beste herri batera joatea, hasieran ez nakien zein herri, eta Quebec aukeratu nuen ez dakit sobera zergatik hasieran, interes bat herri hortarako, haien kultura bereziaren zat ere, nola Kanada eta Quebeceko ahreman komplikatuak edo desberdinak dauden, hizkuntzaren aldetiko politikak eta interesatzen induten, baina beste egia askok ere interesatzen induten. Eta azkenean Bordaleko Unibertsitateko erakasle batekin ahemana hartuz, ara joateko proposatu ninduen eta beste erakasle bat aurkitu nuen han.
4: Hemendik, norabait, norabait, elurhat.
3: Nire ikerketa gaia, Euskal Herriko jendea aurkitza izan zen Quebecen, eta haien etxeetan zituzten gauzen arabera, haien nortasuna nola erakusten zuten ikusteko. Beraz, aski bitxia da, baina nire lana zen jende hango euskaldunen etxeetara joan, sartu, haiekin hitz egin, haien bizitzaren ipuina edo historioa edo entzun, eta haiek nola haien euskal nortasuna eta eguneroko bizia bizitzen zuten Quebecen, Montrealen, eskualde hortan. Eta gero hola ikertu nituen haien eguneroko praktikak, beraz sukaldaritza eta horako gauzak, baita haien nortasuna hori, etxetako, etxe barnetako gauzen arabera.
4: Bimende direla egun asko hitz egin dan aski, batailak gogor honetaz, nik erranen dut zehazki, nola gertatu zen benaz.
3: Historia aukeratu dut, beti interesatua izan bait naiz lehengo gauzeri buruz. Uste dut nire familiako historian ere jatorriak nahi dut aski zabalak ditu dela. Nerama erdi italiarra eta erdi armeniarra da, eta familiako historiari buruz galdera asko pausatzen nituen, eta erantzun guti ukaten ahal nituen. Zekiten guztia ematen zidaten, baina eskasa initz dago familia horren aldetik, eta gauza asko ikasi nahi nuen. Eta beraz, bai, uste dut txikitan arkeologoa izan nahi nuela esaten nuen, edo momentu batan egiptologoa edo olako gauzak. Beti maitatu ditut gauzaz, bai, zarkeriak, etxe zaharrak, eta iduritzen zait olako etxe zaharretan badela giro berezi bat, eta gauzak senditzen aldirela apartamendu edo leku berrietan baino gehiago. Arima baten presentzia senditzen zela, eta hori gauza bera sentitzen aldela artxiboko dokumentu zahar batzuetan.
4: Hanetzela falta ezer, patatekin hamburgerra, beharrik lagungarritzat, bagenuen alkaseltzer.
3: Baso eta gero zer egingo dut historia. Piska bat naturala zen, ez duen beste ezer ikusten nire ikerketak segitzeko. Eta gero, Bordalen ikasiz, ez ditugu gure gaiak aukeratzen, han emandako programa segitu behar dugu. Eta hori ni gogoa nuen banekelako laugarren urtean masterra hastean hor alginuela gure guk nahi gai bati buruz lan egin. Eta orduan hasi naiz Euskal Herriari buruz lan egiten edo Euskal Diasporari buruz. Eta uste nuen garai hartan eta beti uste dut beharrezkoa dela ikertzaile batzuek Euskal Herriari buruz ikerketa lanak egitea. Herriaren nortasuna eta herriaren biziaren aldetik baitezpadakoa baita.

asieran, beraz 2006an zen, eta 9 labete pasatzeko joan naiz Quebec irira, badagolako Quebec eskualdea eta Quebec iria. Eta nire unibertsitatea zen Université Laval deitzen dutela, Laval Unibertsitatea, eta Quebec irian dago beraz, hiriburuan. Eta beraz 9 labetetarako zakua egin, zer emanez barnan jakin gabe, eta beldurrez beteta, familia eta erritik hain luzaz joateko ideiarekin. Eta ara iristean gauza asko karritu ninduten. Uste dut, bidaia bat egin aintzin edo beti zerbait dugula buruan eta azkenan zugu guk pentsatu duguna aurkitzen. Eta hori izan zen adibide hon bat. Elebiak zerabiltzan, bozo galtzan du. Nere ikerketa gaia jadanik banakien euskalduneri buruz izango zela beraz. Joan aintzin, saiatu naiz Euskal Etxearekin harremanetan jartzen. E-mail bat bidali nion Euskal Etxeari. Piska bat lotxatuta, egunon, Adela izena dut, 21 urte ditut, eta torriko naiz Montrealera, ikerketa dena esplikatuz. Eta segituan ukanuen erantzun bat oso gozoa, eta benetan inoiz antziko ez doan erantzuna bakzu, jasun nuenean asintzen oiuka, eta ama, ukandut erantzun bat Montrealetik idatzi date, eta erantzun horrek esaten zuen lasai etorri, lagunduko zaitugu hemen, gutariko bat etorriko da zure bila aireportura iritsiko zarenean, eta ni, wow, jadanik lagunak edo egiteko aukera ukango dut. Eta hori gertatu da, beraz etorri da Peio, nire bila, gazkinetik ateratzen nintzenean. Eta ni lasaitzeko deitu ninduen etxera, ni abiatu baino lehen. Haserretu ez bazina, nolatan hemen aitzina, bozo galtza undi. Hanik telefonoa etxean eta bai, Peio naiz Montrealetik deitzen zaitu, eta argituta nintzen, eta benetan gozoa zen eta benetan gisakoa bere partetik. Eta uste dut, inoiz ez nuela pentsatzen ahal, holako elkartasunik edo izaten alzela diasporan edo atzerrian. Eta hola ikasi dut, biziz azkenean. Eta orduan esan dit, ba, ez gara ezagutzen, baina Euskal txapela emango dut buruan eta aurkituko nauzu egeski. Eta hola nizakoekin ateratzen Montrealen eta txapel baten bila. Hola aurkitu nuen. Eta oso lagun on bat izan da geroztik. Orain Kanadako iparraldean dago lanean, baina beti egoten gara ahemanetan. Eta askila izter ezagutu ditut Euskal Etxeko beste guztiak. Berak aurkezturik, eta ni iritsi eta gero, aste bat geroago bazegoen bazkari bat antolatuta. Beraz hor, hasi naiz jendearekin ahemanetan jartzen, eta haien e-maila, telefono zenbakia hartzen gero behiro deitzeko, eta haien etxetara joateko. Hasieran bai 9-10 hilabeterako joan nintzen, beraz unibertsitateko bi gara, ditzen duten bezala, haien kebekarrek ditzen duten sesion. Eta azkenean oso gustura egon nintzen Quebecen, eta hilabete baterako sartu nintzen etxera, eta unibertsitatean ere han lan egiteko moldea nahiago nuen frantses unibertsitateekin konparatuz. Eta nire gaia ez nuen ikusten ahal, han hasitako lana hemen bukatzea, eta orduan hori galdetu nuen posible nuen ez bigarren urtean egitea. Beraz, hor ere, nire helburua zen beste urte bat gehiago gelditu, ez beste 5 urte gehiago. Ez dirudi erraza, mugaz muga helmuga jotzea. Poliki-poliki, hango biziari lotu naiz, apartamendu batukan, lagunak, Euskal Etxea, eta azkenean doktoradoa egiteko garaian erabaki hartu dut han egiteko eta residentzia permanentea galdetzeko. Beraz, han egoteko baimena ama urtez. Hiru urteren buruan nazionalitatea, Kanadako nazionalitatea galdetzen alda, eta hor beraz bizi guztia egon. Ez dakit bat ere oraindik zenbat denbora egongo naizenan, uste dut planifikatzen ditudan gauzak ez ditutela egiten. Edo denbora luzaz planifikatzen dudana ez dudala segitzen, beraz, eta bizia segitu behar dela poliki-poliki. Horan ikusiko dut
zelan postua atxematen dudan tesea bukatu eta nun, eta hori ikusiko dut gero. Momentuan, uste dut ateak irekiak direla piskat denetan, Kanadan, Euskal Herrian, edo beste herri batean, eta ikusiko dugu.

Ikasteko maneran desberdintasun asko dago unibertsitate batetik bestera, baina frantses sistema eta Kanadakoa oso desberdinak dira. Taldeko lana gehiago dago, han, Ipar Ameriketan gehienetan, uste dute Estatu Batuetan ere berdina dela. Beraz, bai, taldeka lanak, erakaslekiko harremana ere oso desberdina da. Segituan, ba, berdintasun giro bat dago eta oso libre sentitzen gara galdera guztiak, nahi ditugun galdera guztiak pausatzeko. Dugun lana ere desberdina da, ez da berdina galdetzen. Iduritzen zaituzkat erresagoak direla azterketak, baina azkenan lan pertsonal askoz gehiago galdetzen da. Eta froga askoz gehiago, irregularki lan egiten dugula eta holako. Mundua zein den lazgarri. Autu gehiago dugu ere kurtsuen arabera, eta posibilitatea gehiago, adibidez, Txinaren historia edo Estatu Batuen historia, Latinoamerikarena, beste herri batzu edo beste garai batzu, edo batzutan ere gai espezifikoak daude, adibidez, idazleen historia edo papera eta idatziaren historia. Eta olako gaiak historialariek dituzte ikertzen normalki, liburuak ateratzen dira, baina unibertsitateetan askia jarroa izaten zen banik ikusitakoan lehenago, olako gai espezifiko bati buruz kurtso oso bat ukatea. Eta azkenean gehiago erakusten du nola lan egin behar den gero artxiboetan, eta gero guk gai bat sakondu behar dugunan, ma iduritzen zait tresna gehiago ditugula.

0: Uste dut, gehienetan Euskal Herrian gutxi ezagutzen dugula, benetan diasporako bizimoldea edo gure irudia, ez dela benetan egitik urbiltzen. Azteko Euskal Etxe bakoitzean, bakoitzaren euskalduntasuna bizitzeko moldea oso desberdina da batetik bestera. Lehenik, immigrazioaren historioa desberdina delako. Guk ez dugu Montrealen, Vancouver edo batez ere Kalifornia edo lako egien historia berdina. Kalifornian edo Nevadan immigrazioa askoz ere zaharragoa da. Eta Montrealen aurkitzen ditugun immigrantak ez dira hiru edo lau edo belaunaldikoak, baina ez dira immigrazioak aski berriak dira. Eta nik aurkitutan jendea aski zaharra zen. 60 urte baino gehiagokoa, baina 70 urte baino gehiagoko eta 80 urte baino gehiagoko asko. Eta biziki Euskal Herriari lotura izigarri handia zen, eta da beti. Eta Euskal Herriaren kulturaren ezagutza ez da beti oso handia aldiz. Baina haien Euskal Herriaren maitasuna konpara ezina da antzu, beraz, benetako zer, lotura berezi bat.
1: Bere aita bezala, zamatxu segalari, langabe maizter da, bere herrian bizi.
0: Gero, hori esaten nuen, guk dugula irudi berezi bat diasporarekiko, baina diasporak ere Euskal Herriarekiko. Euskal Herrian dena ametsetako toki bat bezala ikusten da, dena behar ba, orain dela 50 urteko giro batan garela pentsatzen dute. Eta olako esperientzia bat ukan genuen Euskal Etxean, konferentzietan eta aurkezten genituenean Euskal Herriko kulturaren atal desberdinak. Konturatu gara, immigrazioaren garaieko kultura dela immigranten buruan dagoen kultura, bertako herrian. Beraz, 70-an joan badira, ba, hori da, musika garaiaktan gelditu da, pintura garaiaktan gelditu da, eta hizkuntza baita ere. Beraz, berrikuntza gutxi ikusten da diasporatik.
1: Urratu batean, ez zurreta larru.
2: Radio Kultura.
1: Aserrea.
3: .com

0: Adelaide Darraspe, urruñar gaztea, urte baten dako joan zen Quebecerat. Bost urte berantago, Montrealen bizi zen eta Euskal Etxearen lehendakaria zen. Zertarako joan zen arat eta zerk egin du hainbeste denboraz han gelditzea? Deskubritu ezazue elkarrizketa honen bigarren partea.
1: Radio Kultura
2: .com.
3: Euskal Herriaren irudia diasporan modu berri batetik ikusarazta izan da pixka bat nire helburua Euskal Etxan sartu naizenetik. Uste dut helburu hori naturala izan dela nire gaztea naizelako eta ni Euskal Herrian sortu eta bizi izan naizelako orain 21 urte arte, eta noski nik Euskal Herria oraingo bizian ezagutzen dutalako eta maite dutalako. Eta uste dut posible izan dela ere, hor diren Euskaldun zaharragoekin harreman oso ona ukandugulako denek, eta badago benetan giro polit bat Montrealen. Uste dut hori dela lehentasuna, eta gauzak gozoki pasatzeko eta bakoitzak bere Euskal nortasunaren edo Euskaldun izatearen impresioak pasatzeko belaunaldi eta bai, urtez urte hori beharrezkoa dela. Egunon, Adelaide Darraspe deitzen naiz, 26 urte ditut, urruñaga naiz, eta orain dela 5 urte joan nintzen Quebecera, ikasketak egiteko. Gure administrazio kontseiluan, benetan urte guztietakoak gara, bi gazte gara, 30 urte azpian du garenak, eta gero badira 67 urte dituzten bi, eta 60 urte duen bat. Beraz, benetan urte guztietakoak gara, eta idazkariarekin asko ari naiz ahemanetan, emazte horrekin, eta berak 67 urte ditu. Beraz, 26 urte, 67, badal desberdintasun handi bat ala ere. Hori da lehen gauza, eta Euskal Herria ongi ezagutarazteko edo oraingotasuna ezagutarazteko beharrezkoa dena da ere tokiak edo momentuak aukeratza hortarako. Hola ez da egiten erabakirik hartu gabe. Orduan Euskal Herria aurkezteko konferentzia gauak antolatzeko erabaki hartu dugu orain dela bi urte. Gehienetan hilabeteko lehen ostiralean izaten da, baina batzutan bigarrenean aurkitzen ez badugu norbait edo norbait ez bada jendearen arabera. Eta gau hauetan euskal sukaldaritza, euskal dantzak, musika, hizkuntza, balea jantzaleak edo eiza, Euskal Herrian oraingoa jantza, benetan gai desberdinak aurkeztu ditugu. Eta gauri parra aldi guziz bi mintzalari genituen, bai, esperientzia desberdina, adibidez batek aurkezten balin badu euskal sukaldaritzaren historia, besteak emango du adibide bat, adibidez Xehiaren hiltzea Euskal Herrian, eta beraz konferentzia horiek gauza askotarako onak dira, Euskal Herria ezagutarazi Quebecerri edo beste egitako, ez dira bakarrik Quebecerrak etortzen, Euskal Etxera, beste egitakoak ere, Montrealen bizi direnak, euskal kultura ezagutarazi, baina baita ere, beraz, euskal kultura zabaltzea, oraingotasunean euskalduneri. Galdera asko sortzen dira, oso giro politak sortza lortu dugu, beraz, jende ez da betere beldurtzen hitz egiteko, haien esperientzia politak sortza lortu dugu, beraz, jende

Arazoak zituzten edo ez gara seur ongi ulertu dugune, ez zide, lagutzen algaituzu mesedez, eta galdetzen zidaten itzultzeko e-mailak edo olako diru laguntza bat itzuli nuen. Eta azkenean poliki-poliki, bi urteren buruan, uste dute Euskal Etxaren guztia nakiela, ez nola zer galdetu dugun, noiz itxoiten dugun erantzuna, zer nor etortzen ari den, eta... Noski besta eta afari eta guztietara joaten nintzen. Euskara erakatsi dut hilabete batzuz han ere. Hiru ordu behar nituen autobusez, Quebecetik Montrealera joateko, nire Euskara kurtsoa emateko, eta gero hiru ordu behiro nire etxera itzultzeko. Eta egiten nuen behin bi astero, eta bestela sobera zen. Uste dut nire izaeran dela ere, pixkat gehiegi implikatzen naizela denetan, eta gustoko dut gauzak antolatzea eta jendaren artean loturak egitea. Jende ezagutzea ere, jende ezagutzeko toki ezin hobe bat da, Euskal Etxe bat, eta kultura ez betea, kulturak ere asko interesatzen duen, historiak, eta azkenean uste dut Euskal Etxeak nire interes guztiak elkartzen zituela. Eta poliki-poliki horregatik naturalki esaten dut egin dela, baina benetan nire izaerarekin ongi joaiten zelako. Euskal Etxeko lehendakari bilakatu nahi zenean, ez nuen pentsatzen gertatuko zenik. Lehengo lehendakaria orain dela ama urte, bari zela bere postuan, ama edo ama bi urte. Jean Goyenech izena du, lan handia egin du denbora gu historian, Euskal Etxeko historian benetan Euskal Etxea bizi atxikitzeko lehenik eta ora, aktivitateak eta antolatzeko. Berak eritasun bat duenez, ni sartu nintzen pixka bat laguntzeko, eta berak ni sostengatzeko lehendakari orde izatea erabaki du. Beraz, gauza goxoki pasa dira ere. Ia da jaroa dela Euskal Etxeko lehendakari bateko gita 6 urte izatea, Euskal Etxeko lehendakari bat emaztea izatea, badira batzu ala ere, baina Montrealen ezen inoiz gertatu lehenago, eta gaztea inoiz ezen izan, eta emazte bat oraindik gutxiago, beraz.

0: Egia da, joan hain zin, Euskal Herria, benetan Euskal Herriko mapa bezala ikusten nuela, eta diaspora ezagutzen dutanetik, ez dudala bat ere irudi hori buruan, eta ez dut gehiago mapa ikusten. Euskal Herria eta Euskara munduan zehar dela erantzaket segur, eta batez ere kontaktu jendearen ezagutzeko modu, eta bai harreman giro bat dela iruditzen zait gehiago. Beraz, uste dut euskal kultura benetan zabaltzeko eta ezagutarazteko idekidura eta zabaltasun handi bat ukatea beharrezkoa dela. Ez du diasporak Euskal Herria biziaraziko, nire ustez. Euskal Herria azkarra egon behar da eta Euskal Herrian kultura lehentasun bat izan behar dela uste dut, historia eta historiaren ezagutza ere. Baina diaspora Euskal Herriaren bat dela uste dut ere. Beraz, ezin hautsia da bien arteko harremana, ala ere kontutan hartuz Euskal Herria Euskal Herrian garrantzitsua dela, ez dela diaspora, desberdina da. Nire ikerketa gaia Euskal Herrian janaria eta nortasuna ikertzea da 18. mendetik orain arte, historia eta antropologian. Beraz, hortarako bi erakasle ditut, bat antropologoa dena Frantziako instituto batean, Tourren, dago gastronomiari dedikaturiko ikerketa zentro bat, Europa mailan. Eta beste erakaslea historialaria dena eta Kanadan dagoenak, Sherbrooke irian, Quebecen. Gastronomia uste dut euskal kulturaren atal oso importante bat dela eta uste dut ere gure kultura askotan gastronomiarekin aurkezten dugula.
1: Gu gaudelarik lurpean maitasuna helduko da.
0: Denbora guztian pentsatzen dugu zer jan eta nun eta nola eta gero noiz eta zer eta nun eta azkenean janaria denetan dago. Eta hori jende guztiaren bizian eta mundu osoan zehar ez bakarrik Euskal Herrian. Baina iduritu zait benetan bazela Euskal Herrian berezitasun bat. Euskal Herriaren historia ikerri.

0: ulertzeko ere ikuspundu berezita desberdin bat dela uste dut, eta oso interesgarria dena. Euskal Herrian zer jaten zen eta ikertuz, ba, garai desberdinak aztertzeko eta aurreko berriak ematen ditu. Baita beste herriekin ahemanak ikertzeko ere, janaria zer da ere bestearen ezagutza.
1: Gorrotoari ustean zoriona helduko da.
0: 18 eta 19 mendeetako bidaia historioak eta irakurri ditut, nola frantses, holandes, ingles batzu etorri diren Euskal Herrira, eta nola kontatu duten haien bidaia. Eta azkenean, nik irakurri eta txiki ditut gastronomia edo zer jan zuten, aipatzen zutenean. Eta aski harrigarria da nola janaria aipatuta gero esaten dute beraz euskaldunak horrelakoak dira. Edo horregatik euskaldunak dira horrelakoak. Eta beraz, garai guztietan izan da olako lotura bat jendearen nortasuna, kultura eta gastronomiaren artean. Eta Euskal Herriaren historia nola aldatu den eta Euskal Herria nola modernizatzen den, adibidez goi mailako gastronomiak adibide on bat eman dezake.
1: Bizitze honen katean bakeak jardezan gaina.
0: Egiten ditut edo ze forma duen bizkotxak, beraz izan daiteke printzesa gaztelu bat, ahain bat, zer egin dut gudura gutxi argazkimakin bat, lagun mendia, euskal etxe bat, nire anaiak egiten du ahauna, beraz haien batxela bat egin diet. Azkenan egiten ditudan bizkotxek ez dute bat ere bizkotxa baten irudia, baina eskultura batena. Denbora asko behar da olako gauza baten egiteko, lasaitasun momentu bat da niretzat, eta bai, momentu pixkat artistikoa, lasaia eta beharrezkoa dudana ere. Baina ez dut uste euskal gastronomiaren behikuntzarekin zer ikusia duenik. Hori ba, sinintzen benetan ola etxean anaiaren zat egiten eta gero lagunentzat eta nire inguruan ziren aurrentzat. Eta Kanadan hasi nintzen sortu nuen nire enpresa txiki bat. Eta orduan aste bururoz egiten nituen eta saltzen nituen jendeak niri eskatzen zizkidatenean. Inoiz ezin naiz gelitu, atzo bat egin dut. Lehen gutxinaren zazpi urteak ospatzeko.
1: Herri haun, herri soila baino, negu da.
0: Baina uste dut ala ere azukratuaren aldetik euskal gastronomia asko aldatzen dela ere. Duela gutxi ahzak jatetxean bazkaltzeko santza handia okandu danean. Horre, benetan ikusi dut haien bilaketa eta pentsaketaren aldetik desertaren tokia oso importantea dela. Uste dut jendea gustoko duela hori. Tradizionean gutxiago egiten balin bazen ere, oraingoan egiten da. Eta behar bada 18. mendean ez genuen ideiarik ere orain jaten duguna jango genuenik, beraz. Hori interesgarria iduritzen zait, zerk egiten du produktu bat edo plater bat edo jaten dugun zerbait sartuko dela gure kulturan. Nola eta zergatik biperra sartu da euskal gastronomiaren edo euskal sukaldaritzaren produktuetan, eta zergatik beste produktu bat ez da sartu. Eta hori benetan da komplikatua eta zaila ulertzeko, benetan sartu behar baita erri baten edo populakuntza baten buruan, eta hori egitea aski zaila da.
1: Herri hau baratzea baino zelaita, herri hau bide ezin baino elur da.
0: Galdera ikur handi batekin ikusten dute etorkizuna, aski positiboa ala ere, egan nahi dut nire lanaren aldetik iduritzen zait posible dela edo zer gauza egitea, edo kultura, edo hizkuntzaren valoraziorako, unibertsitate batean lan egin, eta behar ba, beste ikasle batzu lagundu, beste Euskal Herriaren gauzak ikasten. Uste dut Euskal kultura eta Euskal historia ez dudala inoiz utziko, nire ustez nire bidea baita, eta segituko dudala horretan lanean. Uste dut Euskal diaspora inoiz ez dudala utziko ere, erriz aldatzen badut edo Euskal Herrira itzultzen balin banaiz, interesa beti hor piztua izango dudala. Uste dut benetan oraingo komunikazio bide berriekin eta gauzak zabaltzen aldirela. Dela gutxi hasi gara Montrealen gauza berriak egiten eta iduritzen zait oso azkar eta ongi martxan eman dela eta gauzak egin ditzazkegula. Gerota handiagoak azkenean, gerota zabalago eta euskal kultura gehiago ezagutarazi. Beraz, uste dut benetan gure kultura gerota gehiago zabalduko dela. Ez dakitze eineraino, baina aski optimista naiz azkenean uste dut, Euskal Herriari buruz. Borrokan
2: dira hasi. Radio Kultura.
1: Golde bat elur truke. Ahaldugu. Urkatu.
3: .com

zelaian leu izarra unduri bere eskua zaoa estali ez du itzik

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

Fangioren auto galanta, miresgarrixa, gorrixa. Bere kaskua agartuz, arrotente, zurixa. Demaseko erroberaz, horronitxua.

fidela, Jeronimoren kutxuna. Kanbelu tartian, Foto Bravotik hanka. Urtarriaren seian, balkoia zan planta. Marroi gorriska zuri, basoko diamanta. Urtarriaren seian,

piko lozain, ekonomikan lotua. Fangio talarrian, eldu jako ordua. Musika bandiabe, bada pasatua. Aitxitxaren ipuñek,

kutxa. Bizitza bera dabe jostailu barrixa. Inok eskatu ezkero kontaidak historixa. Aurregunetan dabe eskuok egisa. Inok eskatu ezkero kontaidak historixa. Aurregunetan dabe eskuok egisa. Inok eskatu ezkero kontaidak historixa. Aurregunetan dabe eskuok egisa.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: Plus on voit son cul, plus les singes montent haut. Plus on voit son cul.
1: Egita berriro tatzera berrizta, zazela bizela biza. Egita berriro tatzera berrizta, zazela bizela biza.
0: Etorkizuneko.

Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala. AI Eleka entzuten ari zira.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Erika, DAB+, frekuentzietan, zuen dako.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, nahi duzuen bezala.

le massacre dans la nacre. Tanagra.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.

0: AIREK, la radio.
1: AIREK, et pourquoi pas ?

IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. IRK, antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA, c'est numérique et c'est en DAB+.

0: AI Ereka eta zergaitik ez.
1: AI Ereka irratia entzuten ari zara.

0: AI Eleka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Eleka, digitalada, da DAB Plus frequenzietan edatzen ari da.

Bonsoir tout le monde. Thank you.

0: AIRK, la radio numérique, par Anceta Iratia et Radio Cultura.
1: AIRK, liluratzen zaituen irati digitala.
2: AIRK, Anceta Iratia eta Radio Kulturak asmatutako irati digitala. AIRK, Anceta Iratia eta Radio Kulturak asmatutako irati digitala.

0: AIRK, la radio DAB+, par Rancheta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, eta zergaitik ez?

0: Gaurko kontzertua Xabier Calparsoro hori eskaini nahi diogu. Hau patxatu!
1: AIRK irratia.
2: AIRK entzuten ari zira.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da. AIRK eta zergaitik ez.